kada zatvoriš vrata, bez pozdrava kad krene novi dan, do posljednjih sata.

ruka, ljubavi jedina moja ti. Ko te sada dirka i ko ti pod prozore dolazi? Da ti se virka, mirka, možda bi i sretno živjeli.

6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Vlada Rusije saopštila je da je djelimično ukinula zabranu izvoza dizela sa trenutno djelimično ukidanje ruske zabrane izvoza omogućiti isporuku 500.000 tona dizel goriva na svjetsko tržište u prvoj fazi. Ukrajina bi trebalo da dobije novog predsjednika koji može da postigne dogovor, izjavio i američki predsjednik Donald Trump, ponovo kritikujući ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog zbog napada na ruske rafinerije nafte i njihovog uticaja na svjetsko tržište dizela. Rekli smo im, možete da radite šta god želite Rusi, ali nemojte da napadate rafinerije, jer to stvara problem za cijeli svijet, rekao je Trump. Ministarka spoljnih poslova Evropske unije Kaja Kallas izjavila je da sada nije vrijeme za popuštanje pritiska na Rusiju i da Evropa to neće učiniti. Ministri spoljnih poslova Evropske unije planiraju da u ponedjeljak 12. oktobra odobre najveći paket sankcija usmjerenih na rusku vojsku od početka rata velikih razmjera, napisala je Kallas na društvenoj mreži X. Kallas je naglasila da Evropa neće popustiti pritisak na Rusiju nakon zaključenja sporazuma o dizel gorivu između SAD-a i Rusije. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, koji je kao kandidat SNSD-a dobio najviše glasova na izborima za predsjednika Republike Srpske, naglasio je da će jedna od prvih stvari koju će uraditi u mandatu predsjednika biti pokretanje aktivnosti da djeca upoznaju sve krajeve svoje republike. To konkretno znači da mladi iz Hercegovine trebaju upoznati Banja Luku i doživljavati je kao svoj grad, a djeca iz Krajine vidjeti svu ljepotu Posavine, Hercegovine i istočnog dijela Srpske, napisao je Minić na društvenoj mreži X. Fudbaleri Banja Lučkog Borca savladali su sinoć gradskog rivala Brsk sa 2-0 u susretu 9. kola Premijer lige BiH. Ovom pobjedom Borac je preuzeo vodstvo na tabeli sa 22 boda ispred Zrinskog, koji ima 21 bod i meč manje. Danas će Radnik dočekati ekipu Željezničara od 15 časova, dok će Sloga od 16 časova biti domaćin sastavu Zrinskog. Prognoza vremena. Jutro oblačno sa jačom kišom od zapada ka istoku. Na jugu će biti i pljuskova s grmljavinom, a ponegdje i obilnijih padavina. Od podneva na sjeveru i zapadu postepeno razvedravanje, do kraja dana i u ostalim krajevima. Uveče je pretežno vedro i svježe, na jugu uz jake dolujne udare bure. Jutarnje temperature vazduha u većini krajeva od 6 do 12, na jugu do 15, a najviša dnevna od 13 do 21 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

jutro. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Jutarnji program.

6:05. Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji program Radija Republike Srpske. Danas je nedjelja, 11. oktobar 2026. godine. Ovo nedjeljno jutro u većini krajeva u Republici Srpskoj osvanulo je oblačno sa kišom, ponegdje jačom. Na jugu, kažu meteorolozi, bit će i pljuskova s grmljavinom, a temperature su nešto niže nego proteklih dana. Jutarnje od 6 do 12, na jugu maksimalno 15. U Banja Luci je u 6 časova izmjereno upravo tih 12 stepeni Celzijusa. Mi ćemo vam i ovog jutra doneti sve najaktuelnije informacije iz naše republike. Najprije ćemo provjeriti u Automoto Savezu kakvi su uslovi za vožnju ovog jutra. Naravno, ova kiša će sigurno uticati na to, pa vas pozivamo na dodatni oprez. Govorit ćemo i o servisnim informacijama iz naših gradova i opština. I naravno, tu je redovna rubrika Radio Kalendar, u kojoj se podsjećamo ljudi i događaja koji su kroz istoriju obilježili 11. oktobarski dan. Za vama ovo jutro će podijeliti tonski realizator Želimir Ćorković, muzički urednik Igor Divljak, moje ime je Mladen Vuković, još jednom vam želimo dobro jutro i dobrodošlicu.

0: U Republike Srpske kolovozi su zbog kiše mokri i klizavi, pa je neophodna oprezna i sporija vožnja. Skrećemo pažnje na povećanu opasnost od odrona, kao i na mjestimično smanjenu vidljivost zbog jutarnje magle. S obzirom da je nedjelja smanjeni obim sanacionih radova, ali ipak na putevima gdje se oni izvode, postavljena je privremena saobraćajna signalizacija i njeno poštovanje obavezno. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička usmjeravaju na alternativni pravac. Zbog radova na rehabilitaciji kolovoza izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnim putevima Razboj-Ljevčanski-Srbac i Laktaši-Laktaši-Autoput, te na regionalnom putu Razboj-Ljevčanski-Laktaši. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja, nada se već u prijepodnevnim časovima očekuje pojačana frekvencija vozila na većini graničnih prelaza. To bi, Mladene, bilo sve za ovo prvo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Srdačan pozdrav i vama u Automoto Savezu Republike Srpske. Naravno, sa novim informacijama čućemo se nakon 7 časova. Bila je to Olga Borjanović. Sada je 6:17, mi vam želimo dobro jutro.

Ovo nedjeljno jutro u Republici Srpskoj je oblačno sa jačom kišom od zapada ka istoku. Na jugu će biti pljuskova s grmljavinom, a ponegdje i obilnih padavina. Od podneva na sjeveru i zapadu postepeno razvedravanje, do kraja dana i u ostalim krajevima. Uveče pretežno vedro i svježe, na jugu uz jake dolu i neudare bure. Jutarnja temperatura u većini krajeva od 6 do 12, na jugu do 15, a danas se najviša dnevna od 13 do 21 stepen Celzijusa. U Banja Luci je prema posljednjem mjerenju 12 stepeni. 6 časova 21 minut, mi vam još jednom želimo dobro jutro.

Marketing. Jesen nam je kalendarski stigla, stoga sad je i pravo vrijeme za obradu zemljišta i kupovinu materijala za jesenju sadnju i sjetvu. Prepoznatljiva lokacija za kupovinu sjemenskog i sadnog materijala je svakako poljoprivredna apoteka na Banjalučkoj tržnici. U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je bogat izbor. Ambalaže za zimnicu, plastične buradi, tegli, boca, pletara, galona, kao i vreća za transport voća i povrća. Pribor za pripremu zimnice, mlinova za voće, presa, sokovnika i pasirki. A od sjemenog i sadnog materijala izdvajamo lukovice cvijeća za jesenju sadnju. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.

6:56, ovo je jutarnji program Radija Republike Srpske. Još jednom podsjećamo da će ovo jutro u Republici Srpskoj biti uglavnom oblačno sa jačom kišom na zapadu i istoku, a na jugu će biti i pljuskova s grmljavinom, ponegdje i obilnih padavina, uz one jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu do 15, a najviše dnevne od 13 do 21 stepen Celzijusa. U 7 časova slijedi najprirodnajnovije vijesti, a mi vam još jednom želimo dobro jutro.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Vlada Rusije saopštila je da je djelimično ukinula zabranu izvoza dizela sa trenutnim dejstvom nakon sporazuma između predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa o snabdjevanju američkog i svjetskog tržišta iz Rusije. U saopštenju se navodi da će djelimično ukidanje ruske zabrane izvoza omogućiti isporuku 500.000 tona dizel goriva na svjetsko tržište u prvoj fazi. Ukrajina bi trebalo da dobije novog predsjednika koji može da postigne dogovor, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, ponovo kritikujući ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog zbog napada na ruske rafinerije nafte i njihovog uticaja na svjetsko tržište dizela. Rekli smo im, možete da radite šta god želite Rusiji, ali nemojte da napadate rafinerije, jer to stvara problem za cijeli svijet, rekao je Trump. Ministarka spoljnih poslova Evropske unije Kaja Kallas izjavila je da sada nije vrijeme za popuštanje pritiska na Rusiju i da Evropa to neće učiniti. Ministri spoljnih poslova Evropske unije planiraju da u ponedjeljak 12. oktobra odobre najveći paket sankcija usmjerenih na rusku vojsku od početka rata velikih razmjera, napisala je Kallas na društvenoj mreži X. Kallas je naglasila da Evropa neće popustiti pritisak na Rusiju nakon zaključenja sporazuma o dizel gorivu između SAD-a i Rusije. Njemačka je odbacila novi prijedlog za naredni sedmogodišnji budžet Evropske unije i okarakterisala ga kao neprihvatljiv, rekavši da smanjenje potrošnje nije dovoljno. Kancelar Friedrich Merz je u saopštenju naglasio da budžet Evropske unije mora ostati pristupačan za zemlje koje snose najveći dio njegovog finansiranja. Odbijanje uslijedilo samo nekoliko časova nakon što je Irska, koja predsjedava Evropskom unijom, predstavila novi budžetski plan u Briselu. Lideri Evropske unije trebalo bi da razgovaraju o budžetu na samitu naredne sedmice na sastanku Evropskog savjeta u Briselu 15. i 16. oktobra. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić, koji je kao kandidat SNSD-a dobio najviše glasova na izborima za predsjednika Republike Srpske, naglasio je da će jedna od prvih stvari koju će uraditi u mandatu predsjednika biti pokretanje aktivnosti da djeca upoznaju sve krajeve svoje republike. To konkretno znači da mladi iz Hercegovine trebaju upoznati Banja Luku i doživljavati je kao svoj grad, a djeca iz Krajine vidjeti svu ljepotu Posavine, Hercegovine i istočnog dijela Srpske, napisao je Minić na društvenoj mreži X. U Bijeljini će danas biti osveštan Petropavlovski hram. Nakon svete arhijerejske liturgije i velikog osveštanja hrama uslijedit će kulturno-umjetnički program. Kao specijalni gost najavljen je književnik Matija Bećković. Kulturno-turistička manifestacija Ozrenska jesen bit će održana danas u Petrovu. Izlagači iz Srpske i Federacije BiH predstavit će raznovrsne proizvode od zanatskih i umjetničkih do poljoprivrednih. Ozrenska jesen organizuje se u okviru obilježavanja Miholj dana, dana i krsne slave opštine Petrovo, koji će biti proslavljen sutra. U sportskoj rubrici o fudbalu i košarci pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri Banja Lučkog Borca savladali su sinoć gradskog rivala BSK sa 2-0 u devetom kolu Premier Lige BiH. Golove su postigli Juričić u 54. i Deket u 78. minutu. Ovom pobjedom Borac je preuzeo vodstvo na tabeli sa 22 boda ispred Zrinjskog, koji ima 21 bod i meč manje. Danas će Radnik dočekati ekipu Željezničara od 15 časova, dok će Sloga od 16 časova biti domaćin sastavu Zrinjskog. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu su mečevi 11. kola. Crvena zvezda je sinoć na gostovanju savladala Radnički iz Kragujevca rezultatom 3-0. Partizan će danas dočekati sastav Novog Pazara od 17 časova. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 31 bodom ispred Vojvodine, koja ima 22 boda i meč manje. Partizan je na 12. poziciji sa 8 bodova i utakmicom manje. Košarkaši i hokeji izgubili su sinoć u Laktašima od ekipe Borca i Čačka sa 94-83 u trećem kolu ABA lige u grupi A. I hokeja sada ima učinak od jedne pobjede i jednog poraza. U istoj grupi Crvena zvezda je savladala Budućnost sa 101-91 i također ima učinak od jedne pobjede i

Kad bi svaku svoju sjedu tebi dao, ni pola onoga što znam ti ne bi znao. Jer godine, trebaju godine proći za to. Kad bi ove moje oči tvoje bile, sve ljepote ovog svijeta ne bi snile. Jer ljubavi, treba ti ljubavi za to.

0: 7:16 u jutarnjem programu Radija Republike Srpske. Ponovo idemo do Automoto Saveza Republike Srpske. Sada nam se javlja Dragana Grbić, koju želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušaocima radija. U većem dijelu Republike Srpske kolovozi su mokri i klizavi, pa je neophodna oprezna i sporija vožnja. Skrećemo pažnju na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi i privremeno postavljena signalizacija reguliše saobraćaj. Zbog izgradnje kružne raskrsnice mijenja se režim u odvijanju saobraćaja na dionici Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac. Zbog radova na proširenju mosta mijenja se režim u odvijanju saobraćaja na dionici Brčko-Bjeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i na autoputu Gradiška Banja Luka na dionici Mahovljani Glamočani, te na magistralnim putevima Crkvina Modrića, Dragotinja Prijedor i Kozarac Lamovita. U Federaciji Bosne i Hercegovine na autoputu A1 aktuelni su radovi na dionicama Zenica Jug, Zenica Sjever, Kakanj Lašva i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Na graničnim prilazima zadržavanja su trenutno do 30 minuta. Bilo bi to sve iz Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav i do slušanja.
0: Još jednom srdačan pozdrav i svima vama u Automoto Savezu Republike Srpske, odakle nam se javila Dragana Grbić. 7:18, želimo dobro jutro svima koji su uz jutarnji program Radija Republike Srpske.

Ovo nedeljno jutro u Republici Srpskoj oblačno je i sa kišom. Na jugu i istoku jače padavine, a na krajnjem zapadu kiša slabi. Vjetar je slab do umjeren, sjeverni smjerova ili promjenljiv. U 7 časova izmjerene su sljedeće temperature vazduha. Han Pjesak, Čemerno po 10, Bijeljina, Mrkonjić grad i Novi grad 12 stepeni, Banja Luka, Doboj i Prijedor 13, u Bileći, Višegradu i Rudon je 14 stepeni, a najtoplije u Trebinju je 15 stepeni Celzijusa. Prije podne oblačno s kišom, jače padavine će biti i dalje na jugu i istoku. Na jugu će biti pljuskova sa grmljavinom, ponegdje jači uz obilne padavine u kratkom vremenu. Do sredine dana na sjeveru i zapadu prestana padavina uz postepeno razvedravanje, pa će poslije podne u ovim predjelima biti i sunčanih perioda. Do kraja dana prestanak padavina i u ostalim predjelima. Uveče i naredne noći pretežno vedro i svježe. Na jugu vjetrovito uz jake do olujne udare bure. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 13 do 21 stepen Celzijusa. 7 časova, 28 minuta. Želimo vam još jednom dobro jutro.

0: onog i elektromaterijala koja se nalazi pored restorana na gradskoj tržnici u Banja Luci nudi sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće alatke. U ponudi ćete, pored boja i lakova, također naći širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Neka se za uređenje vašeg doma brine specijalizovana prodavnica 10 Tržnica Banja Luka.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

U 7:44 u jutarnjem programu Radio Republike Srpske slijede servisne informacije za grad Banja Luku za protekla 24 časa. Policijska uprava Banja Luka je saopštila da je u protekla 24 časa na području grada počinjeno 3 krivična djela. Javni red i mir je narušen 4 puta, dogodilo se i 17 saobraćajnih nesreća u kojima su 3 lica lakše povrijeđena. U stanici hitne pomoći pregledano je 108 odraslih pacijenata, 17 djece, obavljene su 23 kućne posjete. U banjalučkom porodilištu obavljeno je 5 poroda, rođeno je 5 beba, 3 djevojčice i 2 dječaka. Vatrogasna brigada je imala 4 intervencije, a ovog nedjeljnog jutra isporuka električne energije i vode u gradu je uredna. I još o vremenu danas u Banja Luci, tokom prvog dijela dana oblačno s kišom, povremeno i jačom, oko podneva prestanak padavina uz postepeno smanjenje oblačnosti, uveče pretežno vedro i svježe, vjetar umjeren, na momente pojačan sjeverni smjerova. Jutarnja temperatura, ona najniža je bila oko 10, a tokom dana će biti maksimalnih 18 stepeni Celzijusa. Podsjećamo da je u 7 časova u Banja Luci izmjereno 13 stepeni Celzijusa. 7:45, želimo vam još jednom dobro jutro.

7:52, došli smo do kraja ovog nedjeljnog izdanja jutarnjeg programa Radija Republike Srpske u kojem su sa vama bili Želimir Ćorković, Igor Divljak i Mladen Vuković. U 8:00 slijedi pregled najnovijih vijesti, a mi vas pozivamo da i ostatak ovog kišnog dana provedete uz program Radija Republike Srpske. Želimo vam ugodan dan.

tona dizel goriva na svjetsko tržište u prvoj fazi. Ukrajina bi trebalo da dobije novog predsjednika koji može da postigne dogovor, izjavio je predsjednik SAD-a Donald Trump, ponovo kritikujući ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog zbog napada na ruske rafinerije nafte i njihovog uticaja na svjetsko tržište dizel. Rekli smo im, možete da radite šta god želite Rusiji, ali nemojte da napadate rafinerije jer to stvara problem za cijeli svijet, rekao je Trump. Jedna od prvih stvari koju ću uraditi u mandatu predsjednika Republike Srpske jeste pokretanje aktivnosti da naša djeca upoznaju sve krajeve svoje republike, istakao je kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić. To konkretno znači da mladi iz Hercegovine trebaju upoznati Banja Luku i doživljavati je kao svoj grad, a djeca iz krajine vidjeti svu ljepotu Posavine, Hercegovine i istočnog dijela Srpske, dodaje Minić u objavi na društvenoj mreži X. Najmanje 12 lica je poginulo, a 50 povrijeđeno u jučerašnjem napadu jemenskih pobunjenika Huta na međunarodni aerodrom Kralj Halid u prestolnici Saudijske Arabije Rijadu. Riječ je o najsmrtonosnijem napadu u nekoj od arapskih zemalja Persijskog zaliva od početka američko-izraelskog rata protiv Irana u februaru. Saudijska uprava za civilno vazduhoplovstvo saopštila je da procjenjuje štetu na aerodromu čiji je rad privremeno obustavljen. U Petrovu će danas biti održana kulturno-turistička manifestacija Ozrenska jesen. Izlagači iz Srpske i Federacije BiH predstavit će raznovrsne proizvode od zanatskih i umjetničkih do poljoprivrednih i konditorskih. Ozrenska jesen organizuje se u okviru obilježavanja Miholjdana, dana i krsne slave opštine Petrovo, koji će biti proslavljen sutra. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu su mečevi 11. kola. Crvena zvezda je sinoć na gostovanju savladala Radnički iz Kragujevca rezultatom 3-0. Partizan će danas dočekati sastav Novog Pazara od 17 časova. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 31 bodom ispred Vojvodine koja ima 22 boda i meč manje. Partizan je na 12. poziciji sa 8 bodova i utakmicom manje. Prognoza vremena u Republici Srpskoj jutro oblačno sa jačom kišom na zapadu i istoku. Na jugu će biti i pljuskova sa grmljavinom, a ponegdje i obilnih padavina. Od podneva na sjeveru i zapadu postepeno razvedravanje, do kraja dana i u ostalim krajevima. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 12, na jugu do 15, a najviša dnevna od 13 do 21 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Poljoprivreda i selo. Emisiju uređuje i vodi Lidija Bešlić.
1: Dobro vam jutro, dragi naši slušaoci. I za ovo 11. oktobarsko jutro pripremili smo vam aktuelnosti iz agrara, a u današnjoj emisiji govorit ćemo o sljedećim temama. Deficit vlage u zemlji što otežava i usporava jesenju sjetvu, što savjetuju stručnjaci kada je riječ o izboru sjemena, kako smanjiti troškove, a sačuvati proizvodni potencijal zemljišta. Govorit ćemo o prednostima primjene IT tehnologije u proizvodnji konzumnih kokošijih jaja. O tome govori Milenko Prokopić iz Doboja. Vodimo vas u složno podmajevičko domaćinstvo Ilić koji se uspješno bori sa čudima prirode. Pozica i vjetar u leđa poljoprivrednicima u Kostajnici unapređuju proizvodnju. Ova godina nije bila medonosna za hercegovačke pčelare. Prosječni prinos je od 7 do 8 kg po košnici. Kroz današnje izdanje emisije Poljoprivreda i selo vodit će vas Lidija Bešlić, a prve minute emisije rezervisali smo za lijepu pjesmu.

0: Marketing Radija Republike Srpske.
1: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u Banja Luci u ponudi je bogati izbor. Ambalaže za zimnicu, plastične buradi, tegli, boca, pletara i galona, privoz za pripremu zimnice, mlinova za voće, presa, sokovnika i pasirki, a od sjemenskog i sadnog materijala izdvajamo lukovice cvijeća za jesenju sadnju. U ponudi od enoloških preparata imamo parafinsko ulje, vinski kvasac i hranu za kvasac. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.

0: Optimalni rokovi za sjetvu ozimih usjeva već su počeli da teku, ali nedostatak vlage u zemljištu mogao bi ratarima otežati završetak sjetve u optimalnom agrotehničkom roku. Ipak pripreme u Lijevče polju su u toku, a prvi proizvođači već su izašli na njive. Prilog Borislava Šrake.
1: Među ratarima koji su prvi izašli na njive je Želimir Ćirić iz Gornjih Podgradaca, koji planira da ozimim usjevima zasije 35 hektara.
2: Krenula jesenja sjetva, u teškim je uslovima suvo, preko više treba vlage, teško je za oranje, bilo za obradu i to, ali uspjeva se pripremiti glavnom i tako. Posijali smo šemce juče oko 10 hektara i posijat ćemo tritikale oko 15 i zobi zimske. Neđe oko 10 hektara.
1: Plodored i posticajne mjere važni su razlozi zbog kojih ratari u Lijevče polju i ove jeseni planiraju značajne površine pod ozimim usjevima. Kako kaže predstavnik resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi područne jedinice Gradiška Nenad Erceg, u planu je preko 14.000 hektara.
3: Od toga dominira pšenica na 8.000 hektara, ječeno 2.000 hektara, tritikale oko 1.000 hektara, ozima zobje negdje oko 600 hektara, imamo raži negdje oko 30 hektara.
1: Iako su planovi ambiciozni, vremenski uslovi ostaju jedan od najvećih izazova. Nedostatak vlage otežava pripremu zemljišta i nicanje usjeva, zbog čega agronomi proizvođačima savjetuju da bez obzira na eventualno kašnjenje sjetve ne zanemare ostale agrotehničke mjere. Predstavnik resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi područne jedinice Gradiška, Nenad Erceg.
3: S obzirom da je suša bila ove godine, imali smo oko 3 mjeseca bez padavina na području Lijevča polja, pa će se vjerovatno produžiti sjetva, a očekujemo ovih dana padavine, tako da poljoprivredni proizvođači uđu u proces oranja, pripreme i sjetve strnih žita.
1: Agronom Bojana Panić.
4: Kada je u pitanju jesenja sjetva, za uspješnu i stabilnu proizvodnju potrebno je da se ispoštuju sve agrotehničke mjere od izbora parcele, plodoreda, rokova sjetve. Kod nas su optimalni rokovi za sjetvu pšenice od 10. oktobra do kraja oktobra. I trenutno su idealni uslovi za sjetvu na ovom našem području.
1: Pred ratarima dilema pri izboru sjemenskog materijala. Poljoprivredni proizvođač iz Kočićeva Jovo Lukić na tu temu razmišlja.
5: Sjemenske kuće su, ima potencijala raznih, ljudi se odlučuju većinom za sjemena, sorte. Svako ima svoj izbor.
1: Da li se opredijeliti za sorte visokog potencijala rodnosti ili prednost dati onima koje bolje podnose nepovoljne agroekološke uslove tokom vegetacije. Proizvođači i distributeri repromaterijala imaju različita iskustva i preporuke. Predstavnik distributera repromaterijala Dragan Vuković.
6: Imamo čak 18 sorti pšenica, imamo 6 sorti ječmova, 2 sorte tritikale, a također imamo u ponudi sorte zobi, raži. Naravno da je pšenica najdominantnija kultura koja zauzima najveće površine na našem području. Mi imamo pšenice po dužini vegetacije rane, srednje kasne i kasne. Po visini imamo niže i više sorte. Što se tiče osja, imamo pšenice golice i sa osjem, odnosno brkulje.
1: Izbor kvalitetnog sjemena i drugih inputa je veliki, ali rast cijena dodatno opterećuje proizvodnju. Poljoprivredni proizvođač iz Gornjih Podgradaca Želimir Ćirić.
2: Za sad je skupo sve sad. Nafta je skupa, đubar ošao isto gore. Sjeme aj tu ude je negdje, a ovo sve ostalo po skupu.
1: Agronom Dragan Vuković preporučuje racionalnu upotrebu mineralnih đubriva i pravilno korištenje žetvenih ostataka kako bi se smanjili troškovi, a sačuvao i proizvodni potencijal zemljišta.
6: Imamo specijalizovano vozilo za uzimanje uzoraka zemljišta i nakon par dana poljoprivredni proizvođači dobijaju u pismenoj formi preporuku šta je potrebno da urade na tim svojim parcelama. Na osnovu te hemijske analize zemljišta vi tačno znate koliko ima mineralnih materija, koja je kiselo zemljišta, koliki je procenat humusa i tačno znamo šta ćemo za tu narednu kulturu da damo zemljištu. Sljedeće što bi također htio naglasiti je da poljoprivredni proizvođači iskoriste sve žetvene ostatke, da ih ne pale, kao što je bila često praksa, nego da te žetvene ostatke tretiraju mikrobiološkim preparatima kao što je recimo bioplug,

0: od kompanije Biofor iz Srbije, gdje sa 5 litara preparata Biopug tretiramo žetvene ostatke i nakon toga vršimo miješanje zemljišta i tih žetvenih ostataka, da li oranjem ili tanjiranjem, i pripremamo naravno za sjetvu.
1: Za stabilnu proizvodnju, pored povoljnih vremenskih uslova i kontrole troškova, ratarima je potrebna i podrška nadležnih institucija. Proizvođači očekuju da i novi proizvodni ciklus ozimih usjeva bude praćen adekvatnim premijama po hektaru.
2: Posjećamo proizvođače koji proizvode merkantilnu pšenicu i koji su koristili deklarisano sjeme za sjetvu, da čuvaju fakture i fiskalne račune, da na vrijeme izvrše ažuriranje podataka u APIF-u već od januara, kako bi upisali površine na kojima su zasijali, tačne površine na kojima su zasijali ovaj pšenicu.
1: Pred ratarima Lijevče polja još je jedna proizvodna sezona u kojoj će rezultat zavisiti od izbora sjemenskog materijala, primjene agrotehničkih mjera i vremenskih prilika.
3: Poljoprivreda i selo.
4: Emisija u kojoj svake nedelje oremo brazdu znanja od kuće do njive.
3: Uz emisiju o poljoprivredi i selu sjedimo u kući, a mislimo na njivu.
4: Prvo treba znati, pa na njivi imati.
3: Zasijati u glavi da bi rodilo na njivi.
4: Svake nedelje u ovo vrijeme emisija o poljoprivredi i selu.
5: Milenko Prokopić iz Velike Bukovice kod Oboja postao je prepoznatljiv po tome što je uspješno spojio tradicionalni uzgoj koka i savremenu IT tehnologiju. Kao IT stručnjak po zanimanju iskoristio je porodično zemljište i resurse kako bi pokrenuo modernizovanu farmu za proizvodnju domaćih zdravih konzumnih jaja i slobodnog ispusta. Opširni Milica Đurđević.
6: Tradicionalna proizvodnja konzumnih kokošijih jaja uz primjenu IT tehnologija ideja je koju je Milenko Prokopić iz Doboja primijenio na svojoj automatizovanoj farmi. Radi se o autohtonoj rasi koka koje nisu genetski modifikovane i čija jaja su veoma tražena na tržištu. Hrane se na prirodan način, što dodatno povećava kvalitet proizvedenih jaja. Sve je smjestio uz porodično imanje na tri dunuma, takozvani slobodni ispust.
7: Ovaj slobodan ispust, evo vidite kako koke hodaju, pasu travu i sve ostalo, crviće, skakace što se tu nalazi, tu je njima izvor proteina i sve prirodu, znači ništa hemija, ništa preparati. Ovo se zove takozvani free range, gdje su koke u slobodnom ispustu, eto tako ćemo reći. Pokušavamo da to bude što više organski, bez ikakvih dodataka, znači kad je u pitanju imunizacija koka, tu koristimo, ubacujemo bijeli luk u vodu i sirće, tako da ne kupujemo nikakve antibiotike i te stvari. Pokušavamo da bude što prirodnije, da koke imaju taj svoj biološki ciklus, što je također jedna od stavki koja je prepoznata kroz ESG i SDG principe Evropske unije, tako da pokušavamo da uskladimo s tim standardima da bi možda nekad mogli izaći na evropsko tržište.
6: Svako jutro vrata kokošinjca sama se otvaraju da bi koke izašle na pašu. Primjena IT tehnologija znatno olakšava brigu o kokoškama na farmi.
7: Kokošinjci su, ajmo reći, u neku ruku modernizovani u odnosu na klasične. Prvo, sam materijal izrade kokošinjca je bez organskih materijala, gdje nema mogućnost da se zavuku pipe, tekuti, odnosno ove vaške. Tako da s te strane smo oslobođeni tog problema. S druge strane su tu automatska vratica, senzori koji im pale svjetlo po potrebi i tako dalje. Znači, ta automatska vratica ujutro otvaraju, u podešeno vrijeme i naveče kad koke uđu one same zatvaraju, tako da čovjek u principu nije ni potreban tu.
6: 30 starijih koka već nose jaja, a očekuje se da počne i oko 300 mladih. Domaće rase koka nose mnogo manje nego koke nosilje, ali je njihova prednost potpuno prirodno proizvedeno zdravo jaje. Proizvodnja je skuplja, ali su, kaže, i benefiti veći.
7: Sama imunizacija na taj prirodan način nije toliko efikasna kao što je to s antibioticima, znači imamo tu gubitke. Onda proizvodnja te hrane, konkretno kukuruza, trudimo se da ga ne pršćemo, nego da to bude što više prirodno i organski. Jer nije samo stvar kakva je koka i što jede, nego i kako je ta hrana za koke proizvedena. Ideja je nastala tako što imamo veliku porodicu i naravno kupovali smo hranu i onda smo shvatili da ta hrana prvenstveno je skupa za u odnosu na onaj kvalitet koji daje. I onda smo se odlučili za jaja zato što su

0: Opština Kostajnica isplatila je 60.000 maraka za 47 poljoprivrednih proizvođača sa ovog područja. Rješenja o dodjeli ovih sredstava svečano su uručena tokom posjete ministarke poljoprivrede Anđelke Kuzmić, a načelnik opštine Nikola Janjetović potvrdio je prilikom uručivanja rješenja da je plan da budžetska izdvajanja za poljoprivrednike naredne godine budu povećana na 100.000 maraka. Na području Kostajnice ima oko 90 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Osim posticaja resornog ministarstva Vjetar u leđa su im i posticajna sredstva iz budžeta opštine, ističu Goran Tomić iz Kostajnice i Miroslav Ujasin iz Petrinje.
1: Bavim se ovčarstvom, imam oko 100 priplodnih grla matičenih, rase Safolk i Češka Romanovska. Što se tiče ovih posticajnih sredstava opštinskih i tako i republičkih, moram reći da nam to jako dobro dođe. Recimo, slično za moje gazdinstvo, sve posticajna ova sredstva koja dobijemo od opštine iskoristimo za jesenju sjetvu, a republička posticajna sredstva koja dođu tamo u proljeće rano iskoristimo za proljećnu sjetvu. I to je nešto što nam jako korisno.
2: Poticaj znači nam puno. Ne samo meni, svima poljoprivrednicima i eto, zadovoljen sam i tako.
3: Ova godina bila izuzetno sušna.
2: Vrlo teška i teške zadnje 3-4 godine. Teško se snalazimo. Vrlo, vrlo teško. Sve vam poskuplo, repromaterijal, to propada od suše.
0: Desetočlana porodica Glušica iz Brakodola bavi se proizvodnjom mlijeka i mesa. Zahvaljujući posticajnim sredstvima, unaprijedili su proizvodnju, naglašava Mladen Glušica.
4: Muzni krava u muži je bliže 30 komada, isporučujemo im oko 650 litara mlijeka dnevno. A imamo 7 krava u zasušenju.
3: Koliko ste zadovoljni cijenom?
4: Pa cijenom ne može čovjek nešto biti zadovoljan, u stvari nije zadovoljan, ali mogu vam reći da je redovna što se tiče isplata mlijeka i što se tiče isplata premije za mlijeko.
3: Evo danas vam je i resorna ministarka u posjeti, šta ste poručili?
4: Pa jako nam je drago što je došao resorni ministar, to jest ministarka danas nama ovdje u posjetu na farmu. Nama je ovdje bio u posjeti prije 6 godina gospodin Pašalić, isto ministar poljoprivrede, obišao nas je. To nam mnogo znači kad neko osvrće se na vas i malo povede računa oko proizvodnje poljoprivredne. Jer poljoprivredna proizvodnja, pogotovo na našoj opštini, je jako, mislim, u malim količinama. Ljudi odustaju od toga, okreću s nekim drugim poslovima. Ona je ovako teška još ako ne podrži se, onda je katastrofalno.
0: Iz opštinskog budžeta za posticaje poljoprivrednim proizvođačima ovoj godini planirano je 60.000 maraka. Za narednu godinu predviđeno je značajnije povećanje, rekao je načelnik opštine Kostajnica Nikola Janjetović.
5: 60.000 maraka za posticaje i 20.000 konvertibilnih maraka za razvoj putne infrastrukture. Zajedno sa ministarstvom, dakle, učestvujemo u projektima razvoja putne infrastrukture. Za sljedeći budžet smo planirali, ukoliko bude u mogućnosti, da taj budžet posticaja bude 100.000 konvertibilnih maraka, jer iako to nisu značajna sredstva, svi parametri pokazuju da ljudi više registruju gazdinstva i da ti posticaji možda ne onom dinamikom kojom bi trebalo, ali ostvaruju efekat i privlače ljude na bavljenje poljoprivredom.
0: Skupo u Kostajnici prilikom uručivanja rješenja o korištenju posticajnih sredstava prisustvovala i ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić. Ona je u razgovoru sa poljoprivrednim proizvođačima istakla da očekuje njihove konkretne prijedloge za poboljšanje mjera u oblasti poljoprivrede.
6: Svaka opština i grad u Republici Srpskoj bi trebalo u

0: okvir svog budžeta da planira određena sredstva za pomoć poljoprivrednoj proizvodnji, naravno u skladu sa svojim mogućnostima. Vlada Republike Srpske izdvaja 180 miliona i plus ono sve dodatno godišnje za poljoprivredu i moramo se složiti da su to ozbiljna sredstva koja završe u poljoprivredi Republike Srpske. Međutim, kada proizvođač i na lokalnom nivou prepozna da ima podršku i podsticaj, to mu daje dodatnu snagu i hrabrost da ne odustane od poljoprivredne proizvodnje. Ovdje smo mogli da vidimo oko 100 grla i jedno zaista dobro domaćinstvo sa svim biosigurnosnim mjerama kako treba i da se radi i drago mi je da je evo naš proizvođač i koristio podršku ministarstva i u pogledu direktnih davanja, ali i u pogledu kapitalnih investicija. Razgovarali smo šta bi mogao iduće godine, šta će subfinansirati ministarstvo kao i svi ostali proizvođači.
1: Otkako je uvedena mjera podrške iz lokalnog budžeta u Kostajnici je sa 9 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, u APIF-u taj broj udesetostručen.
2: Poljoprivreda i selo.
3: Emisija u kojoj svake nedelje oremo brazdu znanja od kuće do njive.
2: Uz emisiju o poljoprivredi i selu sjedimo u kući, a mislimo na njivu.
3: Prvo treba znati, pa na njivi imati.
2: Zasijati u glavi da bi rodilo na njivi.
3: Svake nedelje u ovo vrijeme emisija o poljoprivredi i selu.
1: Tamo gdje se spajaju pitoma Majevice i plodna Semberija, kuca srce tradicije i domaćinskog rada. Vodimo vas u Donju Trnovu, u domaćinstvo Milana Ilića.
4: Tamo gdje se pitomi brežuljci Majevice spuštaju u plodnu ravnicu, smjestila se Donja Trnova, selo vrijednih domaćina i bogate zemlje. Upravo ovdje na očevini i djedovini porodica Ilić ispisuje najljepšu priču o slozi, trudu i opstanku. Na čak 150 dunuma zemljovi ponosni ljudi bave se svim i svačim, ne dajući zemlji da odmara. Ipak ova godina pokazala je zube i podsjetila ih koliko čovjek zavisi od ćudi prirode.
5: Bavimo se svim i svačim. Najviše kukuruz, pšenica, soja. Probali smo neka zopa, nam nije išla. Pšenica je bila dobra, ona nije podbacila. Kukuruz je blizu 50% podbacio. Voćnjaci su bili solidni, nisu baš podbacili, ali je kukuruz baš podbacio. I soja je solidno, recimo, bacila, ali kukuruz je baš raspolovio.
4: Život na selu je vječita smjena starog i novog. Dok mladi voćnjak polako staje na noge i najavljuje bogate rodove, onaj stari mješoviti služi kao prirodni raj za stado ovaca. Ovdje se ništa ne baca, tradicija se ne prepušta zaboravu, jer svaka dobra kuća u selu mora imati i svoju kapljicu ponosa.
5: Ovo je jedan mladi voćnjak koji je star jedno 4 godine, a imamo jedan stari voćnjak tamo koji kad ovaj stane na noge, onda ćemo onaj da povadimo šljive da ga se riješimo. Ovo je sve tu negdje 10-20 ovaca i one nam uglavnom pomažu da nam očiste voćnjake, da nam očiste okolo to, da opasu, da ne bi plaćali da kosimo.
4: A u ovom šarenom seoskom mozaiku pažnju plijene i najmlađi stanovnici dvorišta, prasići slobodnjaci, koji su toplinu majčinskog mlijeka zamijenili flašicom i ljudskom brigom, postavši maskote i manje.
5: Nije bilo dovoljno mlijeka, onda smo one prasce odranili na flašicu, pa sad piju sami mlijeko i oni su pustani. Uglavnom oni hodaju po dvorištu, po bašči ovdje dole, uglavnom su slobodnjaci. 4 krmače imamo za prašenje, uvijek po jedno 6 debeljaka i tako prasaca, nazimica, koliko koja da, koliko koja kad oprasi.
4: Ipak seoski hljeb ima 7 kora. Iako je napunio ambare, nestabilno tržište i niske cijene često zadaju teške udarce trudu i znoju ovih vrijednih stočara.
5: Cijena je takva kakva je, mi ne možemo na to uticati, ali daj da se...
6: Koliko je sada?
5: Pa kažu da 4 do 5 maraka idu u prasci. Ako imaš više, tu je oko 4-4,5, ovak po 1-5. Tu nije neka cijena, ali opet dobro je ako možeš da prodaš. I debeljaci, recimo, oni su sad 3,5 marke trenutno, 3,5 do 4, to je baš slaba cijena.
4: Ali Ilići se ne predaju tako lako. Milan je svoj radni vijek proveo u školi učenju.

0: treće generacije mašinskoj praksi, pa ne čudi što se u ovoj kući tehnologija spaja sa tradicijom. Uz pomoć posticaja i veliku podršku Zeta Perina i manje su stigle moćne nove mašine. Danas se ovdje radi brže, modernije i efikasnije, spremno čekajući prve jesenje kiše.
1: Zato su nam trebale nove mehanizacije. Imali smo dva stara traktora, sad smo kupili dva nova i sve je lakše i bolje. Dobili smo posticaje za zakupovinu, mehanizacije. Dobili smo nešto i od opštine Ugljevik, a većinom od Ministarstva poljoprivrede.
2: Koliko vam evo samo ove godine olakšalo sve proizvodnje?
1: Pa brže, znači brže se radi, efikasnije.
2: Jeste spremni za jesenju sjetvu?
3: Jesmo, čekamo kišu. Otprilike neki 30-ak duluma, verovatno ćemo pšenice, ali po dulumu ja mislim da preko 120 maraka izlazi sa obradom, sa troškovima goriva ovog. Tako otprilike negdje nije precizno.
0: Dok muške ruke krote stotine konjskih snaga u novim traktorima, dužu i toplinu ovom domu daje ženska ruka. Snaja Joka tiho i vrijedno drži sve konce u kući, dok Milan od zuba vremena ljubomorno čuva stare drvene uđere. Ispod krova od čvrste hrastovine rođene su generacije ove porodice, a one i danas prkose godinama, čuvajući miris zavičaja.
2: Kako je bilo kad ste došli u ovo domaćinstvo?
4: Pa bilo je tanko. Bili su volovi, oralo se, kopalo se, svašta sad, sve mašine radi. Ja sam spremio ručak.
3: U ovoj kući smo staroj, svi rodili djeca. U Vuđeru ja ne pamtim ja kad je pravljena, meni je 67 godina. Teško je za održavanje, ali redovno ih mažemo prerađenim uljem i tako čuvamo da ne pokisnu, ali je to rađeno prije baš kvalitetno i sve je to hrastovina, nije jelovina da će strun, to možda bude još na 100 godina i više uz održavanje.
0: U penzionirskim danima zemlja se ne napušta, ona se voli još jače. Domaćinstvo Ilića u Donjoj Trnovi svijetli je primjer kako se na djedovini u slogu tri generacije, modernu tehnologiju i čisto srce može graditi život dostojan svakog ponosa. Jer kako kažu, u gradu ima svega, ali u selu je sloboda.

0: Marketing.
1: U Marketu Slavija na gradskoj tržnici možete pronaći sve što vam je potrebno za završavanje jesenjih radova i spremanje ukusne zimnice. Pored najlona i vreća za kupljenje šljiva, galona za rakiju i plastičnih buradi za zimnicu, naći ćete i širok asortiman pasirki, velikih šerpi, masi posuđa. Uvjerite se da se vrijednost isplati. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
2: Hercegovački pčelari neće ni ovu godinu upamtiti po dobrim prinosima. Zbog ekstremnih vremenskih prilika ovu godinu obilježilo je samo jedno medobranje i tu u kasno proljeće. Druge paše gotovo su izostale zbog višemjesečne suše, pa ni seljenje pčelinjaka na više lokacija nije dalo očekivane rezultate. Opširnije Momir Milić.
3: Pošto su sve paše trajale kratko, kad se sve sabere i oduzme, prosječni prinosi u trebinskim pčelinjacima su od 7 do 8 kg po košnici, pričaju Obrad Ninković, predsjednik udruženja pčelara Leotar, i Milorad Ljubibratić, pčelar iz Trebinja.
4: Pčelarim samostalno 26 godina, ove zadnje dvije godine su toliko klimatske promjene utjecale na medobranje da je to stvarno jako, jako teško za sve naše pčelare. Ako vam kažem da prije nekih 10-15 godina je medobranje kretalo oko 20. aprila, posljednja ova godina i prije toga, prethodna godina, prvo medobranje, odnosno prvi unosi u naše košice, kretali su oko 20. maja. Znači sve je se pomjerilo za jedno mjesec dana, tako da pčelari su u prilici da sve urade kako bi taj dio paše koja kreće od 20. maja, to je jako kasno, iskoristili da što više da unesu meda u svoje kante. Posle toga usledila je jako teška godina što se tiče suše, požara i da ne pričamo, i oni pčelari koji su bili na lokalitetima ispod Trebinja gdje je zamedila šuma, kako mi pčelari kažemo, odnosno pojavila se medljika, mogu da kažu da su imali malo veće prinose, preko 20 kg, ali u prosjeku gledano, na osnovu onoga što imamo u saznanju naših pčelara, članova udruženja pčelara Leotar Trebinje, da je taj prosjek kretao između 7 i 8 kg pčelinje društvu, što je opet na ove prilike dobro ako nisu se izlagali nekim dodatnim troškovima.
5: Naš pčelinjak je seleći i mi smo na ovaj naš kraj, Trebinska šuma i površ i dole do Popova, smo prošli dobro sa medljikom i na ovim ostalama. Međutim, drugi dio dijelova naše opštine je baš pogođen veoma loše sa medonosnim branjem. Mi imamo oko 200 društava, ovih selećih imamo nešto pomoćnih društava koje uvijek imamo. Što se tiče nas, 10 kila je naše medonosno branje.
3: Iako narodna poslovica kaže da med rađa na točkovima, ove godine ni to nije popunilo košnice, paše u Gacku i Nevesinju nisu bile medonosne, a pčelarima su uzrokovale dodatne troškove, priča Ninković.
4: Neki lični savjet svim pčela,

0: pčelarima da ako žele da pčelare ne stacionarno nego pokretno, da svoja pčelina društva stave na neke platforme, prikolice ili kamione, da brzo mogu reagovati na paše koje se na određenim lokalitetima dešavaju, da mogu preseliti jako velikom brzinom sa jednog lokaliteta na drugi, jer onaj klasični način pčelarenja, to je preselenje sa ljudima, utovar, istovar, sve je teži upravo iz razloga što ne možemo naći radnu snagu koja će utovarati i istovarati, bez obzira koliko im dajemo para za tu noć. Znači, postoji određen broj pčelara u našem udruženju koje su svoje pčele stacionirali na kamione i onda oni sami mogu preseliti s jednog lokaliteta na drugi. Da li je to način? Jeste. Stara narodna izreka je da med na točkovima rađa, ali to je sve teže i teže. Znači, moramo ići u susret tim klimatskim promjenama i boriti se protiv njih kako znamo i umijemo.
1: Predstoji priprema pčelinjaka za zimu i stvaranje uslova da jaka društva dočekaju sljedeće proljeće i prve paše. Prihranjivanje pčela je obavezno prvo invertnim sirupom, a poslije zime i takozvanim pogačama.
0: Pa oni pčelari koji su na vrijeme krenuli sa tretiranjem protiv oroja, to je juli i avgust mjesec, bez obzira na ovako loše vremenske prilike, mogu da očekuju da će ipak zdrava društva dočekati sljedeće proljeće i sljedeću pašu, a mi pčelari smo u principu uvijek optimisti i kažemo ako jedna paša izostane, doće druga, ako jedna godina izostane, mi smo optimisti da će to biti sljedeća godina, jer ono što na što ne možemo da utičemo, to su vremenske prilike. Ali molimo se definitivno prilagođavati.
1: Dugogodišnje iskustvo i porodična tradicija su Milorada Ljubibratića opredijelile da pčelarstvo bude jedno od glavnih zanimanja. Kao treća generacija pčelara svjestan je da se mora ići u korak s vremenom, a znanje stalno obogaćivati, tržište i plasman proizvoda nisu upitni jer je riječ o kvalitetu.
2: Ima i momenata kad ima dosta meda, ne može se prodati. Otkupne cijene su isto također male. Bolje da ti stoji u kući nego da ga prodavaš za mali novac, neće se pokvariti. Kod nas je u većini pčelara u Trebinju je med oko 30 maraka, od 25 do 30.
1: Na području Trebinja ima više od 220 pčelara sa registrovanim pčelinjacima koji ostvaruju podsticaj od resornog ministarstva do 12 maraka po pčelinjem društvu za one pčelare koji imaju više od 30 košnica. Iz Trebinskog udruženja uputili su molbu nadležnima u gradskoj upravi za ostvarivanje ovog prava i na lokalnom nivou. S obzirom na to da na području grada ima oko 16.000 pčelinjih društava, ne očekuju da podsticaj bude veliki, ali i simboličan bi im bio od pomoći, posebno u izazovnim godinama kakva je ova bila.

9 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Vijesti. Vlada Rusije saopštila je da je djelimično ukinula zabranu izvoza dizela sa trenutnim dejstvom nakon sporazuma između predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa o snabdjevanju američkog i svjetskog tržišta iz Rusije. Obim proizvodnje dovoljan je da potpuno zadovolji domaću potražnju i izvoz na svjetsko tržište u navedenim količinama, saopštio je zamjenik ruskog premijera Aleksandar Novak. U saopštenju se navodi da će djelimično ukidanje ruske zabrane izvoza u prvoj fazi omogućiti isporuku 500.000 tona dizel goriva na svjetsko tržište. Velika pobjeda SNSD-a Željke Cvijanović i Save Minića potvrda je da narod podržava naše politike, istakao je predsjednik Milorad Dodik. Narod je glasao za stabilnost, mir i sigurnost kao i za odbranu Republike Srpske. U hramu Svete Trojice u

Banja Luci, dana nakon izbora, dali smo zavjet da od svojih politika nećemo odustati i da ćemo učiniti sve da ojačamo Republiku Srpsku, istakao je Dodik na X-u. Međunarodni transport jedna je od važnih karika svake privrede, ali šta kada umjesto bržeg i efikasnijeg protoka robe imamo sve duža čekanja, sve veće troškove i razne administrativne prepreke. U međuvremenu ostvarila su se dodatna pitanja položaja profesionalnih vozača, konkurentnosti domaćih kompanija i sve izvjesnijeg preseljenja transportnih kapaciteta u susjedne zemlje. Velibor Peulić iz konzorcijuma Logistika BiH je rekao da već 4 godine upozoravaju na probleme, upućuju inicijative i razgovaraju sa nadležnim institucijama, ali bez rezultata. Najmanje 4 osobe poginule su na Floridi i u Alabami uslijed udara uragana Isaias, a više od 868.000 korisnika je bez struje, dok je uragan širi se dublje preko jugoistoka Sjedinjenih Država, saopštile su sinoć lokalne vlasti. U okrugu Escambia na Floridi jedna osoba je poginula nakon što je ostala zaglavljena ispod drveta koje je palo na kuću. Košarkaši i gokeji izgubili su sinoć u Laktašima od ekipe borca iz Čačka 94-83 u trećem kolu ABA lige u grupi A. I gokeja sada ima učinak od 1 pobjede i 1 poraza. U istoj grupi Crvena zvezda je savladala Budućnost 101-91 i također ima učinak od 1 pobjede i 1 poraza. Partizan će večeras u grupi B dočekati ekipu Beča od 20 časova. Podsjećamo, 20 ekipa je razvrstano u 2 grupe, iz kojih će po 4 najbolje se plasirati u razigravanje za šampiona. Prognoza vremena u Republici Srpskoj prije podne oblačno sa jačom kišom od zapada ka istoku. Na jugu će biti i pljuskova sa grmljavinom, a ponegdje i obilnih padavina. Poslije podne na sjeveru i zapadu postepeno razvedravanje, a do kraja dana i u ostalim krajevima. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 21 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
1: Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
2: Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
3: Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
4: Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
5: Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
6: Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
7: Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
0: Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja koji se obilježava 10. oktobra, u emisiji Da rastemo zajedno razgovaramo o mentalnom zdravlju djece i mladih. Mladi se danas suočavaju sa brojnim izazovima od pritiska škole i vršnjaka, preko društvenih mreža i osjećaja neprihvaćenosti do anksioznosti, usamljenosti i drugih teškoća koje često ne znaju kome da povjere. Koliko su mladi spremni da govore o onome što ih muči, kako roditelji mogu prepoznati da njihovo dijete prolazi kroz težak period i koliko je važno da postoji mjesto na koje mlada osoba može razgovarati bez straha od osude. O tome danas razgovaramo sa masterom psihologije Anom Risović, koja dolazi iz plavog telefona savjetodavne linije koja pruža psihološku pomoć i podršku djeci i mladima. Ana, dobro jutro i dobro nam došli u emisiju o roditeljstvu.
8: Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
1: I evo za sam početak odmah da vas pitamo, kad danas govorimo o mentalnom zdravlju mladih, sa kojim izazovima se oni najčešće suočavaju?
8: Pa nekako iz ugla nekoga koji radi u zajednici, ali sa druge strane nekoga koji je savjetnik na jednoj liniji koja djeluje na prostoru cijele države, mladi se možda i suočavaju

0: daleko većim poteškoćama nego što mi nekako to možemo da vidimo. I nekako nama većina zapravo poziva se odnosi na temu mentalnog zdravlja. 30% od ukupnih poziva i tematika koji prosto su razne, sa kojima se suočavamo, zapravo jesu mentalno zdravlje. I nekako u okviru mentalnog zdravlja najčešće su to teme, kako ste i naveli u samom uvodu, depresivnost, anksioznost, suicidalne misli, samopovređivanje, usamljenost. I nekako je to vrlo često i povezano sa porodičnim odnosima, vršnjačkim odnosima i zapravo nekako dosta je kompleksno posmatrati mentalno zdravlje mladih danas i mislim da je zapravo jako važno da se priča o ovoj temi.
1: Koje promjene u ponašanju ili svakodnevnom funkcionisanju kod mladih možemo primijetiti kada prolaze kroz težak period?
0: Važno je nekako ispomenuti da postoje mladi koji možda ni neće pokazati toliko da postoji neka vrsta promjene, jer prosto danas postoje koncept i generalno teorije da postoje visokofunkcionalna depresija. Što zapravo podrazumijeva da mi, ako se suočavamo sa nekim poteškoćima, potpuno normalno funkcionišemo, da niko nekako sa strane ne može da primijeti da se zaista nešto dešava, da unutar nas se odvija cijeli jedan svijet sa kojim ne znamo kako da se iznesemo. Ali kod mladih, čini mi se da i mi kao roditelji, ali i stručne osobe nekada pobrkamo pojmove, da tako kažem, u smislu da oni prolaze razvojno kroz različite promjene. Prije svega tu je pubertet, otkriva se identitet i nekako otkriva se ko su oni, šta se njima dopada, šta im se ne dopada, i taj period sam po sebi nosi različite promjene i promjene u ponašanju, gdje imamo i djecu koja postaju buntovna i djecu koja se povlače, mislim i djecu i mlade, ali zapravo važno je da na svaku od tih promjena odreagujemo. Jer prosto ako mi pustimo da te promjene prolaze i da ih samo pripisujemo tome da je razvojni period, može da nam promakne nešto što je vrlo važno. Mi kao odrasle osobe, jednog dana ako smo roditelji, nekako imamo tu odgovornost da brinemo o djetetu i da pokušamo da uhvatimo sve te neke promjene koje se dešavaju. U tom smislu, bilo kakva promjena koja se najčešće ogleda u tome ili se dijete povlači, ili primetimo neku promjenu da ono traži, na primjer, da se više socijalizuje, da više izbiva iz kuće, to je nešto, na primjer, što je vrlo česta pojava. Ako primetimo da dijete nekako ispoljava možda i neke epizode u kojima biva agresivnije u komunikaciji. Vrlo često je danas i kada se dešavaju, na primjer, različite stvari, pošto su mladi izloženi društvenim mrežama, da izbjegava, na primjer, boravak na društvenim mrežama. I sve te neke stvari zaista mogu ukazivati na to da dijete prolazi kroz težak period. Nekada to mogu biti problemi sa spavanjem, stomačne tegobe. Vrlo često se zna dešavati da, na primjer, djeca boli stomak ako treba da ide u školu. I mi mislimo da dijete izbjegava školu, ali zapravo cijela jedna pozadina može biti za toga da dijete u tvojoj školi doživljava nešto. Tako da sve te neke stvari koje primjećujemo da dijete govori, ako se dešavaju učestalo, ako su razdražljivi, česte promjene raspoloženja, ali prosto nešto na što do tada nismo navikli sa djetetom, može biti neki znak upozorenja za koji je zapravo jako važno da mi odreagujemo kao odrasle osobe koje imaju daleko veće kapacitete da pomognu njima nego što oni sami imaju u tom trenutku.
1: Evo, kada se vama javljaju djeca putem plavog telefona, dakle savjetodavne linije koja je za cijelu Bosnu i Hercegovinu, šta najčešće navode kao izvor nekog pritiska ili nekog nezadovoljstva?
0: Mm-hmm. Jedna od stvari koju djeca danas jako često spominju jeste trenutak u kojem misle da nisu dovoljni. I to može biti u kontekstu škole, prijateljstva, gdje nekako ne postoji ništa što je dovoljno dobro. Oni nisu dovoljno dobri prijatelji, nisu dovoljno dobri u školi, nisu dovoljno dobri partneri, nisu dovoljno dobra djeca. I to je zapravo, vjerujem i donekle, da su doprinijele društvene mreže, gdje prosto postoji veliki trenutak u kojem oni mogu da se upoređuju sa drugima i gdje se predstavlja neka savršena slika. I to suštinski kreće iz nekog osjećaja njihove neadekvatnosti, da tako kažemo, u datom kontekstu, što jeste jako opasno i što može dalje da dovodi do različitih poteškoća, kao što su i anksioznost i depresivnost i usamljenost, da se prosto isključuju iz grupa jer misle da nisu dovoljno dobri. To je jedna od čestih, odnosno sve češćih pojava u posljednje vrijeme, ali ono sa čim se također jako često suočavamo jesu anksioznost, depresivnost, samopovređivanje i suicidalne misli. Upravo vjerovatno i zbog svih tih promjena koje oni prolaze u tom periodu. Pritom, kada priđemo već neka srednja škola i kraj osnovne, danas se taj period tinejdžerstva dosta pomirio ka mlađem uzrastu, vršnjačka grupa postaje nešto što je centar svijeta. Roditelji, porodica se sklanjaju u stranu i nekako je taj osjećaj pripadnosti nešto što je izuzetno važno za njih.

0: da budu prihvaćeni od strane društva, da budu dio neke grupe koja će njima biti slična. A sa druge strane, sve veća pojava vršnjačkog nasilja. Pritiska vršnjaka u smislu ako ne uradiš to i to nećeš biti dio grupe ili moraš da se ponašaš na tačno taj način da bi bio dio grupe, da ispratiš trend i slične stvari. I to je ponovo jedna stvar koja je jako česta i koja u suštini dovodi do svega ovoga. I anksioznost, i depresivnost, osjećaj usamljenosti, suicidalne misli, nikada se to ne javlja čisto onako. Uvijek postoji neka pozadinska priča koja i tekako njih boli i gdje oni prosto nemaju način neki drugačiji kako mogu da se iznesu i to nekako rezultira ovakvim pojavama u mentalnom zdravlju.
1: Ima li razlik između dječaka i djevojčica kada je evo riječ o vršnjačkom odnosu?
0: Pa u poslednje vrijeme nekako primetimo porast javljanja muškaraca, odnosno dječaka, što je izuzetno važno jer nekako na našem podneblju i dalje postoji način vaspitanja je nešto što dječacima najčešće brani da određene emocije. Brani se i djevojčicama, ali djevojčicama se, na primjer, brani ljutnja. Ružnosti kada se ljutiš, nemoj da se ljutiš, nemaš pravo na to, a dječacima se brani tuga. Nemoj da plačeš, ti si dječak, budi jak, gdje mi nekako stvaramo taj narativ u kojem dječaci ne smiju da pokažu da ih nešto muči. I onda dolazimo do problema i generalno istraživanje pokazuju da je najveći procenat izvršenih suicida kod muškaraca. Da, to ima i smisla sa strane da su oni snažniji i da je veća šansa da će da uspiju, ali nekako i trenutak u kojem muškarci, vjerovatno i dječaci, trpe do mjere u kojoj više ne mogu. Ne traže pomoć, teško se odlučuju na taj korak i nekako postoji sada razlika u velikoj mjeri gdje se javljaju dječaci. Međutim, nekako i kod dječaka i djevojčica se javljaju isto tako i anksioznost i usamljenost i čak ni vršnjačko nasilje kao tako se ne razlikuje u smislu ko više doživljava dječaci ili djevojčice. Prosto nekako mislim da su izjednačeni po tome šta doživljavaju i kako se osjećaju, ali da zapravo nekako ta dozvola šta smiju da pokažu je nešto što se razlikuje i dalje, ali čini mi se da smo na nekom dobrom putu da se to promijeni.
1: Kakvu ulogu u mentalnom zdravlju za mlade te mreže, odnosno zbog komunikacije koja je prisutna, evo znamo da kad već spominjemo vršnjačko nasilje, na platformi Viber ili WhatsApp postoje neke grupe na kojima jedni druge ignorišu i odakle sve kreće, a da ne govorim poslije o ovim malo, kako bih rekla, jačim i komplikovanijim i zahtjevnijim mrežama kao što su Instagram, TikTok i slično.
0: S jedne strane može biti jako korisno i što se pokazalo, vjerujem, i za period trajanja koronavirusa gdje su mladi mogli da nastave komunikaciju, što mi stariji koji nismo nekako imali te momente nismo mogli na način na koji oni, ali sa druge strane nosi ogroman broj rizika. Posebno je važno uzeti u obzir njihov razvoj u tom periodu i prosto mozak, odnosno dio mozga koji je upravo zadužen za nekako shvatanje posljedica određenih ponašanja, za shvatanje rizika, za shvatanje, donošenje nekih odluka koji su jako važni, kod njih nije razvijen. Razvija se u potpunosti tek negdje oko 25. 26. godine, tako da oni nekako pristupom tim bilo koje vrste društvenih mreža nisu svjesni svih rizika koji ih nose. I ovo što ste navijeli, ove primjere, jesu vrlo česte situacije i mi nekako moramo da shvatimo da je danas online prostor isto što i fizički prostor gdje se one nalazi, ako ne i gori. U fizičkom prostoru nešto, ako se dogodi, to je stalo. U online prostoru, ako se objavi slika, neki ružan komentar, to prosto opstaje i nemoguće je izbrisati ga u potpunosti. I daleko veći broj ljudi može tome da pristupi, što stvara daleko i veće posljedice djeci i mladima u tom kontekstu, što je zaista jako zabrinjavajuće, a malen je stepen kontrole. Mi u školi možemo, na primjer, ako se dešava vršnjačko nasilje, odreagovaće stručni tim, to može da se promijeni, ali u online prostoru mali je stepen kontrole i ponovo se vraćam na taj trenutak gdje njima vršnjačka grupa jako važna i gdje su možda spremni da urade neke stvari prosto kako bi bili dio grupe i gdje se tu nađe prostor da prosto djeca koja vrše nasilje da na internetu to prosto mogu da urade iza svog ekrana, ne moraju, gdje je mnogo lakše. Zapravo što je s jedne strane ogroman rizik, a sa druge strane daje se prostor djeci koja se neadekvatno ponašaju da nekako nemaju posljedicu, najčešće. Tako da online prostor zaista nosi, ja bih rekla, i daleko veće posljedice i ono što se nama sve češće nekako tema koja iskače jeste online seksualno nasilje. Pogotovo među mladima, ucjene fotografijama i slično, i da je nekako jako važno da se na tome radi, da se o tome priča. Ne u smislu da mi kažemo ne smiješ poslati sliku. To neće

0: ništa dovesti ni do kakve promjene, ali da se objasni šta se može desiti ako se pošalje slika. Ako neko traži fotografiju, da je to zapravo, ako dobiješ fotografiju, da ne smiješ da je diliš, nema ucjenjivanja i slične stvari, to je zaista nekako tema s kojom se mladi jako često suočavaju i gdje se sad traže neki načini kako na najbolji način edukovati djecu o tome i na kojem uzrastu zapravo početi, pa bih ja rekla nekako od najranijeg doba za sve te neke teme nasilja, kako mogu da se zaštite. I definitivno ono što je potrebno djeci, rekla bih, jeste da se edukuju od ranog perioda kako mogu da se zaštite na internetu. Pa tako i od vršnjačkih grupa i od bilo kojih drugih vrsta predatora, jer prosto internet ih je pun. Ni roditeljske kontrole ne mogu baš sve da isprete i naravno niko od nas nije sve moguć, pa onda nekako stvarati sa djecom odnos povjerenja gdje mogu doći reći ako nešto doživljavaju.
1: Kad vam se upravo jave djeca na plavi telefon sa ovakvim problemima, vjerujem da je njih i najviše, šta im kažete, šta im savjetujete? Mislim, treba jedno dijete koje je doživjelo to umiriti, vratiti u neku normalu. Dijete tad osjeća tjeskobu, nemir, pokazuje i neke fizičke simptome. Evo, pominjali smo da i boli stomak i imaju muku i slično. I onda sve to dovodi do toga da možda odbijaju da jedu, da izlaze napolje i slično.
0: Nekako mi se važno da mi odmah razmislimo da niko od nas nema magični štapić i da ne možemo da promijenimo sve, ali mahom djeca koja se jave se jer nemaju sa kim drugim da podijeli. I nekako je važno da postoji barem to jedno mjesto gdje mogu naći podršku. Ono što je nama primarno je nekako glavni cilj jeste da mi budemo tu za njih. To je prostor u kojem nema osude. Ni u jednom trenutku neće doživjeti da im će im neko reći da nešto nije bilo u redu što su radili. Ok, možda neko ponašanje nije bilo adekvatno ili je moglo da se uradi drugačije, ali to ne znači da je ta osoba kriva. Mi u svakom trenutku radimo najbolje što znamo tada. S te strane nekako prosto da im damo do znanja da oni nisu krivci za takve situacije. Ako oni doživljavaju nešto, ako su oni, nema sad konkretno primjer koji sam malo prije poslala, spomenula, nisu oni krivi ako pošalju sliku. S te strane to je neki prvi korak. Tu smo da ih razumijemo i saslušamo. I tek onda kad se dijete osjeti sigurno, kad dobije podršku od nas, kad shvati da ima neko kome je zaista stalo do toga kako se ono osjeća, možemo tražiti sa njim zajedno ili njom rješenje kako mogu da izađu iz te situacije na način koji će biti bezbjedan za njih. S kim mogu da razgovaraju? Nekako istražujemo ko su to osobe u njihovom okruženju koje su od povjerenja, koje bi mogle da im pomognu. Ako ne postoji niko, putem nas postoje mogućnosti anonimne prijave nasilja. Ako nekako, mislim, imaju situacije u kojima mi imamo ozbiljne slučajeve nasilja gdje su prosto djeca, njihova sigurnost ili život su ugroženi, mi smo u tim situacijama prosto dužni da i bez saglasnosti djeteta obavijestimo institucije. I to su neki naši mehanizmi kako da budemo tu za djecu, jer nama je u svakom trenutku najbolji interes djeteta prioritet. Da se djetetova sigurnost sačuva, da se djetetov život sačuva, ali se uvijek trudimo da to prvo bude u dogovoru sa njima. Jer nekako da njima damo taj stepen kontrole koji je potreban, jer ako doživljavaju bilo kakvu vrstu nasilja, njima je taj osjećaj kontrole u potpunosti istrgnut. I oni, mislim, i maleni su dosta, nemaju kapacitete i prosto razumljivo je u tom periodu da ne znaju kako da se iznesu sa tim. Tako da je nekako važno da im se vrati taj osjećaj kontrole, da oni mogu da donesu odluku i da oni nekako mogu na neki način biti nosilac tog njihovog rješenja. Da ga mogu pronaći, a mi se trudimo da budemo tu prosto sa njima kroz taj proces. A ako baš primijetimo, da kažem, sigurnost i život su ugroženi, tada prosto i mi reagujemo, čak i ako oni to možda u tom trenutku ne bi željeli.
1: Evo, ova tema u vezi, dakle, društvenih mreža i generalno pristupa djece na mrežama je stalno aktuelna tema koju na neki način roditelji normalizuju. Često govori sve znam, sve razumijem, a zapravo ne znam kako bi reagovali da znaju da je njihovo dijete poslalo tu neku eksplicitnu sliku nekom drugom. Nije li zapravo potreba da se prvo sjedne sa djetetom, preventivno ispriča šta djeca rade i šta se ne smije raditi i šta u tom uopšte korištenju društvenih mreža i komunikaciji trebaš uraditi na početku tog ulaska u to veliko dvorište da ti se nikad ne desi?
0: Mislim, mi sve da razgovaramo sa djecom o svemu, ne možemo nekako 100% da ih zaštitimo od svega. Mislim, izaći ćemo napolje, na 5 minuta može se desiti nešto. Prosto taj trenutak jeste nešto što je nemoguće, ali mislim da je važno i akcentovati

0: ti to da postoji jedna velika promjena u načinu vaspitanja i generalno roditeljstvu u jako kratkom vremenskom periodu. Od nekih tradicionalnih roditelja, kao što su generacije naših roditelja, gdje su nekako, posto se drugačije su se vaspitavala djeca, neke stvari su bile važnije, nije bilo društvenih mreža, telefona. I sad imamo roditelje koji su prije svega izloženi jednom velikom pritisku društvenih mreža kako da budu savršen roditelj. A to je jako malen vremenski period da bi prosto roditelji mogli da usvoje sva znanja i vještine, da to nekako bude dobro i za njih i za dijete. I onda imamo ekstreme, imamo roditelje koji nikada nisu ni koristili društvene mreže i prosto ni oni sami ne znaju kakve to sve opasnosti tamo vrebaju, dok s druge strane imamo mlađe roditelje koji možda znaju, ali i dalje nemaju možda način kako djeci pristupiti. Mi kad pristupamo djeci, prosto je važno da nekako znamo taj trenutak kako se dijete razvija, šta ono razumije. I mi ako jednom kažemo, to nije dovoljno. Djetetu je potrebno ponoviti jako veliki broj puta prosto da bi ono neke stvari moglo da usvoji. I prosto mislim da i roditelji nisu, ne znaju prosto kako to adekvatno da uradi. A sa druge strane, ako pričamo sa djecom, važno da to krene od jako ranog vremenskog perioda i da nekako ne stavimo sebi kao roditelji zadatak da mi nešto moramo, jer prosto nemoguće zaštiti, možemo raditi ono što je u našoj moći u datom trenutku, razgovarati sa njima. Možda ih i ne možemo podučiti time kakve se opasnosti vrebaju i kako mogu da se zaštite, ali ono što svako od nas kao roditelj, nisam roditelj ali nekako radimo sa roditeljima, šta može da se uradi jeste da se stvara taj odnos sigurnosti, da nama dijete se ne plaši reći da je nešto doživjelo. Da ćemo mi odmah reći da je ono krivo. Mislim, to su prosto, u ovom trenutku ne krivim roditelje i ne mislim da bilo ko loš roditelj. Prosto sada nekako istraživanja pokazuju kakvi su zapravo, kakav pristup djeci je najadekvatniji u smislu koji ima najviše efekta za njih. Pa onda nekako važno da se dijete osjeća sigurno da može doći reći. Dešava mi se to i to, doživjela, doživio sam to i to, šta možemo uraditi zajedno. Tako da je možda to nekako baza i osnova svega, ne nužno edukacija, naravno to bi bilo super kada bismo mi nekako od samog trenutka kada odlučimo da ćemo biti roditelji imali neke edukacije, prosto podršku šireg nekog sistema u svemu tome, ali hajde za početak da krenemo da gradimo taj siguran prostor da se dijete osjeća slobodno, pa onda na osnovu toga mi možemo da gradimo i sve ostalo.
1: Evo, rekli ste nam o uticaju društvenih mreža i načinu na koji danas mladi komuniciraju, pomenuli smo i vršnjake. Kako na djecu utiče škola, kako svi ovi mladi ljudi koji vam se javljaju na savjetodavnu liniju, kako oni reaguju, koji su izazovi s kojim se oni susreću. Mi također danas imamo vrlo često veliki broj odličnih đaka, gotovo svi prolaze odličnim, svi imaju potrebu da sve ocjene budu odlične. Kad dobiju manju ocjenu od 5, nastaje drama, djeca plaču, nezadovoljna su i onda tu imamo ovaj početak tih nekih tegoba. Ne možemo reći mentalnih problema, ali svakako neke vrste anksioznosti i straha od sljedećeg odgovaranja, od toga da nisu uspjeli ono što su naumili, da su rezultati loši i slično.
0: Ponovo bih se ja tu osvrnula tu neku razliku. Mislim, ja nisam tako davno išla u školu i prosto kod nas su bile generacije koje imate učenika sa svim uspjesima i učenika koji padaju u razred. I nekako je prosto to bilo normalizovano, bilo je okej. I ovo ste u pravu, danas se nekako djeci očekuje da imaju jako dobre ocjene. Međutim, rekla bih da nije samo to. Djeca pored škole imaju i pritisak da mora određen trening, mora određen sport, jezik. Uvijek postoji još nekako dosta nekih drugih aktivnosti koje oni moraju da rade i oni imaju jako malo prostora da budu samo djeca. A mi ako nismo samo djeca, ako nemamo maštu, ako nemamo neki period dana gdje se mi relaksiramo, gdje smo prosto družimo se, igramo se, radimo bilo što što nama kao djetetu prija, prosto istražujemo svijet, mi jako rano ulazimo u taj neki, mi danas odrasle osobe imamo takav način života. Jedna druga obaveza prosto nameće se tako, ali to je nekako preslikalo se i na djecu. Djeca jako malo vremena imaju da budu samo djeca i to je nešto što mislim da jako škodi njihovom razvoju, jer mašta je jedna od najvažnijih stvari koje mi kao dijete možemo da razvijamo i kasnije u budućnosti za rješavanje bilo kakvih problematika. Tako da prije svega mislim da je to uticalo, a sa druge strane, ovo što ste spomenuli, pritisak da moraju biti najbolji, jeste nešto što se jako često sreće i ne mogu sa sigurnošću da kažem šta je tačno dovelo do toga, ali jeste velika promjena ponovo u kratkom vremenskom periodu gdje smo došli od toga da je okej, bilo kakav uspjeh, da djeca mogu

0: imati i ako prolaze dobri, mogu se prosto snaći i raditi nešto u životu sa čim će biti zadovoljni. Danas nekako smo stvorili imperativ savršenog djeteta koje će imati sve kasnije u životu ako ima odlične ocjene. Ali nije tako. I mi se vrlo često srećamo i sa roditeljima koji to ne traže od djece. Ali djeca prosto osjećaju pritisak. I to je vjerovatno s obzirom da je veliki broj djece koja su odlična, da i svi drugi nekako učenici u razredu, na primjer, se ugledaju na njih i da prosto ako nisam odličan, ja manje vrijedim. Ako ne idem na taj sport, ponovo ja nisam, ne vrijedim dovoljno, neko će me odbaciti i slično. Jer nekako važno je i djeci vraćati tu informaciju da ocjena ne definiše njih. Ni to kakvi su oni, ni koliko će oni biti uspješni, da je nekada sasvim u redu da djeca izaberu predmete iz kojih će biti odlični jer ih to zanima i neke druge za koje će se možda manje truditi, ne mislim u smislu da imaju jedinice i slično, ali prosto nekada je važno da djeca uče da biraju šta je ono što je okej za njih. Sa druge strane imamo još jednu problematiku tu, a to je razlika, mislim, roditelji vrlo često danas djecu jako zaštite u školskom sistemu. Pa roditelji nekako pamte kada su kontrolni. Roditelji se trude da djeca, ako zaborave opremu, da donesu opremu. I mi svim tim zapravo situacijama oduzimamo djeci nekako njihovu mogućnost na sposobnost da je razvijaju. Da razvijaju svoju samostalnost. I to je nešto što je zapravo, kako mi u narodu kažemo, medveđa usluga djetetu. Mi ako djetetu oduzmemo odgovornost, ono je ne uči. A jednog dana dolazi u kontekst posla, na primjer, gdje se sa tim neće moći. Djeca sve manje imaju, i to mi primjećujemo, manji stepen tolerancije na frustraciju. I mislim da se to sve nekako, kad se spoje svi ovi faktori koje sam spomenula, da dovodi do toga gdje djeca se nekako teže nosi sa bilom kakvom vrstom neuspjeha. Jer mi njima na neki način taj neuspjeh pokušavamo da zaštitimo ih od toga. Dječje emocije jesu snažne, jesu intenzivne, ali su samo emocije. I jesu neprijatne, tuga, ljutnja, sve su to neprijatne emocije, ali su prije svega jako zdrave. I mi ako nekako na tom ranom periodu ne naučimo da se iznesemo sa njima, mi ćemo imati problem i u odraslom periodu. Tako da nekada, ne kažem da djecu treba da puštamo da prolaze kroz jako teške situacije sami, ali nekada je važno i da oni nauče da ta emocija koja se pojavi, na primjer neuspjeh, dobili su slabiju ocjenu, nije smak svijeta. Biće neprijatno, biće tuga, ljutnja. Ok, ali šta možemo sad uraditi s tim? Možda se osjećam loše, mogu otići na igralište da se igram, pa ću biti bolje jer malo se emocionalno regulišem. Ako baš ta četvorka, trista toliko smeta, pa možda mogu se javiti sljedeći put da naučim pa da ispravim. Nekako sa svih tih strana postoji mnogo faktora koji utiču, ali ponovo se vraćamo na to da smo, pogotovo kad su djeca u pitanju, mi odrasli ti koji imamo daleko više kapaciteta, da njih naučimo zapravo kako da se nosi sa tim.
1: Pomenuli ste nultu toleranciju na frustraciju. U čemu se najviše ogleda?
0: Pa rekla bih razne situacije i nekako i svakodnevne situacije. Od toga da djeca zaista i bilo kakvu vrstu neuspjeha, svađe, prekida, na primjer, partnerskog odnosa, jako teško se nosi sa tim neprijatnim emocijama. I bilo koja neprijatna emocija kod njih izaziva jako veliku uznemirenost. Naravno, to je prirodno, ali prosto jaka uznemirenost bez nekakvog građenja tih kapaciteta da se iznese sa njom može biti izuzetno štetna i pogubna u nekim slučajevima za djecu. Ali mislim da se to nekako i prije svega uči i po modelu. Kada se od roditelja i okoline kako roditelji reaguju, kako reaguju druge odrasle osobe. I neko bih rekla da je tu zadatak na svima nama. Školskog sistema, porodice, komšija, prijatelja, svih nas. Kako oni reaguju, tako će i djeca početi. Tako da s te strane, mislim da je ta zapravo smanjena tolerancija na frustraciju nekako zaista posljedica toga što pokušavamo da prezaštitimo djecu i pravimo definitivno kontraefekat koji nikako nije dobar za njih kasnije u odrastanju. I mislim da se to i tekako može popraviti time da prosto objašnjavamo djeci doslovno na svakodnevnom nivou da su emocije samo emocije. Svaka emocija ima svoj početak, vrhunac, kraj, vraća se u talasima, prolazi, ali nikada nije zauvijek. I to je nešto što čini mi se dosta često zaboravimo i mi odrasli, pa onda posebno nije neočekivano za djecu da će tako da bude.
1: U emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno razgovaramo sa masterom psihologije Anom Risović, koja dolazi iz plavog telefona, savjet

0: savjetodavne linije koja pruža psihološku pomoć i podršku djeci i mladima. Na početku sam vas pitala, kad govorimo o mentalnom zdravlju mladih, sa kojim izazovima se suočavaju, a koliko su zapravo spremni da pričaju o tome, da govore o onome što ih muči?
1: Ja bih rekla da su izuzetno spremni i mnogo spremniji možda od nekih starijih generacija, jer prosto tema mentalnog zdravlja je nešto što jeste blisko njima. Mislim da tamo je prosto svjedoče i broj javljanja. Plavi telefon postoji od 2013. godine i do danas skoro 80.000 poziva je bilo, samo poziva i negdje oko 12.000 četova. Odnosno djece koja su se javila putem maila, društvenih mreža ili naše chat opcije. I nedavno smo imali rekordan broj savjetodavnih razgovora, 375 ako se ne varam u jednom mjesecu, što je zaista veliki broj djece i mladih koja su se javila sa ozbiljnim tematikama. Tako da djeca jesu spremna i mnogo lakše čini mi se govore o mentalnom zdravlju nego mi malo starije generacije. I to je zapravo jedan jako dobar znak da oni mogu da prepoznaju. Sada nekako samo moramo pronaći neke dobre mehanizme da to što oni prepoznaju mi možemo da usmerimo na adekvatan način i da im pomognemo.
0: Mislite li vi da su djeca evo u savremenom dobu usamljena? I pored tih prijatelja, i pored mogućnosti da budu na društvenim mrežama, i pored porodice?
1: Pa naši podaci govori da jesu. Jedna isto od najčešćih tema, odnosno dosta čestih tema, jeste tema usamljenosti. Usamljenosti među prijateljima i među porodicom. I možda je to bilo i ranije, ali se prosto nije u toj mjeri govorilo, ali društvene mreže nisu doprinijele tom osjećaju manje usamljenosti. Prosto je to ostalo isto, ako ne i u nekom većem procentu. I spomenuli ste u jednom trenutku isključivanje iz grupa i tu su zaista stvari koje na djecu ostavljaju jedan veliki, veliki efekat. Izostavljanje iz vibre grupe je jednako izostavljanju iz grupe u razredu, u nekom uživo prostoru. Tako da, jeste usamljenost jako česta pojava i nekako usamljenost se vrlo često i povezuje kasnije sa suicidalnim mislima, samopovređivanjem. U ovom trenutku prosto ne mogu nekako da kažem šta bi moglo da pomogne u tome da se ta usamljenost smanji, ali nekako taj osjećaj, rekao bih, nerazumijevanja, da se ne uklapaju u grupu. Jeste često, ali vjerujem i da kažem ta nekako ekspanzija vršnjačkog nasilja, ekspanzija zapravo društvenih mreža, trendova, uklapamo se samo ako smo isti kao ta određena grupa, i te kako utiču na taj osjećaj usamljenosti, gdje zaista, mislim, i nama odraslima se teško nositi sa tim, posebno kada ste djeca i kada vam je upravo ta vršnjačka grupa nešto što predstavlja u tom trenutku vaš najveći prioritet. Tako da je važno da nekako i vidimo sa djecom kad se osjećaju usamljeno i kako je to počelo, šta bi njima bilo potrebno. Na koji način bi ta njihova usamljenost mogla biti manja? Kakvi prijatelji i slično?
0: A šta onda kada trebamo razgovarati sa mladom osobom koja ne želi da govori o tome kako se osjeća?
1: U tom trenutku, mislim, mi ne možemo nikoga natjerati, čak i kad je mlada osoba da priča, ali možemo dati prostor da, ako odluči da priča, da može da se obrati, ili da ponudimo neku vrstu resursa gdje može. Mislim, mladima je vrlo često teško pričati sa roditeljima, jer prosto svi mi smo imali situacije koje ne bismo željeli da podijelimo sa njima, jer prosto taj odnos roditelj i dijete nije uvijek isto što bi osoba možda podijelila, odnosno mlada osoba ili dijete podijelili sa nekim drugim. Tako da ponuditi resurse, plavi telefon je tu i za roditelje prije svega koji imaju djecu do 18 godina, ako postoje neke teškoće kako da razgovaraju sa djetetom, šta mogu da uradi u toj situaciji, tu smo i za njih, ali smo tu i za djecu i nekako to uvijek može biti jedna vrsta resursa. Ako ne mogu da razgovaraju sa roditeljem, možda postoji školski psiholog koji bi bio voljan da sasluša. Možda postoji neki drugi član porodice, iako to možda jeste teško za roditelja da prihvati da on kao roditelj nije neko s kim bi dijete pričalo, nego možda neki drugi član porodice. Jeste bolno i sasvim je razumljivo da je tako, ali ako je to nešto što bi djetetu pomoglo, ok, da mu ponudimo i taj resurs.
0: Kako evo, odrasli mogu i šta treba da učine da mladima olakšaju da oni govore o tim svojim problemima, o tim svojim poteškoćama? Kakav bi trebao da bude pristup?
1: Ja bih tu vrlo kratko rekla, neosuđivački, da zaista pokušamo da vidimo i čujemo dijete, da ne gledamo nužno to ponašanje koje se dogodilo možda, koje mi smatramo kao odrasli neadekvatnim, nego da vidimo šta je potreba djeteta bila iza tog ponašanja. Jer vrlo često

0: iza nekih neadekvatnih ponašanja stoji potreba djeteta da bude prihvaćeno, da bude viđeno, da pripada negdje. I nekako je važno da pokušamo da izolujemo dijete od onoga, na primjer, što je uradilo i da vidimo koja je njegova potreba tu nije bila koja je bila nezadovoljena. Zapravo da im prosto samo damo prostor da bez osuđivanja čujemo ono što nam kažu.
1: Kako roditelj može procijeniti kad je riječ o nekoj prolaznoj teškoći, nekoj prolaznoj situaciji, a kad stvarno moramo da potražimo stručnu pomoć?
0: Mislim da to dosta zavisi, ali hajde, negdje u literaturi se najčešće i spominje ako primitimo da to traje neki duži vremenski period. Ali nekada to može biti jako kratak vremenski period da vidimo da dijete zaista nije okej, da se nešto dešava, da se je izuzetno, na primjer, povuklo na neki period, čak i od nekoliko dana, to može biti alarm. Tako da nekako mislim da nije zgoreg na bilo koji signal koji primitimo provjeriti sa djetetom da li je sve okej, šta se dešava, pa onda ako primitimo da se nešto ne mijenja, možemo tražiti mi za početak kao roditelji mišljenje neke stručne osobe, pa tek onda uključiti samo dijete. Tako da zavisi od toga kakva je vrsta ponašanja, kakva je promjena. Ako nešto što je intenzivnije, prosto možemo potražiti i pomoć odmah, ali možemo zaista uvijek da krenemo od toga i ako nismo sigurni, što je potpuno prirodno, ni mi stručnjaci nismo uvijek sigurni iz oblasti mentalnog zdravlja, nismo uvijek sigurni kakva je, šta se zapravo dešava, tako da neka krenu od toga da potraže mišljenje i pomoć u tom trenutku, jer vjerujem da neko može da ih usmjeri, pa onda da uključe i dijete u taj sistem.
1: Evo, unutar nekih porodica koje imaju više djece i različitog spola i različitih navika, roditelji često kažu jednako se ponašamo, jednako dajemo vrijeme, jednako se zalažemo za svako od naše djece. Međutim, nekako praksa je pokazala da uvijek najstariji dijete trpi, zato što se negdje neke norme poslije spuštaju, mlađem djetetu se nešto dopusti, a tek onom trećem i četvrtom se prepusti sve. Ili se od najstarijeg uvijek traži da razumije situaciju u kojoj se nalazi porodica, pa mu se uvijek negdje spočitava i napominje, ali ti si stariji brat ili starija sestra, ti moraš da vodiš računa. Dakle, čini mi se da je uvijek nekako problematika kod te starije braće i sestara.
0: Jeste česta pojava, ne bih rekla da je baš pravilo, ali jeste česta pojava, ali mislim da je važno to i naglasiti da to roditelji najčešće ne rade namjerno. Jer prosto prvo dijete, prva uloga roditelja, niko od nas nije rođen sa priručnikom, kako da se nosi sa roditeljstvom i šta da radi, kako da vaspitava dijete, i prosto to je i naš teren istraživanja. I da, možda najstarija djeca nekada jesu žrtve nekih naših neadekvatnih pristupa, jer prosto učimo se i prirodno, jer roditelji niti mogu biti savršeni, niti mogu biti nepogrešivi. Imamo i priručnike koje u udruženju upravo kreiramo za roditelje, već su izašla dva, treći je na putu, mogu ih pronaći na našem sajtu, jer upravo bavimo svim ovim pitanjima, jer pričamo o djeci, ali zaboravljamo koliko je ta roditeljska uloga teška i koliko pritiska, straha, brige nosi sa sobom, i nekako ne bih voljela da roditelji shvate kako oni moraju biti savršeni, jer prosto nije tako. I roditelji najčešće ne rade stvari namjerno, rade stvari iz neke najbolje namjere, i da, najstarije dijete dolaze, kad se rodi drugo dijete, na primjer, beba iziskuje daleko više vremena nego dijete od 3-4 godine, na primjer. Dijete od 3-4 godine možda može da ode samo u toalet, može samo da jede, mi smo prosto primorani da svog više vremena prilagodimo djetetu. Onda i kada odrastu, nisu sva djeca ista. I da, mi možda ulažemo jednako vrijeme, trud i rad, ali prosto sva djeca su drugačija. Ne postoje dva ista djeteta u porodici, nekako svako traži neki drugačiji pristup. Mislim da roditelji to ne rade namjerno i da se prosto nekako dešava splet životnih okolnosti koje dovede do toga da, na primjer, najstarija djeca nekako budu izložena, da tako kažem, potrebi za najvećom samostalnošću. Ali prosto to i sa biološke strane, kad se beba rodi, nekako objašnjava da potrebno je da roditelj bude tu daleko više, i nekako roditelji su u tim trenucima jako umorni, i generalno danas u svijetu u kojem živimo i načinu rada, roditelji su dosta iscrpljeni i nekako očekujemo od njih da budu u svakom trenutku da odreaguju na adekvatan način, što je prosto nemoguće. I nekako moramo shvatiti da su i oni samo ljudi od krvi i mesa koji greše, koji se uče na tom putu, i da nekako imamo i razumijevanje iza njih.
1: I evo za sam kraj da vas pitam, što možemo učiniti kao društvo da mentalno zdravlje mladih bude tema o kojoj se otvoreno razgovara?
0: Pa evo, upravo ovaj razgovor je jedna od tih stvari da nas interesuje.

0: je. Da to ne stavljamo po strani i da imamo onu rečenicu koju smo, vjerujem, svi mnogo puta čuli, pa ti si dijete tvoje samo da učiš. Na djeca danas nove generacije odrastaju u daleko drugačijem sistemu, okruženju, načinu života za razliku od starih generacija. Starih generacije su možda imale samo učenje, ali to i dalje ne znači da nisu imale poteškoće u mentalnom zdravlju, da se nisu suočavali sa nekim jako neprijatnim emocijama i slično. Ali danas djeca su izložena od nekih pritisaka, kako smo spomenuli, škola, treninzi, da budu najbolji sa druge strane i društvene mreže. Tako da je važno da tu rečenicu nekako stavimo sa strane i da je više ne upotrebljavamo, jer prosto nije više primjenljiva na ovaj kontekst koji danas živimo, i da damo djeci prostora da i budu samo djeca, ali sa druge strane da podijele ono što im je teško i da nekako mi ne budemo ti koji će to da im brane, nego da budemo, kako sam spomenula veliki broj puta, neka sigurna baza i neko sigurno mjesto gdje mogu da podijele.
1: I evo još da vas pitam, šta biste poručili povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja i mladima, ali i roditeljima?
0: Da zapravo traženje pomoći nikada nije slabost, nego zapravo najveća hrabrost.
1: I evo da pomenemo za sam kraj plavi telefon, broj telefona, vašu stranicu, gdje i roditelji i djeca koji evo možda nisu znali za postojanje ove savjetodavne linije mogu naći više informacija.
0: Plavi telefon je prije svega besplatna i anonimna savjetodavna linija. Postoji besplatan broj 080-05-03-05 koji je za djecu i mlade do 30 godina i za roditelje koji imaju djecu do 18 godina. Razne teme mentalnog zdravlja, vršnjačkih odnosa i sve te neke teme koje jesu bitne mladima i sa kojima se roditelji suočavaju sa djecom, tu smo. Tu smo i putem naše chat opcije na našem sajtu plavitelefon.ba. Pored toga, društvene mreže i ovaj mail mogu da pronađu sve te informacije na sajtu. I ono što je još jedna dobra stvar za roditelje, nekako smo prepoznali upravo tu potrebu da je važno da roditelji budu nekako, da i oni imaju načine i resurse za učenje. Tu su priručnici koje kreiramo, malo prije sam ih spomenula, emocionalni svijet roditelja je prvi priručnik koji je izašao, drugi priručnik je Kako rastu djeca, gdje se zapravo kroz razvojne faze djece opisuje sa čim se sve i roditelji i dijete suočavaju, šta se može uraditi. Sada prosto izlazi priručnik o emocijama, emocionalnom razvoju djeci, pa ponovo u skladu sa tim šta možemo. Postoje podcasti koje je cijelo naše udruženje, mi smo u okviru udruženja Nova generacija, priprema sa sagovornicima koji zaista jesu iz svijeta ili psihologije koji rade sa djecom. Prosto važno je da roditelji znaju da imaju i taj resurs. I imamo, već smo počeli sa tim, imali smo nekoliko i planiramo u budućnosti, jesu neke vrste webinara, nekih kraćih edukacija, sat i po vremena na razne teme koje prepoznamo zapravo kod roditelja da su važne u kontekstu roditeljstva. Tako da neka prati naše društvene mreže i stranice i mogu pronaći, vjerujem, mnogo toga što bi moglo biti korisno.
1: Dakle, www.plavitelefon.ba. Hvala vam od srca za odvojeno vrijeme za program Radija Republike Srpske i emisije o roditeljstvu.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Mentalno zdravlje jednako je važno kao i fizičko zdravlje, a razgovor i podrška često mogu biti prvi korak da se neko osjeti manje sam i da shvati da pomoć postoji. Zato je važno da slušamo mlade, da njihove osjećaje i probleme ne umanjujemo i da im pokažemo da je u redu potražiti pomoć kad im je potrebna. Još jednom hvala našoj gošći, masteru psihologije Ani Risović iz Udruženja građana Nova generacija, koja radi u okviru Plavog telefona, na ovom važnom razgovoru. A vama, dragi roditelji, ostavljamo jednu jednostavnu poruku. Pitajte svoju djecu kako su, ali još važnije, saslušajte njihov odgovor. Jer ponekad je upravo razgovor prvi korak ka tome da se neko osjeti bolje i da zna da nije sam. Hvala vam što ste bili uz emisiju Da rastemo zajedno. Do narednog susreta, čuvajte sebe i svoje najmilije. Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Financijska i ekonomska stabilnost Radio Televizije Republike Srpske se mora obezbijediti jer ne smijemo dopustiti pokušaj gašenja RTS-a kao ni Republike Srpske, istakao je ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić. Ističe da je glavni cilj gašenje RTS-a i federalne televizije. BHRT nema ništa protiv tog da se ugasi federalna televizija, ali mi imamo protiv toga da se ugasi RTS. Ovo se može riješiti tako što će se vratiti financijska samostalnost RTS-u, federalnoj televiziji, a da BHRT nađe način kako će se finansirati, navodi Amidžić. Velika pobjeda SNSD-a Željke Cvijanović i Save Minića potvrda je da narod podržava naše politike, istakao je predsjednik Milorad Dodik. Narod je glasao za stabilnost, mir i sigurnost, kao i za odbranu Republike Srpske. U hramu Svete Trojice u Banja Luci, dan nakon izbora, dali smo zavjet da od svojih politika nećemo odustati i da ćemo učiniti sve da ojačamo Republiku Srpsku, istakao je Dodik na X-u. Međunarodni transport jedna je od važnih karika svake privrede, ali šta kada umjesto bržeg i efikasnijeg protoka robe imamo sve duža čekanja, sve veće troškovi i razne administrativne prepreke. U međuvremenu,

0: Otvorila su se dodatna pitanja položaja profesionalnih vozača, konkurentnosti domaćih kompanija i sve izvjesnijeg preseljenja transportnih kapaciteta u susjedne zemlje. Velibor Peulić iz konzorcijuma Logistika BiH rekao je da već 4 godine upozoravaju na probleme, upućuju inicijative i razgovaraju sa nadležnim institucijama, ali bez rezultata. Vlada Rusije saopštila je da je djelimično ukinula zabranu izvoza dizela sa trenutnim dejstvom nakon sporazuma između predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa o snabdjevanju američkog i svjetskog tržišta iz Rusije. Obim proizvodnje dovoljan je da potpuno zadovolji domaću potražnju i izvoz na svjetsko tržište u navedenim količinama, saopštio je zamjenik ruskog premijera Aleksandar Novak. U saopštenju se navodi da će djelimično ukidanje ruske zabrane izvoza u prvoj fazi omogućiti isporuku 500.000 tona dizel goriva na svjetsko tržište. Košarkaši Trebinjskog Leotara savladali su sinoć ekipu Donji Vakuf Promo 68-60 u drugom kolu Lige BiH. Mladost iz Mrkonjić grada je poražena na gostovanju od sastava Igmana rezultatom 91-77. Večeras će od 19 časova Drina gostovati kod Gradine iz Tešnja. Sutra su na rasporedu 2 susreta, Borac Zrinski i Slavija Široki Brijeg. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj prije podne oblačno sa jačom kišom od zapada ka istoku. Na jugu će biti pljuskova s grmljavima, a ponegdje i obilnih padavina. Od podneva na sjeveru i zapadu postepeno razvedravanje, do kraja dana i u ostalim krajevima. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 21 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Iz arhiva Radija Republike Srpske u emisiji Životok slušat ćete reportažnu priču Od Miroslavca do Karanovca pod Ozrenom. Autor Bogdan Ristić emisiju je snimio 2011. godine.
2: Dokumentarni program
3: Životok. Životok.
2: O ljudima i krajevima.
3: O ljudima
2: i krajevima.
3: Život je priča.
2: Priča kazuje o životu.
3: Urednik Bogdan Ristić. Životok. Životok. Životok. Životok.

0: Karanovac jedno je od većih ozrenskih naselja, a nalazi se na sjevernim padinama Ostravice. U osnovici imena ovog mjesta je riječ kara, crn, i taj pojam je najdublje ukorijenjen u njegovu istoriju, dok je u korijenu prvobitnog naziva bila riječ mir, jer je vjekovima unazad ovdje cvjetalo mjesto Miroslavac, koje je nestalo u naletu turskog zuluma. Ta istorijska kob pratila je Karanovac i njegovo stanovništvo i u svim potonjim vjekovima. Zahvaljujući vrijednim ljudima, sviklim na svaku nedaću, mjesto i život u njemu vaskrsavali su iz pepela još snažniji i prkosniji. Ljudi u Karanovcu navikli su da sami sebi obezbjeđuju egzistenciju oslanjajući se na prirodne pogodnosti i bogatu tradiciju. Kako nekad, tako i danas, o čemu predsjednik savjeta mjesne zajednice Karanovac Zoran Ginder za Životok kaže.
1: Imamo izuzetno razvijenu malu privredu, znači veliki broj objekata sa malim brojem zaposlenih, ali veliki broj objekata. Pretežno je to vezano za poljoprivredu.
0: Životok je Karanovac posjetio i sa njegovim stanovnicima, zvaničnicima, poljoprivrednicima, pčelarima, nosiocima kulturnog i duhovnog razvoja razgovarao toplog ljetnjeg dana 2011. godine. Ta kazivanja uvezao sam u jednu priču i naslovio je Od Miroslavca do Karanovca pod Ozrenom i na ovaj način oslonac stavio na istorijsku dimenziju priče.

0: Obrad Kašković iz Karanovca, opština Petrov, Nozrin.
1: Kažu, vi ste jedan od boljih poznavalaca prošlosti vašeg mjesta. Da čujemo od kada se to Karanovac spominje, šta se ovdje sve dešavalo što može zanimati širi krug slušalaca.
0: Karanovac se spominje 1512. godine pod nazivom Miroslavac. U to vrijeme selo se tako zvalo i bilo je smješteno na lokaciji sadašnjeg mjesnog groblja u Karanovcu. Selce nije bilo veliko, 720, znači imali su svoju crkvu koja se zvala Miroslavka. 1517. godine turska vojska pod vojstvom Rizva Bega porušila je to selo, popala, stanovništvo raselila u Slavoniju. Na putnoj komunikaciji Lipik, Okučani, nalazi se selo Delbašć, inače ti mještani se zvali Delbašć, bivši stanovnici Miroslavaca. Inače, Karanovac se spominje pod imenom Karanovac u 18. vijeku. Stanovništvo je poslije naseljavalo najviše iz Crne Gore. Moji su to seli iz Hercegovine, jedan jedini je doselio tu Kašković i oženio se tu i ostao. Dalje, što je interesantno napomenuti, i u drugom svjetskom ratu nismo prošli dobro, ovdje je stradalo dosta ljudi, od 75 kuća koliko je brojalo selo, nekoliko puta u toku rata, s obzirom da se nalazimo na putnoj komunikaciji Doboj, Tuzla i Pružnoj, selo je nekoliko puta bilo spaljivano i do temelja razoreno, a od 75 domaćinstava, 76 domaćina, odnosno momaka i ljudi, otjerano u logore, najviše u Jasenovac. I niko od njih se nije vratio. Inače, stradalo je 18 ljudi ovdje, poginulo, branili svoje selo, nigde nisu išli, ni napadali, jednostavno branili se svoje selo i tu su poginuli branići. No, i u ovom proteklom ratu imali smo određen broj žrtava i razaranja, tako da još uvijek se oporavljamo. Bili smo, znači, na vjetrometini, kad god je nešto loše bilo i zadesilo nas, i nas mogu zaobići.
1: Kažu, teško mjestu kuda vojska prođe i djevojci koja sama dođe. Ovdje djevojke same ne dolaze, a momci se ne žene.
0: Ima dosta neženja. Pravo ste, kad ste to pomenuli, ne znam koji je razlog, to je razlog za nauku, psihologe i struku. Nije nikad lako bilo živjeti. Naši stari su kudi kamo teže živjeli, u težim uslovima, ali ipak su zasnivali porodice i borili se i radili, preživljavali su ljudi nekako.
1: Fenomen neženja očito nije socijalne prirode, dakle nije u smislu onome može li se preživjeti, ne može li se, nema posla, nešto drugo u pozadini. Da li ste mogli na neki način dokučiti šta je ovdje razlog, jer ovo je jedno dosta bogato selo?
0: Pa jeste bogato. Na to pitanje vam ne mogu odgovoriti. Ne znam, to je stvarno fenomen.
1: Evo, kažemo, puno neženja, da li u Karanovcu koji ima oko 1300 stanovnika, ima li djevojaka?
0: Ima i djevojaka, ima i udovica i svašta. Ali nisu zainteresovani jedni i drugi, vjerovatno da se spoje.

0: još grade, uglavnom snalaze se i tako preživljavaju.
1: Imate li saznanja koliko se ljudi odavde raselilo, da li oni ovamo dolaze, održavate li vi odavde iz vašeg rodnog mjesta neke kontakte sa njima?
0: Pa evo ovako da kažem, prvo za sebe. Moj otac je imao nas četvoro djece, ja sam najstariji. Ovi svi mlađi, svi se raselili, svi su otišli. Jedini sam ja ostao tu i kad malo proanaliziram, možda su bili u pravu i ne, možda već 100% su u pravu. Kud i kamo su bolje položaju u odnosu na mene. Ja se još tu nalazim i vjerovatno ću tu i završiti. Ja imam troje djece inače. Za treće dijete, kad smo se odlučili, ja i supruga, to vrijeme to je bila sramota nekako, da se izrazim tako. Troje djece imat u to vrijeme, svi su planirali na kakve porodice, jedno, dvoje djece, u to vrijeme, to je bilo 80. godine, 81. bili smo možda ne civilizovani u to vrijeme, po pitanju tome. Danas vidim poneko ima i troje, četvero djece, drugačije to. Moj sin sad završava fakultet i pitanje normalno posla iz egzistencije i uopšte ga ja neću ni sputavati, ni određivati mu njegovu sudbinu, ni mjesto življenja, jednostavno gdje se snađe za posao i ako se snađe nekdje tamo i gdje smatra da će mu biti bolji. I tako većina ljudi omladni razmišlja.
1: A čim ste se vi bavili u životu, šta je to, kako ste zarađivali za život?
0: Ja počeo iz radničke porodice i nastavio sam tu tradiciju. Otac mi je bio željezničar, ja sam nastavio na željeznici raditi. Radio sam sve do izbijanja posljednjeg rata. Ja i supruga smo radili u fabrici obuće u Gračanci, gdje i danas radi, a ja sam u penziji od 2005. godine. Sad sam u penziji. Inače radim, bavim se pomalo poljoprivredom, imam nekakav voćnjak posadio, imam neke stoke, ovaca, svinja i tako dalje, ono što mogu ja sam da radim.
1: Od vaše troje djece, koliko ih je ovdje u Karanovcu?
0: Dvije kćerke, one su udate u Petrovo gore, žive one sve zasnovale porodice, imaju po dvoje djece, sin sad završava fakultet, rekao sam vam, ne znam kako će biti, šta će za njega, da li će ostati tu, da li se snaći.
1: Ima li dosta školovanih ljudi ovdje iz Karanovca, odnosno ili u Karanovcu?
0: Pa ima, inače Karanovčani su vrijedni ljudi. Mi imamo tu ljudi raznih profila. Evo, na primjer, naš načelnik opštine, dr. Zoran Blagojević, je stanovnik Karanovca i dugogodišnji mještan tu. Inače, vrijedan čovjek, po struci ljekar, hirurg, specijalista, radi kao načelnik opštine. Inače, kod kuće isto uzoran i vrijedan domaćin, radi sve i svašta. I ovdje ljudima nije mrsko iz cipela ući u čizme i uvati zavile i na džubrenik i u voćnjak i svakde. Naveo sam samo jedan primjer, a ima još bezbroj takvih ljudi koji su isto tako vrijedni.
1: Onima koji nemaju drugog izbora nego da žive od poljoprivrede, stočarstva, voćarstva, može li se ovdje živjeti?
0: Pa ko radi može živjeti, ko ne radi, ja ne znam kako se snalazi, neka im je Bog na pomoći, ja stvarno ne znam kako preživljavaju. Da li se može uklopiti u tu penzicu ako je primao 160 maraka ili na kakvu dnevnicu koju ode pa zaradi danas pa čeka opet 5-6 dana da zaradi, ja ne znam.

0: Janković Darko, poljoprivredni proizvođač iz Karanovca, opština Petrovo.
1: Ovdje je moja farma, porodični posao. Glavna proizvodnja je mlijeko. Trenutno na svojoj farmi imam 9 muznih krava, imam pomlatka, 2 junce i 1 bika. Proizvedem mlijeka u punoj laktaciji 130 litara dnevno.
2: Ima li problema sa plasmanom mlijeka?
1: Nema. Trenutno sa plasmanom mlijeka nemamo problema. Redovno je plaćanje, predajemo Kozarskoj Dubici, samo je mala cijena, otkupna cijena mlijeka.

0: i kako sa tom otkupnom cijenom, evo ne moramo mi da kažemo ni kolika je otkupna cijena, ni koliko eventualno vi na osnovu mlijeka dobijete, ali kako sa tim uspijevate li pokriti sve troškove, kako preostaje, koliko, nekakva zarada, da li se od te zarade može reći da se ovaj trud koji vi ulažete isplati?
1: Pa, da se ne isplati ne bi radili što se tiče ovakvu neku posla, ali svi smo i počeli sa kreditima i krediti su uglavni. Dok otplatimo kredite, nama što ostane.
0: Vi ste konkurisali i za kredite za borce, pa nije vam iskustvo baš najbolje?
1: Jesam, konkurisao sam i bio sam prvi na listi, pa nisam pristao na te uslove zato što mi se traži samo glavnu žirante. A ja žirante ne mogu moliti da mi budu žirante.
0: I onda kako ste taj problem ili to pitanje riješili?
1: Pa što se tiče kredita, vratio sam formulare i odustao od njega.
0: Ko ovdje na ovoj farmi sve radi, na koji način uspijavate, jer nije to malo posla?
1: Na ovoj farmi radi nas pet. Ja, supruga i tri sina.
0: Kojih su uzrasta sinovi?
1: Sinovi su 20 godina, 18 godina i 11 godina.
0: I nije im teško ovo raditi?
1: Pa nije, uz nas nije.
0: Vi nemate dovoljno zemlje da bi obezbijedili hranu za krave, kako se tu snalazite?
1: Što se tiče zemlje, ja imam dva doma svega zemlje što je naše porodično imanje, međutim, svu zemlju uzmam u zakup, nekakvi 100 duluma, 10 hektara.
0: Kakva su vaša iskustva sa zakupom, da li vas to nekad bude skuplja, narod bi rekao pita od tepsije, ili ipak imate neku računicu?
1: Pa upravo tako, skuplja pita od tepsije.
0: Znači loša iskustva?
1: Loša.
0: Pa kad je iskustvo tako, kakvo je, šta planirate vi drugih izvora prihoda nemate, kakvi su vam dalji planovi?
1: Pa iću na proširenje, a vidit ću dok li ću izdržati dok sam, što bi rekli, mlad. Ovim ću se baviti, pa sad vidit ću dok mogu leđa.
0: Kažete dok ste mlad, pa evo za naše slušalce možda da kažete koliko vam je godina?
1: 39.
0: Koliko dugo se bavite ovom proizvodnjom?
1: Ovom proizvodnjom se bavim 6 godina.
0: Počeli sa 33 godine, ipak u tim godinama teško se neko odlučuje za ovakvu vrstu posla, a pogotovo za ovoliko posla. Šta je vama bila osnovna motivacija?
1: Osnovna motivacija je bila jaka cijena, ne bukvalno jaka, ali veća cijena prvih godina mlijeka.
0: Kako ste došli do onog osnovnog kapitala, do početnog broja grla?
1: Kreditom isključivo.
0: Koliko ste grla nabavili, evo prije 6 godina, sad imate, kažemo, 12, sa koliko ste počeli?
1: Počeo sam sa 6 grla, ovo je ostalo sve moja proizvodnja.
0: Imate li problema sa plasmanom teladi i to je nešto što postoji u ovoj proizvodnji?
1: Što se tiče teladi, ja telad prodajem odmah od 10 dana.
0: Što tako rano?
1: Pa zato što se ne isplati hraniti. Od prilike dođe ista cijena da ga hranim i cijena mlijeka. Znači utrošeno mlijeko koje tele pojedi.
0: Prodajete li samo mušku telad ili svu telad?
1: Mušku sam telad, žensku hranim za sebe.
0: I šta je ono što vam čini najveći trošak u ovoj proizvodnji?
1: Najveći trošak u ovoj proizvodnji je priprema hrani. Priprema hrani, pošto malo priključaka imam, počeo sam od ništa, nešto sam nabavio i sve plaćam. Konkretno, recimo, obradu zemlje za prošlu godinu sam platio oko 4000 maraka samo priprema zemlje.
0: Da li su porezi koje plaćate možda preveliki, da li je to veliko opterećenje?
1: Pa nije, za sada nije to, a kako će izaći dalje ne znam, vidit ću.
0: Kako ste sa penzionim zdravstvenim osiguranjem riješili to?
1: Za penzionu i zdravstvenu nemam uslova i ne plaćam penzionu.
0: Znači, dok možete raditi, radit ćete?
1: Rekao sam dok mogu leđima i dok mogu leđa, dotlije ću raditi, a vidit ćemo poslije šta ćemo.
0: Imate dosta tih neriješenih pitanja, ipak se na to puno ne žalite, ali šta biste preporučili onima koji drže vlast u prvom redu Ministarstvu poljoprivrede, šta bi trebalo da preduzme ili čime da pomogne ljudima koji imaju ovakvu vrstu proizvodnje kao vi?
1: Pa preporučio bi ovako da više povedu računa o nama, proizvođačima, konkretno govorim za

0: Ja sam Ostoja Đurić, predsjednik sam kulturno-umjetničkog društva Ozan Karanac.
1: Ove naše igre su specifične za ovaj kraj. Mi ne želimo da uvodimo ovdje određene koreografije gdje se gubi ova autentičnost. Mi ne želimo da ovdje igramo naše igre u srbijanskom nekakvom koreografijom. Ne.
2: A koliko imate koreografija i šta je dominantno?
1: Pa da vam kažem, dominantna je naša. Znači, igre sa naših prostora. Što se tiče, imamo 4-5 koreografija koje su jako dobro obrađene i gdje im je mjesto, mi ih pokažemo. Mi imamo 15 igara koji je jedino zastupljen ovdje i mi ne odustajemo od tih naših igara, one su takve kakve jesu. Igramo dosta scenskih prikaza, imamo kao recimo jedan od koji nas je proslavio, to je Ozensko prelo. Sa njim ligu smo nastupili, kvalitetno smo ga uradili i djeca su to odlično shvatila. Napravili smo dosta dobrih rezultata sa tim običajem. Ovu prošlu zimu, ovaj zimski rasput ove godine, mi smo iskoristili, naučili smo djecu klasičnim plesovima. Djeca koja ovdje žive i koja ovdje se školuju i rastu, zašto da ne znaju klasične plesove? Danas sutra otiće na studije i ko zna gdje u svijet i lijepo je da ponesu određena znanja i bilo gdje da krenu.
2: Koliko društvo ima članova?
1: 85. Uglavnom mlađih, ima nešto i starijih, jedno desetak.
2: Kakva je podrška roditelja, pošto su ovo mlađi članovi, dakle njihovi roditelja, koliko oni daju podršku kudu?
1: Pa bilo je malo određenih otpora, međutim kad smo vidjeli da se sa njihovom djecom radi možda čak i bolje nego što to oni misle, onda su nam, što kaže, omogućili da nesmetano radimo i daju nam podršku gdje god se putuje, jer zaista vodimo računa o toj djeci. I stalo nam je da se pored onog što oni uči, da im još dogradimo smisao

0: za ponašanje, da to bude po bantonu, znači da kad negdje sjednu da jedu, da se zna kako se šta radi. Kad se razgledaju određene istorijske znamenitosti u određenim gradovima i državama i zemljama, cilj nam je da to bude jedno normalno ponašanje, djece, jedno kulturno, znači da to bude određena radna disciplina, dosta smo uspješni u tome.
1: Ja sam Miloš Stanević iz Karanovca, 90. godište.
2: Stojan Mitrović iz Karanovca, 91. godište.
3: Repelice, repelice.

0: Dva ste mladi, evo, njegujete te izvorne zvuke. Od koga ste naučili ili od koga još uvijek učite?
1: Od starina, od djeda i babi u Iki.
2: Također.
0: Privatno, da li slušate ovakvu vrstu muzike, pjesama ili privatno ipak slušate nešto drugo?
1: Slušam i drugo, ali više ovu vrstu muzike.
0: Kako vaši vršnjaci reaguju kad vi ovako zapjevate van Petrova ove vaše izvorne pjesme?
2: Sve u svemu lijepo je čuti stare izvorne pjesme. Njeguje se tradicija.
0: Kad se nađete negdje u društvu, da li vi za svoju dušu rađe zapjevate ove vaše izvorne zvuke ili nešto drugo?
1: Ove izvorne rađe zapjevam.
0: Vi ste stasali momci, idete li po prelima, imali tu druženja i pjesme?
2: Pa dobro.
0: Da li ovdje još ima prela, da li se zadržala?
2: Takva su vremena da više i nema prela, što se tiče.
0: Nema prela, nema djevojaka, pa kakva je perspektiva mamaka iz Karanovca?
2: Loša.
0: Šta taj Šeširić misli, šta će on da postigne 21 godina, jel?
2: Jeste. Da završi fakultet.
0: Šta je danas unosnije, završiti fakultet ili se oženiti? Ili šta je teže?
2: Teže je u žence.
0: Znači, ipak ćeš za fakultet. Želim ti sreću.
2: Hvala.

Baranovcu i opisuje gdje su se nalazili ti temelji, opisuje da je oko temelja postojalo groblje, postoji groblje, da sa istočne strane nalazi se mala prenja, sa zapadne strane velika prenja, a da je crkva na jednom uzvišenju. Taj opis od prilike odgovara današnjim grobom, na mjestu gdje se nalazi današnji grob. Pop Pitar također opisuje da je njemu tada svjedočio nekakav od Marušića, domaćin Marušić, i da je rekao da je crkvu, znači kada su na ove prostore došli Turci, da je crkvu porušio Rizvan Beg iz Gračanice, da je kamen odnio i od tog kamena sagradio kulu u Gračaničkom polju, a kasnije kada je umro Rizvan Beg i kada je umrla njegova žena, pošto nije imao djece, lokalno muslimansko stanovništvo je sagradio džamiju u Gračanici. Čak svjedoči da je se nalazio natpis iznad ulaznih vrata u džamiju na Crkvenoslonijskom i da je se nalazio jedan natpis pored rijeke Sokoluše, znači ispod džamije na podzidi, također na Crkvenoslonijskom, da je lokalno stanovništvo to nekoliko puta pokušavali da prekreće, međutim kreć na to mjesto otpadne i to se vidi. Onda su to kasnije izbrusili. Inače, selo Karanovac ranije se zvalo Mirosavac i dolaskom Turaka na ove prostore lokalno stanovništvo, neki dio se ocelio, a ono što je ostalo Turci su pobili, popalili, pa je selo bilo tužno, odnosno kako narod kaže turske riječi karno, pa je selo i dobilo naziv Karanovac. Još taj domaćin Marušić svjedoči da je nekada vršeno neko otkopavanje i da je iskopan lonac novaca i u novcima pečat crkve Mirosavačke sa likom prepodobnog Lazara i da je taj pečat prodat u Brodu. U kojem Brodu, kome je prodat, to nije ostavio nikakvo svjedočanstvo, tako da danas samo možemo nagađati, a nemamo pisani podatak gdje je to ostavio.

Gradnja današnje crkve je započeta 2001. godine i građena je do 2007. A inače, selo Karanovac je ranije pripadalo parohiji Gračančkoj, tako da su vjernici svoje vjerske potrebe zadovoljavali u Gračanci. Međutim, izbijanjem ratnih sukoba na ovim prostorima, vjernici su bili spriječeni da svoje vjerske potrebe zadovoljavaju u Gračanci, pa su 1993. godine, 1994. 1993. 1994. sagradili sebi jednu drvenu bogomolju, privremenu drvenu kapelicu, koja je negdje 2006. godine, 2005. godine zapaljena, a ova crkva znači sagrađena od 2001. do 2007. godine. Najveći priložnici za gradnju ove crkve bili su Dušan Pejić, rodom iz Karanovca, koji živi u Americi, čovjek koji u Americi boravi 50 godina i u tih 50 godina samo je dva puta boravio na ovim prostorima. On je dao preko 40.000 maraka. Također, od većih priložnika, pomenut ću vladu Republike Srpske sa današnjim predsjednikom vlade, tadašnjim ministrom financija Aleksandrom Džombićem, oni su također pomogli gradnju ove crkve sa 40.000 maraka. Naravno, i svo lokalno stanovništvo i ljudi dobre volje, znači pored Srba i muslimani, su učestvovali u gradnju ovog hrama, tako da pomenuo bi možda još tu gospodina Reufa Širbegovića, pomenuo bi gospodina Branislava Marušića koji sa svojim radnicima znači izvršio gradnju ove crkve i još mnogi, mnogi su pomogli gradnju ove crkve. Crkva je znači tronosana na svetu proroka Iliju 2007. godine i predata na upotrebu vjernom narodu.

0: Znači ovdje proizvodnje matice?
1: Jasno.
0: Kako se to proizvodi, matice?
2: Ja formiram mini društvo na dva okvira.
3: To je jedan okvir legla poklopljenog i jedan okvir meda i polena. To se formira u...

0: Proljeće u tamo početkom aprila mjeseca, ili polovinu u zavisi kad pođe sezonu. Poslije toga u proizvodnim društvima se proizvedu matičnjaci, znači vještački se presade larve i ubaci se u vještačku čauru i kad larva bude pred izlaženje, onda ja to prebacujem, taj matičnjak, u ovaj mini oplodnjak. Znači u normalnom društvu proizvedem recimo 20 do 30 matičnjaka i onda to izdijelim malim oplodnjacima. Matica se izleže u malom oplodnjaku, izlazi na oplodnju, vraća se sa oplodnje, polno sazri i počinje nosit. Kad ona pođe nosit, onda ja pregledam, uhvatim, obilježim, upišem neke osnovne podatke i onda idem na tržište.
1: Ja se sebi predstaviti
0: imenom, prezimenom. Ja sam Nebojša Andrić, selo Karanovac, opština Petrovo, Ozren. Imam 46 punih godina, znači ušao sam u 47. Pčelarenjem se bavim od neke 79. godine i to je postalo kao dječačka radoznalost od djeda i onda igrom slučaja to postala neka moja osnovna djelatnost, mene i moje porodice.
1: Koliko danas imate pčelinjih društava?
0: Danas trenutno imamo oko 300 proizvodnih društava i 500 oplodnjaka za proizvodnju matica razmještenih na tri lokacije.
1: Obično se pita kad ovako čovjek se nečim bavi koliko toga proizvede i kako se od toga može živjeti?
0: Ja živim od pčelarenja, znači može se živjeti od toga i sve što sam stekao, stekao sam od pčelarenja, znači nisam radio nigdje ni u jednoj firmi, nego sam baš od toga živio i to radio. Može se živjeti, mada u zadnjih 5, 6 do 10 godina to postaje sve teže jer osjeća se promjena klime i sredine i atmosferski utjecaji su daleko ozbiljniji i veći probleme stvaraju pčelarenje, tako da postaje sve teže i teže, ali još se može, mada uz svu proizvodnju, znači pčelarenje nije samo med, pčelarenje i proizvodnja i polena i meda i propolisa i matični mliječ i voska i ko ima tržište pčelinjeg otrova, pored ostalog još i rojeva i matica i tako da.
1: I to sve što vi proizvedete, kako se plasira, može se plasirati, jeste zadovoljni sa onim otkupama i cijenom naravno?
0: Da, pa što se tiče otkupa, kod nas ne postoji otkup u Republici Srpskoj, postoji neki nakupci koji pokušavaju da kupe med i to se može u nekoj granici prodavati, mada ja recimo dugo godina sam u tome, imam neke svoje stalne mušterije, uspijem da prodam svake godine skoro sav med, idem na sve sajmove u Republici Srpskoj šire gdje je moguće, gdje su prodajnog karaktera, pa nešto se prodaje na sajme, onda steknu se neke mušterije i prijatelji pa se to uspjetno je realizovati. Mada je uz neku krizu, to postaje isto sve teže i teže.
1: Ovdje na padinama Ozrena i na području inače Ozrena, koje vrste meda su najzastupljenije?
0: Pa Ozren je specifičan na planina, ona je, nije puno visoka planina, njena najveća nadmorska visina je 916 metara, znači tu nema nekih velikih livadskih paša, ali ima blagi livadi, imamo u bagrima kao glavnu pašu i imamo u proljeće veoma dobro razvojnu pašu, proljetnu crnjušu, koja je veoma značajna i razvije društva. Naravno, to se odnosi na dijelove Ozrena koji su u, malo više u planini, u nizini nema. Uz rijeke Prenju i uz rijeku Spreču, rijeku Bosnu ima dosta vrbe koja je isto tako značajna za ravnu proljetnu pašu, tako da na Ozrenu gravitiraju neke livada, bagrem, na nekim mjestima lipa i vrijesak.
1: Da, vi ste danas ponudili sa dvije vrsta meda, evo da kažemo za naše slušalce, koje su to vrste meda bile, jesu li ovo godišnje ili prošlogodišnje?
0: To je vrijesak i bagrem, oni su od ove godine i vrijesak je vađen u aprilu mjesecu, to je proljetna crnjuša i bagrem je vađen početkom juna mjeseca.
1: I jeste li zadovoljni prinosom?
0: Pčelar je uvijek malo nezadovoljan, ako možemo ovu godinu karakterisati ocjenom od 1 do 5, to je ocjena 3.

Najčešće slave u Karanovcu su Sveti Nikola i Sveti velikomučenik Georgij, odnosno, kako narod kaže, Nikolj dan i Đurđev dan. Pored toga ima nešto i svetoga proroka, svetoga Ignjatiju da slavi, svetog Jovana Krstitelja, arhidijakona Stefana i tako, ali najčešće znači Đurđev dan i Nikolj dan. Inače, selo broji 367 domaćinstava, znači idem u Vodicu u zimskom periodu, u januaru poslije Božića, 367 domaćinstava, nema ni jedno domaćinstvo kojim ne primaju sveštenika u svoju kuću, u istinu ne slave svi krsnu slavu, radi toga što na ovim prostorima vlada nekako mišljenje da sin ne treba da slavi slavu dok mu je otac živ, međutim, slava nije zaštitnik oca, nego zaštitnik doma, znači domaćinstva, tako da sin čim se odijeli i se osnuje zasebno domaćinstvo, trebao bi da slavi svoju krsnu slavu. Zabrinjavajuća je stvar da od tih 367 domaćinstava ima 73 domaćinstva gdje živi po jedno u kući. Uglavnom su to starije osobe, osobe preko 60 godina i da u zadnjih 5, 6, 7 godina broj domaćinstava je smanjen za 30. Također je zabrinjavajuća stvar da imamo preko 50 neoženjenih momaka, to je znači za zabrinuti i selo i njih same i ne znam nikakoga. Sahrana

Stenja je otprilike podjednako, tu u jedno dva se razlikuje, znači godišnje u dva sela, pošto parohija broji dva sela, Karanac i Sočkovac, godišnje negdje oko 30 krštenja i oko 30 sahrana. Znači tu negdje od 25 do 35, tu negdje kreće se. Vjenčanja je bilo nekada po 15, 18 u toku godine, sada u zadnje dvije godine mislim da je negdje 6, prošle godine 4, ove godine do sada 2.

0: Linder Zoran, predsjednik savjeta mjesne zajednice Karanovac. Nalazimo se u selu Karanovac, koje se prostire na obroncima, sjevernim obroncima planine Ozren i spušta se u dolinu Spreče i granica sela Karanovac i rijeka sama, rijeka Spreče. To je selo koje ima izuzetno dobru komunikaciju, kroz sredinu sela prolazi pruga Doboj Tuzla, a imamo i dva puta, znači Doboj Petrovo i regionalni put Doboj Tuzla. Tako što se tiče komunikacija, izuzetno je dobro postavljeno selo geografski i imamo mogućnost komunikacije sa svim područjima. Selo Karanovac broji negdje oko 1200 nezvanično stanovnika, oko 600 domaćinstava i imamo, mogu da se pohvalim, imamo izuzetno razvijenu malu privredu, znači veliki broj objekata sa malim brojem zaposlenih, ali veliki broj objekata. Pretežno je to vezano za poljoprivredu, a imamo i razvijena je peradarska proizvodnja, znači imamo 7 objekata u privatnom vlasništvu, a imamo i farmu i radija koja je ima 8 objekata za tog pilića, s tim da smo imali prije rata još jednu objekat u sklopu Koka Produkt, koja je brojala 8 farmi sa po 10.000 toni pilića, ali je to u sred ratnih dejstava devastirano, tako da više nije u funkciji. Tako da uglavnom se ljudi bave poljoprivredom, ali imamo razvijenu industriju, znači vezano za drvni sortiment, odnosno za rezanje preradu drveta, i u selu imamo i fabriku za preradu, za izradu stolica nove forme i šanse.
1: Kažete oko 1200 stanovnika, da li otprilike znate koliko ljudi radi, koliko je zaposleno?
0: Moram da priznam da je ova svjetska ekonomska kriza uveliko utjecala i na broj zaposlenih u selu Karanovac. Ne bi znao tačan podatak koliko ima zaposlenih, ali prije 2 godine teško mogao da se nađe punoljetni nezaposleni stanovnik sela. Uglavnom, to su bili, znači, ovi djelatnost koje se nabrojao, a bio je određen broj stanovnika, žitelja sela koji su radili, živjeli privremeno u susjednim zemljama Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, Njemačkoj.
1: Imate vjerojatno saznanje, kakva je tendencija, da li selo po broju stanovnika raste, stagnira ili opada?
0: Mislim da je trenutno u fazi stagnacija, da je se broj, znači, niti povećava, niti smanjuje, ali čini mi se iz mog ugla gledajući da se može desiti da se broj poveća. To zaključujem po tome što je, vidim da se veliki broj kuća gradi. To pokazuje činjenicu da svijet ima namjeru da ostane na ovim prostorima i da tu formira svoju porodicu i svoju egzistenciju.
1: A kakvi su podaci u školi sa brojem đaka?
0: Pa za razliku od ostalih škola, kod nas se ima određeno povećanje broja učenika, dok u susjednim mjesnim zajednicama, po mojim podacima, kažem, nezvaničnim kojim raspolažem, da dolazi do smanjenja upisa prvačića, odnosno novih đaka. S tim u vezi moram da napomenem da je u planu da se naša škola, koja je inače 9-godišnja, odjeljenje osnovne škole Sveti Sava u Kakmužu, da se proširi najvjerojatnije tokom iduće godine. Uz to bi se gradila i ambulanta.

0: Dobro, ovdje dosta ljudi ima svoja imanja, možda ona nisu prevelika, neko se bavi stočarstvom, neko voćarstvom, neko klasičnom poljoprivredom, povrtlarstvom. Ono što je višak proizvodnje, može li se plasirati, gdje se plasira?
1: Pa, što se tiče poljoprivrede same, uglavnom su to manja poljoprivredna domaćinstva koja rade samo za vlastite potrebe i dijelom nešto za višak proizvoda, ali taj višak se plasira na određeni način, to znači nije to neka velika količina proizvoda, ali imamo u selu imamo razvijenu peradarsku proizvodnju, tako da postoji što u privatnom, uglavnom sad je sve to u privatnom, privatizovan je veliki dio, ali imamo negdje oko 15-16 objekata za to pilića sa kapacitetom od oko 10.000 pilića u turnusu, tako da je to velika količina i oni su uglavnom sklapaju kooperativne odnose sa firmama koje se bave tom proizvodnjom, tako da smo poznati po proizvodnji pilećeg mesa. Otkup mlijeka imamo u selu, premda ne posjedimo neke velike farme sa kravama muzarama, ali organizovan otkup mlijeka postoji u selu i mislim da se radi u količini od oko 100 litara dnevno. Nešto nije velika količina, ali za naše prilike dole.
0: Dobro, predsjedniče savjeta mjesne zajednice, valjda ćete ovaj podatak znati, sad što ću vas pitati, da li se u Karanovcu proizvede godišnje, na godišnjem nivou, više mlijeka ili rakije ive?
1: A više rakije.
0: Čega se više potroši?
1: Pa da vam kažem, više se potroši mlijeka, zahvaljujući malo djeci, ali ne oskudijevam, ne zaostajemo puno ni u potrošnji rakije. Tako da je to tradicionalna naša proizvodnja i uglavnom se to u manjim količinama, znači za vlastno domaćinstvo, ali se u svakoj kući može naći dobra kvalitetna rakija.
2: Životok.
3: O ljudima i krajevima.
2: O ljudima
3: i krajevima.
2: U emisiji Životok iz Arhiva Radija Republike Srpske slušali ste reportažni zapis Od Miroslavca do Karanovca pod Ozrenom. Autor Bogdan Ristić emisiju je snimio 2011. godine.
4: Hey, I can't find that on the radio.
5: Radio među ljudima.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Međunarodni transport jedna je od važnih karika svake privrede, ali šta kada umjesto bržeg i efikasnijeg protoka robe imamo sve duža čekanja, sve veće troškove i razne administrativne prepreke. U međuvremenu otvorila su se dodatna pitanja položaja profesionalnih vozača, konkurentnosti domaćih kompanija i sve izvjesnijeg preselenja transportnih kapaciteta u susjedne zemlje. Velibor Peulić iz konzorcijuma Logistika BiH rekao je da već 4 godine upozoravaju na probleme, upućuju institucije i razgovaraju sa nadležnim institucijama, ali bez rezultata. Financijska i ekonomska stabilnost Radio Televizije Republike Srpske se mora obezbijediti jer ne smijemo dopustiti pokušaj gašenja RTRS-a kao ni Republike Srpske, istakao je ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić. Ističe da je glavni cilj gašenje Radio Televizije Republike Srpske i Federalne televizije. BHRT nema ništa protiv toga da se ugasi Federalna televizija, ali mi imamo protiv toga da se ugasi Radio Televizije Republike Srpske. Ovo se može riješiti tako što će se vratiti financijska samostalnost RTRS-u i Federalnoj televiziji, a da BHRT nađe način kako će se finansirati, navodi Amidžić. Više od 2 kilograma droge zaplijenjeno je u policijskoj akciji Sliper. 2 lica su uhapšena, a za jednim se još traga, saopšteno je iz policijske uprave Doboj. Lica čiji su inicijali AD iz Doboja i JS sa područja opštine Doboj Jug, juče su uhapšeni u operativnoj akciji policijske uprave Doboj, Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, dok se za licem AZ iz Doboja još traga. Velika pobjeda SNSD-a Željke Cvijanović i Save Minića potvrda je da narod podržava naše politike, istakao je predsjednik Milorad Dodik. Narod je glasao

0: glasao za stabilnost, mir i sigurnost kao i za odbranu Republike Srpske. U hramu Svete Trojice u Banja Luci, dana nakon izbora, dali smo zavjet da od svojih politika nećemo odustati i da ćemo učiniti sve da ojačamo Republiku Srpsku, istakao je Dodik na X-u. Srpska demokratska stranka ni u jednom segmentu nije nalik na slavni, autentični SDS i sada je, medicinski rečeno, u stanju irreverzibilnog šoka, bez šansi da se vrati na poziciju lidera opozicije, izjavio je nekadašnji lider ove stranke Dragan Kalinić. Kalinić je ukazao da je SDS 90. godina prošlog vijeka bio u pravom smislu državotvorna i saborna stranka, jer je oko sebe okupila srpske patriote i iz drugih stranaka, između ostalog i iz reformista, u kojima su bili on i lider SNSD-a Milorad Dodik. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj prije podne oblačno sa kišom od zapada ka istoku, na jugu će biti i pljuskova sa grmljavinom, a ponegdje i obilnijih padavina. Od podneva na sjeveru i zapadu postepeno razvedravanje, a do kraja dana i u ostalim krajevima. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 21 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Danijel.

Poštovani slušalci, dobar vam dan i dobrodošli u još jedan izvornik. Današnje druženje podijelili smo na dva dijela. U prvom govorimo o životu i radu velikana naše estradne scene, Gvozdena Radičevića, a u drugom pričamo o muzičkim karakteristikama još jednog značajnog geografskog prostora na kojem živi naš narod. Pričamo vam o Šumadiji. Tonski je priču uokvirio Dejan Šušić, a priče i muziku pripremio vaš Daniel Šarić.

Gvozden će ostati upamćen po svom stilu, po svom čistom nekom toplom i melodičnom glasu, po svom profesionalnom i korektnom odnosu prema svojim kolegama i publici. Pjevao je u svim dijelovima bivše Jugoslavije i svud je bio rado priman. On nikad nije pogazio svoj gorštački karakter da bi se gurao u radio stanice i dodvoravao muzičkim urednicima da bi sticao veću popularnost. Pa se zato mlađe generacije koje danas slušaju Gvozdenove pjesme pitaju zašto ona nije bila veća u odnosu na neke drugorazredne pjevače. Mi koji smo imali priliku da gledamo Gvozdena sa mikrofonom, divili smo se kulturnim manirima i lakoći sa kojom je pjevao.

Umjesto otegnutog, širokog i jednoglasnog narodnog pjevanja ili svirke na svirali uz koju se igralo, u novija vremena čujemo dvoglasno pa i troglasno pjevanje, dok se igre izvode uz pratnju malih profesionalnih ansambala. Jedna do dvije harmonike, gudački instrumenti i različiti duvački instrumenti.

Đurđevku, Trojanac i Kosmajčicu, šumadijski igrači su nekada igrali veoma sitno i odmjereno. Samo su vezli, kako se govorilo. Danas se, međutim, javlja sve veće odvajanje od zemlje sa koracima koji kao da kasne.

Na stare običajne pjesme igre rijetko ćemo ponegdje još naići. Njih je zamijenila čista lirika, izražavajući isključivo ljubavna raspoloženja i osjećanja. Svaki trenutak ljubavnog ushićenja dobio je odjek u stihu, osmercu ili desetercu, koji počinje da bude strofičan i rimovan, recimo u pjesmama Maramica od belog fulara, Dođi dragi doveče u selo, Čaj goro lane moje i druge. Ima i latentnog humora koji je najčešći u dijalogu. Primjer su pjesme Tekla reka Lepenica ili Oj Jelena kćeri moja jedna. Međutim, stara patina nije nepovratno iščezla. Pjesme igre koje slušate u našoj emisiji sačuvali su je u jednostavnim motivima, sada bogato variranim, naročito kod igara takozvanog kola.

Šumadija je nezamisliva bez omiljenog narodnog instrumenta frule, koja kao da prkosi modernim vremenima. U svakom šumadijskom selu i danas djeca prebiraju prstićima na svirali. Naši čuveni frulaši Sava Jeremić, Tihomir Paunović ili čuveni Bora Dugić svirali su još od rane mladosti, a to je siguran znak da će još dugo živjeti mali duvački instrument koji je svoje mjesto našao u Narodnom orkestru kao ravnopravni saradnik i solista.

Financijska i ekonomska stabilnost radio televizije Republike Srpske mora se obezbijediti, jer ne smijemo dopustiti pokušaj gašenja RTRS-a kao ni Republike Srpske, istakao je ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić. Ističe da je glavni cilj gašenje RTRS-a i federalne radio televizije. BHRT nema ništa protiv toga da se ugasi federalna radio televizija, ali mi imamo protiv toga da se ugasi radio televizija Republike Srpske. Ovo se može riješiti tako što će se vratiti financijska samostalnost RTRS-u, federalnoj radio televiziji, a da BHRT nađe način kako će se finansirati, navodi Amidžić. Novi granični prelaz u Gradišci više niko nikada neće moći da zatvori, istakao je za radio televiziju Republike Srpske ministar financija i trezora u savjetu ministara BiH Srđan Amidžić. Sazvali smo sjednicu i usvojili sistematizaciju koja znači da novi granični prelaz više nije ni u kakvom privremenom režimu, naglasio je Amidžić. Kaže da imaju i pretpostavku da će stari granični prelaz biti otvoren nakon završetka dijela rekonstrukcije. Međunarodni transport jedna je od važnih karika svake privrede, ali šta kada umjesto bržeg i efikasnijeg protoka robe imamo sve duža čekanja, sve veće troškove i razne administrativne prepreke. U međuvremenu otvorila su se dodatna pitanja položaja profesionalnih vozača, konkurentnosti domaćih kompanija i sve izvjesnijeg preseljenja transportnih kapaciteta u susjedne zemlje. Velibor Peulić iz konzorcijuma Logistika BiH rekao je da već 4 godine upozoravaju na probleme, upućuju inicijative i razgovaraju s nadležnim institucijama, ali rezultata nema. Vlada Rusije saopštila je da je djelimično ukinula zabranu izvoza dizela sa trenutnim dejstvom nakon sporazuma između predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa o snabdjevanju američkog i svjetskog tržišta iz Rusije. Obim proizvodnje dovoljan je da potpuno zadovolji domaću potražnju i izvoz na svjetsko tržište u navedenim količinama, saopštio je zamjenik ruskog premijera Aleksandar Novak. U saopštenju se navodi da će djelimično ukidanje ruske zabrane izvoza u prvoj fazi omogućiti isporuku 500.000 tona dizel goriva na svjetsko tržište. Velika pobjeda SNSD-a Željke Cvijanović i Save Minića potvrda je da narod podržava naše politike.

0: politike, istakao je predsjednik Milorad Dodik. Narod je glasao za stabilnost, mir i sigurnost i za odbranu Republike Srpske. U hramu Svete Trojice u Banja Luci, dan nakon izbora, dali smo zavjet da od svojih politika nećemo odustati i da ćemo učiniti sve da ojačamo Srpsku, istakao je Dodik na X-u. Srpska demokratska stranka ni u jednom segmentu nije nalik na slavni, autentični SDS i sada je, medicinski rečeno, u stanju irreverzibilnog šoka, bez šansi da se vrati na poziciju lidera opozicije, izjavio nekadašnji lider ove stranke Dragan Kalinić. On je ukazao da je SDS 90-ih godina prošlog vijeka bio u pravom smislu državotvorna i saborna stranka, jer je oko sebe okupila srpske patriote iz drugih stranaka, između ostalog iz reformista u kojima su bili on i lider SNSD-a Milorad Dodik. Pet lica vodi se kao nestalo, a šestoro je spaseno iz nove poplave koja je pogodila Nepal samo mjesec i po dana nakon bujice u kojoj je poginulo 1400 ljudi. Bujična poplava odnijela je kuće, mostove i dio gradilišta hidroelektrane u nepalskom okrugu Gorha, oko 100 km zapadno od Katmandua. Vlasti su naredile evakuaciju stanovnika uz obale rijeke. Poplavu je, prema policijskim navodima, izazvalo klizište. Najmanje 4 osobe poginule su na Floridi i u Alabami uslijed udara uragana, a više od 868.000 korisnika je bez struje, dok se uragan širi dublje preko jugoistoka Sjedinjenih Država, saopštile su lokalne vlasti. Na Floridi jedna osoba je poginula nakon što je ostala zaglavljena ispod drveta koje je palo na kuću. U sportskoj rubrici o fudbalu i košarci, Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri banjalučkog Borca savladali su sinoć gradskog rivala Brsk sa 2-0 u devetom kolu Premier Lige BiH. Golove su postigli Juričić u 54. i Deket u 78. minutu. Ovom pobjedom Borac je preuzeo vodstvo na tabeli sa 22 boda ispred Zrinjskog, koji ima 21 bod i meč manje. Danas će Radnik dočekati ekipu Željezničara od 15 časova, dok će Sloga od 16 časova biti domaćin sastavu Zrinjskog. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu su mečevi 11. kola. Crvena zvezda je sinoć na gostovanju savladala Radnički iz Kragujevca rezultatom 3-0. Partizan će danas dočekati sastav Novog Pazara od 17 časova. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 31 bodom ispred Vojvodine, koja ima 22 boda i meč manje. Partizan je na 12. poziciji sa 8 bodova i utakmicom manje. Košarkaši i hokeji izgubili su sinoć u Laktašima od ekipe Borca i Čačka sa 94-83 u trećem kolu ABA lige u grupi A. I hokeja sada ima učinak od jedne pobjede i jednog poraza. U istoj grupi Crvena zvezda je savladala Budućnost sa 101-91 i također ima učinak od jedne pobjede i jednog poraza. Partizan će večeras u grupi B dočekati ekipu Beča od 20 časova. Podsjećamo, 20 timova razvrstano je u dvije grupe iz kojih će se po četiri najbolje plasirati u razigravanje za šampiona. Košarkaši Trebinjskog Leotara savladali su sinoć ekipu Donji Vakuf Promo sa 68-60 u drugom kolu Lige BiH. Mladost iz Brković Grada je poražena na gostovanju od sastava Igmana rezultatom 91-77. Večeras će od 19 časova Drina gostovati kod Gradine iz Tešnja. Sutra su na rasporedu dva suseta, Borac Zrinjski i Slavija Široki Brig.
0: U vijestima Radija Republike Srpske o vremenu će nas informisati meteorolog Milica Đorđević, koju želimo dobar dan.
2: Dobar dan, pozdravama svima koji nas slušaju. Na severozapadu došlo do prestanka padavine i u tim krajima se polako zvedrava, ima i sunčanih intervala, a u ostalim predjelima je dalje oblačno sa kišom. Jačih padavina i dalje ima na istoku, gdje je i ujedno najhladnije trenutno 8 stepeni, ima Han Pjesak, 10 Čemerno, 12 Mrkonjić Grad i Srebrenica, 13 je u Višegradu, 14 imaju Bijeljina, Doboj, Ribnik kao i Rudo, 15 Banja Luka Bileća i 16 Novi Grad, Prijedor i Trebinje. Sredinom dana slična situacija, na severozapadu prestanak padavina, postepeno razvedravanje, sunčani intervale, a kiša će dalje padati, pogotovo na jugu i istoku, do večeri prestanak padavina u ovim predjelima uz postepeno razvedravanje, tako da će večeras i noćas u svim predjelima biti suvo, uglavnom vedro i hladno. U Hercegovini će večeras početi od uva umerena do jaka bura. Maksimalna temperatura danas nešto niža, uglavnom od nekih 12 stepeni koliko će biti na istoku, pa sve do 20 koliko će biti na jugu i krajnjem severu zbog sunčanih intervala, u višim predjelima samo oko 10. Što se tiče Banja Luke,

iz pravoslavne dogmatike o mitarstvima, nauka crkve o posebnom sudu Božijem nosi karakter tajanstvenog učenja. Ipak crkva na osnovu otkrovenja uči da će poslije smrti biti poseban sud Božji nad dušama umrlih. Ali kako će to biti, o tome nema posebnih detalja. No svijest o tom sudu postoji još od prvih ljudi i provlači se do sadašnjih dana. Iz apostolskog doba postoji predanje koje dosta slikovito opisuje taj sud. On se naziva mitarstvom, a dolazi od grčke riječi koja kod nas u prevodu znači mitnica, pregrada, carina. Riječ je o preprekama ili pregradama na kojima se polažu računi za grijehe učinjene na zemlji, a koje duši preprečavaju put do raja kao njenog odredišta po Božijem promislu i želji. Ovo učenje izložio je sveti Kirilo Aleksandrijski u besjedi o ishodu duše. U ovoj besjedi on govori da dušu poslije izlaska iz tijela anđeli nose prema njenom odredištu, raju. Ali na tom putu pojavljuju se i zli dusi koji iznose grijehe koji su učinjeni na zemlji. Zbog tih grijeha demoni traže da duša ostane njima ukoliko za njih nije učinjeno pokajanje. Na tim preprekama, mitarstvima, anđeli kao pratioci duša iznose olakšavajuće okolnosti ukoliko one postoje sa ciljem

da dušu odnesu u naručje Božije. Na prvom mitarstvu ili pregradi iznose se grijesi učinjeni ustima i jezikom, na drugom oni koji su izvršeni čulom vida, na trećem učinjeni čulom sluha. Dalje slijede grijesi duhovne prirode kao uobraženost, gordost, pakost, mržnja. Jednom riječju, svaki grijeh, svaka mržnja, svaka rđava navika imat će svoje mjesto na mitnici. Mjesto gdje će se morati položiti računi za sve učinjeno. Tu će biti i anđeli koji će ukazivati i na dobra djela koja je dotična ličnost za života učinila. Učenje o mitarstvima ili mjestima na kojima će duša polagati račune za učinjene grijehe nalazimo osnov u Svetom pismu. Kod evanđelista Luke čitamo sljedeće. A kad umrije siromah, odnesoše ga anđeli u naručje Avramovo. Dakle, anđeli su dušu siromaha koji se u zemaljskom životu mučio i time zaslužio carstvo Božije, odnijeli u naručje Avramovo, u raj. Na drugom mjestu govori se o bogatašu, koji je sav svoj život posvetio sticanju zemaljskog bogatstva, ne mareći za svoju dušu. I kad je on u svojoj nezajažljivosti dostigao vrhunac, dobija poruku, bezumniče, ove noći tražit će dušu tvoju od tebe. Dušu će tražiti ne anđeli koji će je nositi, već zli dusi. Sveto pismo kaže za anđele da su oni duhovi za služenje koji se šalju da služe. Dakle, anđeli su oruđa i organi proviđenja Božjeg u propisu spasenja ljudi. U dan krštenja Bog određuje svakom ljudskom biću anđela čuvara koji je njegov pratilac kroz čitav život. I kao što ga kroz čitav život prati i štiti, tako ljudsko biće ne biva napušteno ni u času smrti. Poslije smrti trude se da dušu ljudsku prevedu i preko prepreka, mitnica i dovedu na odredište u raj. Isto tako i zli dusi, neprijatelji čovječi, ne propuštaju ni jednu priliku da napakoste čovjeku i da ga navedu na grijeh. Na tu mogućnost upozorava nas i Sveto pismo. Budite trezveni i bdite, jer suparnik vaš đavo kao lav ričući hodi i traži koga da proždere.

Iz pravoslavnog kalendara. 14. oktobra naša crkva proslavlja praznik pokrova Presvete Bogorodice. Oduvijek je crkva proslavljala Presvetu Bogorodicu kao pokroviteljku i zaštitnicu roda hrišćanskoga. Neposredna pomoć i zastupništvo Majke Božije projavilo se kako pojedincima, tako i narodima, kako u ratu, tako i u miru, kako u monaškim pustinjama, tako i u mnogoljudnim gradovima. Praznik pokrova crkva je ustanovila sa namjerom da pokaže postojano pokroviteljstvo Presvete Bogorodice narodom hrišćanskim, a inače odnosi se na jedan konkretan istorijski događaj. Naime, 911. godine u vrijeme cara Lava Mudrog bilo je svenoćno bdenje u Bogorodičnoj Vlaherinskoj crkvi u Carigradu. Crkva je bila ispunjena narodom. U pozadini stajao je sveti Andrej Rodivi sa svojim učenikom Epifanijem. U četvrti čas noći Presveta Bogorodica se pojavila iznad naroda sa rasprostrtim omoforom na rukama, kao da njime pokrivaše narod. Bječe obučena u zlatokrasnom porfiru i sva blisaše u neiskazanom sjaju okružena apostolima, svetiteljima, mučenicima i djevicama. Preklonivši koljena, ona se dugo molila, zalivajući suzama svoje bogoliko i prečisto lice. Sveti Andrej, videći to javljanje, pokaza rukom Epifaniju blaženom i upita ga: "Vidiš li, čedo, gospođe i caricu, kako se moli za sav svijet?" Odgovor Epifanije: "Vidim, sveti oče, i užasavam se." U spomen ovaj događaj ustanovljen je praznik pokrova, kako bi nas neprestano posjećao na zastupništvo Presvete Djeve Bogorodice, čiji su molitve pred Gospodom najzvučnije i najdjelotvornije. Presveta Bogomajka je časnija od Heruvima i neuporedivo slavnija od Serafima, odnosno ona je najveća pred Gospodom i njene usrdne molitve kao ničije druge Gospod najprije usliši. Kada su bili u Kani Galilejskoj, ona reče Hristu, svome sinu, da pretvori vodu vino, jer nije sumnjala u njegovu božansku moć. A posluge govori: "Učinite kako vam on kaže." Za sve vjerne to je prvo čudo koje se spominje u životopisu Hristovom, ali ona je i mnogo ranije bila svjedok mnogih velikih čuda Božijih. I to od trenutka kada se joj se anđeli javljali u Jerusalimskom hramu, kao i kada je sveti arhangel Gavrilo blagovijestio o rođenju Mesije, zatim čudesno začeće Hristovo Duhom Svetim, svjedočenje anđela na nebesima kada se Hristos rodio, čudesno izbavljenje od Irodovih ruku bježanjem u Egipat i mnogo šta drugo što nije zapisano niti nama poznato. Od tada do danas njene molitve su najdjelotvornije, njena pomoć rodu ljudskom i neizmjerna. Neka nas presveta Vladičica Bogorodica pomiluje i zaštiti u ovom vremenom i prolaznom svijetu, kako bi bili pričasnici slave Božije u onom drugom, neprolaznom, vječnom životu.

da izabrani sveti ljudi kojima Bog govori, svojim životom i dijelima svjedoče o istinitosti otkrovenja. Da je to tačno, dovoljan je i površan pogled na lidere raznih sekti i udruženja koji se predstavljaju kao Božji ugodnici, a čije otkrivenje služi isključivo za lične potrebe njih samih i maloga broja njihovih bliskih saradnika. Primjeri ličnosti iz Svetoga pisma, na primjer pravednog Avrama, proroka Ilije, Mojsija i drugih, nadvremenski su i odnose se na cijelu crkvu dok god ona postoji. Da bi se sačuvala svetost i nepovređenost učenja crkve zasnovanog na Bogu otkrivenim istinama, Hristos postavlja sveštenstvo u liku apostola, episkopa, sveštenika i đakona, koji su svojim životom dužni da svjedoče i čuvaju ove istine. Ne smijemo zaboraviti da crkvu čini živom Duh Sveti, koji svojom silom i blagodaću snaži, vodi i čuva svoju svetu crkvu. Krv mučenika koji su stradali za ove istine u istoriji je tekla u potocima, ali je blagodaću Duha Svetoga svaka kap njihove krvi postala sjeme za nove hrišćane, što mi, koji smo došli poslije njih, najbolje možemo da potvrdimo svojim životom u crkvi. Stoga, odnos vjernog naroda prema sveštenoslužiteljima nije zasnovan ni na kakvom ropskom ili počinjenom odnosu, već na vjeri i poštovanju prema blagodati Božijoj koju sveštenoslužitelji nose na sebi samim činom svete tajne sveštenstva. Sveštenik je dužan ne samo da služi narodu, nego i da ga poučava u vjeri, da ispravlja svaku neistinu i nedosljednost, da bude duhovni vodič, savjetnik i otac. U tom smislu, pravoslavni vjernici svoje poštovanje prema sveštenoslužiteljima prenose na prvoga sveštenika, samoga Gospoda Hrista, koji je glava naše svete crkve.

Financijska i ekonomska stabilnost Radio Televizije Republike Srpske mora se obezbijediti, jer ne smijemo dopustiti pokušaj gašenja Radio Televizije Republike Srpske, kao ni Republike Srpske, istakao je ministar financija i trezora BiH Srđan Namidžić. Ističe da je glavni cilj gašenje Radio Televizije Republike Srpske i Federalne Radio Televizije. BHRT nema ništa protiv toga da se ugasi Federalna Radio Televizija, ali mi imamo protiv toga da se ugasi Radio Televizije Republike Srpske. Ovo se može riješiti tako što će se vratiti financijska samostalnost RTRS-u, Federalnoj Radio Televiziji, a da BHRT nađe način kako će se finansirati, navodi Amidžić. Novi granični prelaz u Gradišci više niko nikada neće moći da zatvori, istakao je za RTRS ministar financija i trezora u savitu ministara BiH Srđan Amidžić. Sazvali smo sjednicu i usvojili sistematizaciju koja znači da novi granični prelaz više nije ni u kakvom privremenom režimu, naglasio je Amidžić. Kaže da imaju i pretpostavku da će stari granični prelaz biti otvoren nakon završetka dijela rekonstrukcije. Međunarodni transport jedna je od važnih karika svake privrede, ali šta kada umjesto bržeg i efikasnijeg protoka robe imamo sve duže čekanja, sve veće troškove i razne administrativne prepreke? U međuvremenu otvorila su se dodatna pitanja položaja profesionalnih vozača, konkurentnosti domaćih kompanija i sve izvjesnijeg preseljenja transportnih kapaciteta u susjedne zemlje. Velibor Peulić iz konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine rekao je da već 4 godine upozoravaju na probleme, upućuju inicijative i razgovaraju sa nadležnim institucijama, ali rezultata nema. Ruska vlada saopštila je da je djelimično ukinula zabranu izvoza dizela sa trenutnim dejstvom nakon sporazuma između predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa o snabdjevanju američkog i svjetskog tržišta iz Rusije. Obim proizvodnje dovoljan je da potpuno zadovolji domaću potražnju i izvoz na svjetsko tržište u navedenim količinama, saopštio je zamjenik ruskog premijera Aleksandar Novak. U saopštenju se navodi da će djelimično ukidanje ruske zabrane izvoza u prvoj fazi omogućiti isporuku 500.000 tona dizel goriva na svjetsko tržište. Velika pobjeda SNSD-a, Željke Cvijanovića, Save Minića, potvrda je da narod podržava naše politike, istakao je predsjednik Milorad Dodik. Narod je glasao za stabilnost, mir i sigurnost i za odbranu Republike Srpske. U hramu Svete Trojice u Banja Luci, dan nakon izbora, dali smo zavjet da od svojih politika nećemo odustati i da ćemo učiniti sve da ojačamo Republiku Srpsku, istakao je Dodik na X-u. Vrijeme oblačno s kišom, tokom dana prestanak padavina i postepeno razvedravanje, pa će biti sunčanih perioda. Uveče i u noći pretežno vedro i svježe, na jugu uz jake do olujne udare bure. Temperatura od 13 do 21 stepen, u Banja Luci trenutno 16 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Ključić za osmijeh.
1: Moj ključić za osmijeh, to su lijepe riječi. I ne može više niko u tome da me spriječi.
0: Svima ću da kažem dobar dan i zdravo. Da kulturna budem, na to imam pravo.
1: Hvala, doviđenja, oprosti, izvini, nije teško reći, samo ti se čini.
0: Pokušaj i bit će drago tvojoj mami, kad ključić sa osmijeh okreneš u tami.
1: Opet svima kaži, dobar dan i zdravo, da kulturan budeš, na to imaš pravo.
0: Hvala, doviđenja, oprosti, izvini, nije teško reći, samo ti se čini.

Lice možeš uljepšati ako lijepo nije, ali kako ćeš uljepšati ružno naličje?

0: odlučili na jednoj našoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom da snimaju siromašnog Srbu za reality i da ga cijeli dan prate. I pošto je Srbi bilo glupo da ih vodi u svoja četiri zida, da ne kažem 12 kvadrata, ode on sa ekipom u ulicu biznismena. Stane ispred neke bahate vile pa kaže:
1: "E, vidite, ovo je moja kuća."
0: Ovi iz reality ekipe gledaju, ne vjeruju. Ulaze tako u dvorište, pokaže Srba na olimpijski bazen i kaže:
1: "A ovo je moj bazen."
0: Pored bazena bleji neka djevojka, silikonisana od glave do zadnjeg dijela kičme. Vještački zgodna, da bolja ne može biti. I kaže Srba:
1: "Vidite, ovo mi je zvanična vjerenica. Uskoro ću je zaposliti u ministarstvu."
0: Snimatelji i voditelj u čudu, ne mogu da vjeruju. A baš tada iz velike kuće izlazi neki ćelavi lik, napucan, sa kajlom oko vrata, a Srba kaže u kameru:
1: "E, a vidite, ovo sam ja."

0: Sredovječna seljanka iz sela Vrbova, Slobodanka, sa gradske pijace krenu za doručak da kupi nešto čvaraka i ispred prodavnice nađe novčanik sa 30.000 maraka. I kao da je sam đavo tjera, pritrča uz dva milicionera.
1: Iz kasapnice sam izašla i vidite šta sam našla. Ovo je nečija mnogo velika muka. Molim vas, vratite mu da ne kuka.
0: Policajci su dugo u čudu gledali tu ženu ludu i pošto stvar nije mogla da se sakrije, otišli do kancelarije. Sutradan vijest se javno objavi, ali se za novac niko ne prijavi. Odmah je počelo da se šuška kako su to pare nekoga dilera Duška. Poštenog nalazača bi da zadavi, jer u policiju ne smije da se prijavi. Ali ni tu ludu ne može da shvati, novac nije morala policiji dati. Svi su prenijeli vijest o tome čudu. Zamislite ženu toliko ludu, pronašla hrpu para i za sebe nije uzela ni dinara. Bruji o tome cijela država, dok u Vrbovu Slobodanka mirno spava.

0: sa onoga svijeta na ovaj do sada se vratio samo Isus. Tamo je izgleda bolje nego ovdje, jer da nije, vratili bi se i ostali.
1: Čim spustiš kilograme i koeficijent inteligencije ispod 100, odmah se lakše

Pozorišne predstave se otkazuju zbog bolesti glavnih glumaca. Političke se zbog toga igraju.

0: znanje nemaš nigdje da ukradeš, nigdje da kupiš, već možeš da ga stekneš samo svojim radom. Zato ga tako malo i ima.
1: Alkohol brže opije čovjeka kada mu je stomak prazan. Laž također.

Žena mi je bila statističar u penziji i stalno me mučila nekim računima. Izračunala je da sam za 40 godina braka pojeo 8,5 tona mesa. Reče, svaki dan po 400 grama mesa, pa to množi sa 30 dana u mjesecu, puta 12 mjeseci i puta 40 godina. I stvarno, ispada 85 svinja prosječne težine od 100 kilograma. Piva sam popio 7200 litara. Cijelu cisternu, govorila je. Svaki dan po jedno pivo od pola litra kad se pomnoži sa 30 dana, zatim sa 12 mjeseci, puta 40 godina, ispada 7200 litara. U pravu je, nema šta. Još gore mi je bilo kada je izračunala koliko sam cigareta popušio. Vjerovali ili ne, ispada da sam popušio 40 kilometara cigareta. Provjerio sam i sve se slaže. Žena je opet bila u pravu. Šokiran ovim podacima, sjeo sam za sto u kuhinji, otvorio flašu piva, zapalio cigaretu i riješio. Ovako više ne može. Sa ovim

0: Brale, razbio sam se u teretani. Sad imam jaku upalu mišića.
1: Uzmi dva andola i lezi u kadu tople vode.
2: Sutradan.
0: Brale, nije mi pomoglo. Ali da nije malo dva andola na cijelu kadu.

0: Učiteljica pita đaka.
1: Da li ti tata pomaže oko domaćeg?
2: Više ne. Ona posljednja jedinica ga je totalno slomila.

0: Prodavačica lutrije nagovara prolaznika da kupi srećku.
1: Dobitak može da vam promijeni život.
2: Ali ne želim da dobijem ništa.
1: Odlično! Imamo mnogo srećaka koje ne dobijaju ništa.

sačinjen uzajamnim prepucavanjima. Kalorije koje nosi ekonomska kriza zamijenite posnim poslasticama iz tuđeg života. Kada su u pitanju debele cijene, pune holesterola, vještački izazvane afere su najbolja zamjena. Afere mogu biti pohovano političke, dinstano estradne, prženo sportske, pečeno marginalne stvari. Nikako nemojte zaboraviti da se zasladite provokativnim i neukusnim fotografijama slavnih. Veoma je važno voditi računa da slučajno ne posegnete za odgovorima koji su bitni za život. Kad god vam se to desi, progutajte neki reality show. Oni odlično skreću pažnju sa gladi jer su puni masnih, ali vrlo neukusnih zalogaja. U slučaju da poželite da se zasladite istinom o stanju u svijetu, brzo zgrabite neki sitan privredni skandal. Do onih krupnijih se teško i rijetko dolazi. Ovu dijetu je veoma lako držati jer je ponuda veoma bogata. Jedini problem je što je velika većina tih specijaliteta više nego neukusna, pa je pitanje dokle će naš želudac moći sve to da vari. Pozdravlja vas vaša Živka.

0: savremena prosvjetna radnica nema šta da primi kao platu, ali je po pravilu udata za dobro situiranog supruga. One koje nemaju situiranog supruga predstavljaju šačicu koja poziva na štrajk i zadaje blage glavobolje ministru prosvjete.
1: Savremena policajka je košmar svakog prekršitelja. Izgleda onako kako bi svaki savremeni policajac trebao da izgleda kad hoće da prepadne malu djecu, da im ne padne na pamet da pričaju viceve o pandurima.
2: Savremena novinarka je nezavisna i neuticajna. Može da izgovori više riječi u minuti nego što kamera može da dohvati. Ne treba da bude lijepa i privlačna. Poželjno je da bude zapuštena i nezavisna. Nema svoj stil oblačenja jer savremenu novinarku oblače u buticima, pa izgleda kao kad je jednom neko obuče, da više niko nikad ne svuče.
3: Savremeni lokalni političari, tu ima i žena, i razlikuju se od muškaraca političara po tome što nose hlače na faldice, na sa kojima imaju naglašenije na ramenice i glas im je mnogo tanji od karaktera.
0: Savremene domaćice. To su žene kojima ovo društvo nije omogućilo da se degenerišu. Ostale su primitivne, lijepe, neofarbane, neogorčene, vole čak i djecu, mirišu na zapršku i spadaju u imetak koji bi svaka poštena kuća trebalo da ima.
1: Ali o savremenoj domaćici ne maštaju samo savremeni muškarci, nego i njihove savremene žene, jer danas

Industrija igara na sreću u našoj zemlji obezbjeđuje oko 20.000 radnih mjesta. To ne treba da čudi, jer što se ove industrije tiče, mi smo zemlja izuzetno bogata.

Tokom prošle školske godine oko 87% nastavnika poklonilo je đacima ocjene, a poklonu se u svjedočanstvo ne gleda.

0: Današnje druženje počinjemo prilogom Milana Jokića iz Prnjavora.
1: Sve ovo što mi imamo je već odavno prevaziđeno. Osim budala. Samo su nam još one ostale neprevaziđene.
2: Volim pametne ljude. Šta ću kad sam takva?
3: Vidio sam srećne Srbe na raznim kontinentima.
0: Pisao nam je i Željko Ostojić iz Ribnika.
1: Mnogi ljudi i danas pišu broj 7 sa crticom. Ta crtica u teoriji ne postoji. Ne može se naći ni na tastaturi, ni na kalkulatoru. Ona je naime nastala još davno u doba kada se Mojsije popeo na planinu da bi zapisao 10 zapovijesti. I kad je došao do 7. zapovijesti, reče mu Bog.
3: 7. zapovijest glasi: ne poželi ženu bližnjega svoga.
1: Nakon kratkog muka i tišine, narod poviče: precrtaj 7!

0: Sa nama je i Teodor Petrović iz Mrkonjić grada.
1: Ukoliko smatrate da je univerzum u stanju da proizvede život na drugim planetama, onda možemo da pretpostavimo da mnogo različitih vrsta života postoji tamo negdje. Ha, a mi budale se još uvijek nadamo da život postoji i ovdje negdje.

0: Poštovani slušaoci, pozdravljaju vas glumci Narodnog i Dječak pozorišta Republike Srpske Gordana Milinović,
1: Boško Đurđević,
2: Božana Bijelić
3: i Đorđe Janković.
2: Zvrk snimio Dragan Bojić.
1: Zašto se ni jedna naša ulica ne zove Cenzus?
2: Mi znamo da su sa nama bili autori tekstova.
3: Slobodan Simić,
2: Živko Vujić,
3: Aleksandar Čotrić,
2: Miladin Berić,
3: Željko Jovanović Žele,
2: Dušan Puača,
3: Bojan Ljubenović. Produkcija Udruženje građana Zvrkovci.
0: Kolega, zašto se nijedna naša ulica ne zove Cenzus?
1: Pa svi bi je prelazili kako hoće. Slušajte Zvrk, Zvrk sve kaže.

0: Radio Republike Srpske.
1: Radio među ljudima.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je za vrijeme dok je na vlasti sačuvana suština Republike Srpske, njena snaga i institucije i da je potpuno uvjeren da BiH može opstati samo ako ima izvorni Dayton. On je ukazao da u ustavnoj vlasti BiH nema suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, nema vojske BiH, nema indirektnih poreza BiH, nema obavještajne službe. Istak Dodik je rekao da je napravio maestralan, monumentalan uspjeh, što je Republika Srpska preživjela sve ovo vrijeme. Finansijska i ekonomska stabilnost Radio Televizije Republike Srpske mora se obezbijediti jer ne smijemo dopustiti pokušaj gašenja RTRS-a kao ni Republike Srpske. Istakao je ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić. Ističe da je glavni cilj gašenje Radio Televizije Republike Srpske i Federalne radio televizije. BHRT nema ništa protiv toga da se ugasi Federalna radio televizija, ali mi imamo protiv toga da se ugasi Radio Televizije Republike Srpske. Ovo se može riješiti tako što će se vratiti financijska samostalnost RTRS-u, Federalnoj radio televiziji, a da BHRT nađe način kako će se finansirati, navodi Amidžić. Međunarodni transport jedna je od važnih karika svake privrede, ali šta kada umjesto bržeg i efikasnijeg protoka robe imamo sve duže čekanja, sve veće troškovi, razne administrativne prepreke. U međuvremenu otvorila su se dodatna pitanja položaja profesionalnih vozača, konkurentnosti domaćih kompanija i sve izvjesnijeg preseljenja transportnih kapaciteta u susjedne zemlje. Velibor Peulić iz konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine rekao je da već 4 godine upozoravaju na probleme, upućuju inicijative i razgovaraju sa nadležnim institucijama, ali rezultata nema. U Trebinjskom selu Hum danas je služen pomen za 6 boraca sa područja te mjesne zajednice koji su poginuli u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Predsjednik Skupštine gradske boračke organizacije Petar Vuković rekao je da se danas odaje počast 6 junaka tog kraja koji su svoje živote dali za slobodu, mir i Republiku Srpsko. Hum je u odbrambeno-otadžbinskom ratu bio prva linija fronta, a neprijateljske snage su ga tokom agresije artiljerijom skoro sravnile sa zemljom, uništivši sve stambene objekte kao i industrijski pogon, industrija alata i nekadašnje željezničke stanice. Više od 2 kg droge zaplijenjeno je u policijskoj akciji Sliper, 2 lica su uhapšena, a za jednim se još traga, saopšteno iz policijske uprave Doboj. Na osnovu naredbe Okružnog suda u Doboju izvršeni su pretresi na više lokacija na području grada Doboja i opštine Doboj Jug, koje koriste osumnjičena lica. Lica će uz izvještaj o izvršenom krivičnom dijelu biti predata u nadležnost Okružnog tužilaštva Doboj, dok je potraga za 3. licem u toku. U ovim aktivnostima učestvovali su i pripadnici uprave za policijsku podršku MUP-a Republike Srpske. Vrijeme oblačno s kišom, do kraja dana prestanak padavina i postepeno razvedravanje, pa će biti sunčanih perioda. Uveče i u noći pretežno vedro i svježe, na jugu uz jake do olujne udare bure. Temperatura od 13 do 21 stepen, u Banja Luci trenutno 18 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: priča, pod priča, sve priča. Pamti priča. Rat donosi žrtve, a miru ostaju sjećanja. To je rečeno na obilježavanju 35 godina od osnivanja Treće posavske lake pješadijske brigade. Pamti priču pod nazivom Pelagićevo, njeguje vrijednosti slobode, pripremio je Slađan Jeremić.
1: Danas u Pelagićevu živi dobar narod. Narod koji je svestan da nikada nisu bila zla vremena koliko su ljudi. U ovom delu Srpske veruju da što je bilo crnog, ostalo je u prošlosti i sada svaki dan žele da gledaju u sunce sreće i zahvaljivati svima koji su doneli slobodu, mir i trajnu Republiku Srpsku. Među njima je i Daniel Stakić, koji je u tom okrutnom vremenu ostao bez oca. Danas je predsjednik organizacije Porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih lica u Pelagićevu.
2: Ovo je 35. godišnjica obilježavanja Treće posavske brigade. Svaka godina probudi u vama neku novu emociju, sjećanja na svoje drage, mile, poginule borce, očeve, majke, djedove. Tako da svake godine sve se nova sjećanja bude, pogotovo na te dane obilježavanja.
3: Bilo ne ponovilo se da nam živi sloboda.
2: Bilo ne ponovilo se da nam živi sloboda i Republika Srpska.
3: Pukovnik Slobodan Pekić bio je komadant Treće posavske lake pešadijske brigade. Komadante, dug je bio put ove jedinice, a evo ovaj događaj u Pelagićevu govori da oni koji su dali život za Republiku Srpsku nisu zaboravljeni.
4: Nisu. Ja sam bio komadant ove brigade. Treća laka posavska pješadijska brigada u sadejstvu sa prvom i drugom posavskom brigadom i brigadama iz prvog korpusa, to je braćom Krajišnicima, 11. Dubičkom, 2. Krajiškom, 6. Savskom, 43. motorizovanom, branile su takozvani koridor gdje u sklopu te odbrane, znači u zoni odgovornosti naše brigade je branila i naša brigada. Brigada je u sadejstvu sa navedenim jedincama uspješno svo vrijeme rata odolevala i odbranila koridor, odbranila Posavinu, odbranila ovu teritoriju i koridor, iako je više puta i mnogo puta bilo pokušaja presjecanja koridora i njihovih planova da nas vječno potjeraju sa ovih naših tradicionalnih, odnosno naših vječnih ognjišta, da nas spale i pošalju egzodus. Te želje im se nisu ostvarile. Zahvaljujući hrabrom držanju naših boraca i starješina, mi smo uspjeli da odbranimo ovi deo teritorije. Odbranili smo Posavinu, odbranili smo koridor i omogućili mnogim našim jedinicama sa zapada i narodu da komunicira i ima vezu sa istokom, to je sa Bijeljinom i Srbijom. Zahvalan sam svim svojim borcima i starješinama i odajem im priznanje za hrabro držanje, naročito u završnim operacijama 95. godine, kada nam nije išlo na ruku, kada nam je drugi korpus izgubio ogromnu teritoriju. Tada smo i mi bili pod ogromnim pritiscima ovdje i pokušajima proboja koridora i napadima na nas, ali smo sve te napade uspješno osujetili i odbacili.
3: General Milorad Kutlešić, generale, vi ste u teškim vremenima imali što da kažete, pa zborite i ovim mirnim, kada se prisjećamo teških vremena i kada se prisjećamo svih onih koji su dali svoj život za Republiku Srpsku. Plaćena je visoka cena i zato trebamo imati pamet u glavu sada u mirnim vremenima, je li tako?
5: Ja sam bio komandant Prve posavske brigade, a Treća posavska brigada bila moja susjedna brigada. Prije svega

0: Želim da im čestitam dan brigade. Drugo, ovo je veliki dan za treću bosansku brigadu. Mi se ovdje nismo skupili ni zbog ručka, ni zbog bilo čega drugog, nego prije toga skupili smo se da odamo poštu i poklonimo se našim borcima koji su dali život za ovu slobodu, da pozdravimo njihove porodice, da im još jednom izajmo saučešće i da ova, kako se kaže danas, kultura sjećanja nikad se ne zaboravi i da dugo godina u zdravlju, veselju i srpskoj slozi slavi ovaj dan.
1: Milovan Gagić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske, također jedan od onih koji su bili na obeležavanju godišnjice treće Posavske lake pešadijske brigade. Gospodine Gagiću, mnogo je ljudi dalo život za Republiku Srpsku. Dakle, plaćena je visoka cijena slobode, pa u miru trebamo da se prisjećamo njih i da radimo na jačanju Republike Srpske.
2: Da, sasvim jasno, dobra konstatacija. Veliki broj naših saboraca dalo živote, ali veliki broj bilo spremno da da život. Srećom, eto, preživjeli, neki ranjeni, neki teže, neki lakše, ali ono što je jako važno u vašoj konstataciji, to je da na tekovinu njihovog, ono što svega što su dali, mora se razvijati i jačati Republika Srpska, mora se imati dovoljno snage, dovoljno karaktera da se svakom izazovu odoli na pravi način, da borci, poginuli borci, posebno oni koji su dali živote, budu uzor, da ne smijemo pokleknuti, ne smijemo nikad popustiti pod pritiscima, pod bilo čim drugim, što je u nekom momentu djeluje bitno, ali ništa nije bitnije od Republike Srpske.
1: Svi koji su došli iz Prijedora, Kozarske Dubice, Bijeljine, Lopara i drugih mjesta Srpske da obeleže 35 godina od osnivanja treće Posavske lake pešadijske brigade, uverili su se da je Pelagićevo danas ubiveno i lepo, uz jasne dalje pravce svog razvoja. Tome je doprineo i Slavko Tešić, načelnik ove male, ali ponosne lokalne zajednice.
3: Ovdje u Pelagićevu obilježavamo 35. godišnje osnivanje treće Posavske lake pešadijske brigade, brigade koja je okupljala srpski narod ovdje u Posavni, brigade koje, čiji pripadnici nisu dozvolili nove pokolje na ovim prostorima, i ovo je nešto možda najmanje što možemo da uradimo za sve te, prije svega, poginule borce iz posavskih brigada, a također i za one koji su preživili odbrambeno-otadžbinski rat. Na nama mlađim generacijama ostaje samo da se sjećamo 83 poginula borca ovdje sa područja opštine Pelagićevo, kao i svih poginulih boraca u Republici Srpskoj. Da njih nije bilo, mi danas ne bi imali svoju Republiku Srpsku, ne bi imali sve državne institucije i ne bi mogli jednom riječu slobodno da živimo. Ono što još posebno želim da istaknem je posebno zahvalnost predsjedniku vlade, našem komši i našem bratu, koji je danas ovdje zajedno sa ministrima došao da oda počast borcima Pelagićeva i da da na važnosti opštini Pelagićevoj, svim borcima iz Pelagićeva, jer kao što znate, borci Pelagićeva, Donjeg Žabara i Šamca su čuvali i očuvali koridor. Neka nam živi Republika Srpska.
1: O pređenom putu treće Posavske pešadijske brigade i vrednosti mira i slobode govorio je za Radio Republike Srpske i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Radan Ostojić.
4: Velike zasluge, velika uloga same brigade, njenih boraca, imajući u vidu i geografski položaj, to je zonu odgovornosti ove ratne jedinice, imajući u vidu blizinu granice sa Hrvatskom, imajući u vidu sve ono što je se dešavalo posebno u toku 91. a nastavilo u toku 92. godine, imajući u vidu nemogućnost teritorijalnog povezivanja istočnog i zapadnog dijela Republike Srpske bez ove teritorije, sve to nekako ukazuje na značaj same ratne jedinice, njenih boraca i zadatke, borbene zadatke koji su pred ovom ratnom jedinicom i njenim borcima stajali i tih početkom 92. a može se reći sigurno i tokom čitavog odbrambeno-otadžbinskog rata. Pa evo, jedan uvod je sigurno to da je srpski narod, od kako je nastao kao najveći ideal i najveću težnju, ispred sebe postavio slobodu. To je bilo od Kosova polja, kad je kroz Kosovski zavjet sloboda definisana kao najveća vrijednost, i kad je na Kosovu polju car Lazar, njegov vitezov, izabrali carstvo nebesko u slobodi, a odrekli se ovog zemaljskog života u ropstvu. I nekako čitava istorija srpskog naroda ide u pravcu borbe za slobodu, jer na slobodu nikad nije niko donio, uvijek smo se za nju borili. A slobodu, boreći se za slobodu, morali smo da se žrtvujemo, morali smo na tom putu da stradamo.

Činjenica da 20 godina SNSD nije izgubio izbore dokaz je da narod zna šta vrijedi, izjavio je predsjednik Milorad Dodik za Radio Televiziju Srbije. On je naveo da je za vrijeme dok je na vlasti sačuvana suština Republike Srpske, njena snaga i institucije i da je potpuno uvjeren da BiH može opstati samo ako ima izvorni Dayton. Dodik je dao podršku Aleksandru Vučiću na predstojećim izborima jer je Srbija, kako je rekao, pod vlašću Vučića pokazala da je stabilna i da ekonomski raste i razvija se. Poručio je i da je sudbina srpskog naroda usko vezana za Republiku Srpsku i Srbiju i to je veoma važno. Kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović osvojila je 306.123 ili 55,58% glasova, što je za 160.499 više u odnosu na kandidata SDS-a Marinka Božovića, pokazuju najnoviji preliminarni podaci Centralne izborne komisije BiH. Za Božovića je glasalo 145.624 ili 26,44% birača, a za kandidata liste za pravdu i red Nebojšu Vukanovića 98.978 ili 17,97% glasova. Do sada su obrađeni podaci sa 98,27% biračkih mjesta, dok nisu primljeni podaci za još 36 biračkih mjesta. Finansijska i ekonomska stabilnost Radiotelevizije Republike Srpske mora se obezbijediti jer ne smijemo dopustiti pokušaj gašenja Radiotelevizije Republike Srpske, kao ni Republike Srpske. Istakao je ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić. Ističe da je glavni cilj gašenje Radiotelevizije Republike Srpske i Federalne radiotelevizije. BHRT nema ništa protiv toga da se ugasi Federalna radiotelevizija, ali mi imamo protiv toga da se ugasi Radiotelevizija Republike Srpske. Ovo se može riješiti tako što će se vratiti finansijska samostalnost RTRS-u, Federalnoj radioteleviziji, a da BHRT nađe način kako će se finansirati, navodi Amidžić. Međunarodni transport jedna je od važnih karika svake privrede, ali šta kada umjesto bržeg i efikasnijeg protoka robe imamo sve duže čekanja, sve veće troškove i razne administrativne prepreke. U međuvremenu otvorila su se dodatna pitanja položaja profesionalnih vozača, konkurentnosti domaćih kompanija i sve izvjesnijeg preseljenja transportnih kapaciteta u susjedne zemlje. Velibor Peulić iz konzorcijuma Logistika BiH rekao je da već 4 godine upozoravaju na probleme, upućuju inicijative i razgovaraju s nadležnim institucijama, ali rezultata nema. U trebinjskom selu Hum danas je služen pomen na šestoricu boraca s područja te mjesne zajednice koji su poginuli u odbrambeno-otržbinskom ratu. Predsjednik Skupštine gradske boračke organizacije Petar Vuković rekao je da se danas odaje počast šestorici junaka tog kraja koji su svoje živote dali za slobodu, mir i Republiku Srpsku. Hum je u odbrambeno-otržbinskom ratu bio prva linija fronta, neprijateljske snage su ga tokom agresije artiljerijom skoro sravnile sa zemljom, uništivši sve stambene objekte kao industrijski pogon, industrija alata i nekadašnje željezničke stanice. Tokom dana prestanak padavina i razvedravanje sa sunčanim periodima, uveče i u noći pretežno vedro i svježe, na jugu uz jake do olujne udare bure. Temperatura od 13 do 21 stepen, u Banja Luci trenutno 18 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, sada je 15 časova i 11 minuta i dalje slušate Nedeljni magazin. Evo i sjećanja na Gorana Bareta, jednog od najprepoznatljivijih rock muzičara, tekstopisca i frontmena kultne grupe Majke. Bluzom prožetim rokom i pjesmama o ljubavi, boli i samoći, životnim padovima i potrazi za smislom, Bare je izgradio opus koji je odavno prerastao okvire domaće rock scene. Njegova muzika nije nudila jednostavne odgovore niti uljepšavala životne padove. Pripadao je rijetkoj vrsti muzičara čiji su glas, pojava i autorski izraz postali gotovo nerazdvojni. Njegove pjesme prepoznale su generacije slušalaca, Majke su ostale jedno od najznačajnijih imena regionalnog garažnog roka. Ostavio je neprolazne, teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene, Budi ponosan. Njegove pjesme dospjele su i do šire publike zahvaljujući filmu Mi nismo anđeli, reditelja Srđana Dragojevića, za koji je izveo dvije numere. Svojim specifičnim glasom, sirovom energijom i iskrenim tekstovima ostavio je dubok trag na regionalnoj rock sceni. A posljednja pjesma koju je Goran Bare objavio za života, Moja jedina, iz 2025. godine, nakon njegove smrti dobila je novi kontekst. Pjesma koja je trebalo da najavi novo poglavlje u Baretovoj karijeri i povratnički studijski album, postala je njegov muzički oproštaj. Bio je to Baretov prvi novi singl nakon 7 godina i albuma Nus pojave iz 2018. Za razliku od mnogih njegovih pjesama koje su obilježili nemir i bunt, Moja jedina predstavila je nježniju i melanholičnu stranu muzičara. U središtu su jednostavne poruke upućene dragoj osobi sa željom da pronađe mir i snagu. Sam Bare objasnio je da pjesma nije posvećena samo jednoj osobi, nego svim ljudima koji su mu važni, ipak nije želio da nameće jedno značenje. U jednoj radijskoj emisiji je rekao da publici prepušta interpretaciju. Neki je doživljavaju kao ljubavnu, neki kao odlazak, pričao je tada. Tekst pjesme napisao je Bare dok muziku potpisuje s basistom Marijom Rašićem. Spoj roka, bluza i džeza, pjesmi je dao zvuk drugačiji od onoga na koji je publika navikla uz Majke. Pjesmu je pratio i crno-bijeli spot snimljen u Rijeci. U vrijeme objave singla najavljeno je da je polovina novog albuma radnog naslova Potop već dovršena te da se nada u izlasku tokom ove godine. Album za njegovog života ipak nije objavljen, pa je Moja jedina ostala posljednja pjesma kojom se obratio publici.

0: 15 časova i 18 minuta, nedjeljni magazin Radija Republike Srpske, instrumentalna muzika jednoj ženi, kompozitora i producenta Zlatka Manojlovića, decenijama je služila kao uvodna špica na početku noćnog programa Radio Beograd. Novi studijski snimak, instrumentala u saradnji sa Big Bandom, vraća se u ponoćnu šemu te kuće. Zlatko Manojlović se prisjetio 1976. godine kada je kompozicija nastala. Njegova profesionalna karijera počela je davne 1966. upravo na Radio Beogradu. Album jednoj ženi je 1983. godine licenciran i za japansko tržište od izdavačke kuće King's Records, nakon što su japanski predstavnici na sajmu u Kanu čuli ploču i odlučili da kupe licencu. A Manojlović je podijelio i jedno iznenađujuće iskustvo iz Švajcarske. Govoreći o stvaralaštvu i aktualnim projektima, umjetnik ističe da konstantno radi i da ima oko 200 neobjavljenih pjesama u kompjuteru, kao i novi album koji izlazi do kraja godine.
1: Pa meni je drago da smo napravili tako jednu saradnju i sigurno da ćemo još neke stvari raditi u budućnosti. Jedna žena je toliko godina, ja sam je komponovao 76. godine i snimio sam je 76. godine, znači ove godine je praktično 50 godina kako postoji ta numera, bila je više od 40 godina špica ponoćnog programa i mislim da je zaslužila da se vrati na tamo gdje je mjesto. Da, snimio sam je u Ljubljani, jer sam 76. godine bio u vojsci tamo. I onda sam ostvario saradnju sa produkcijom Kasetni plošć, tako se to zove na slovenačkom, u Ljubljani. Snimio sam zaista, ja mislim da ne postoji ni jedan pevač za koga nisam snimao gitare. I onda sam posle toga snimio svoj taj neki maxi single na kome su bile 4 kompozicije, 3 su bile sa pevanjem i 4. nisam imao, tako da jedne noći kad sam se vratio kasno u kasarnu, preko palje, nema veze, snimit ću jedan instrumental. I tako sam napravio za 10 minuta jednoj ženi i sutra sam je snimio.
2: Da li je moguće za 10 minuta?
1: Za 10 minuta. I onda, što je vrlo, vrlo interesantno, nijedno te 3 kompozicije sa pevanjem nije

0: I nakon ove prelijepe instrumentale, u 15:35 u nedeljnom magazinu Radija Republike Srpske došlo je vrijeme i za sportske priče i zato je sada u studiju kolega Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, pozdrav tebi našim slušalcima.

0: Kaz da narod zna šta vrijedi, izjavio Dodik za Radio Televiziju Srbije.
1: Mora se obezbijediti financijska i ekonomska stabilnost, Radio Televizije Republike Srpske izjavio Amidžić.
0: Služen parastos borcima Vojske Republike Srpske u selu Hum, sjećanje na 6 heroja Trebinjske šume.
1: Fudbaleri Radnika igraju protiv Željezničara u Premijer ligi BiH, dok Sloga dočekuje sastav Zrinskog.
0: U Srpskoj danas je poslije podne prestanak padavina u svim krajevima, sutra pretežno sunčano i uglavnom suvo. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik sastao se danas u Zrenjaninu sa nosiocem liste Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, Aleksandrom Vučićem, koji mu se tom prilikom zahvalio što su se prethodnih godina zajedno borili za Srbiju i Republiku Srpsku. Vučić je u video objavi na Instagramu naveo da se Dodik i oni dalje sastaju i prave planove, iako se obojica ne nalaze na nekoj od državnih funkcija.
1: Hoću da kažem jedno veliko hvala za sve ove godine što smo zajedno radili, što smo se borili za Srbiju i Srpsku i čestitam mu još jednom na velikoj pobjedi u Republici Srpskoj, naveo je Vučić. Milorad Dodik je Vučiću poželio uspjeh na predstojećim izborima i istakao da će Srbija biti sigurna i stabilna samo pobjedom liste Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija. Dodik je naglasio da za Republiku Srpsku nema drugog izbora, niti ga je ikada bilo.
0: A činjenica da 20 godina Savez nezavisnih socijaldemokrata nije izgubio izbore je dokaz da narod zna šta vrijedi. Ovo je izjavio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik za Radio Televiziju Srbije. On je naveo da je za vrijeme dok je na vlasti sačuvana suština Republike Srpske, njena snaga institucije i da je potpuno uvjeren da BiH može opstati samo ako ima izvorni Dejton. Dodik je dao podršku Aleksandru Vučiću na predstojećim izborima jer Srbija, kako je rekao, pod vlašću Vučića pokazala da je stabilna i ekonomski raste i razvija se. Poručio je da je sudbina srpskog naroda vezana usko za Republiku Srpsku i Srbiju i to je veoma važno. Poslušajmo Gostimir Kueskić.
2: Teško je narod prevariti i manipulisati, rekao je Dodik ocjenjujući pobjedu na predstojećim opštim izborima. Nakon 20 godina doći pred narod i dobiti ovakvu podršku pokazuje kvalitet politike koju vodi. Naveo je i dok narod bude odlučivao biće i Republike Srpske, a i Bosna i Hercegovina poslije izbora ostaje neuspješan projekat, iako je međunarodni faktor pokušao sve da Bosna i Hercegovina uspije, a da Republike Srpske nestane.
3: Oni koji igraju na spin, koji igraju na pozu i tako dalje, jednako tako izgubi neko svoje vremensko trajanje i nestaju. Ali 20 godina, doći pred narod nakon 20 godina, kao što smo mi uradili prije mjesec dana, i ponuditi se ponovo sa politikama koje smo vodili i dobiti ovakvu podršku, to zaista ne možete da uradite. Ako zaista ne vrijedite, evo da najmanje to kažem. Tako da je naša velika pobjeda dio osjećaja naroda. Dok narod bude odlučivao, bit će i Republike Srpske. Ako počnemo odlučivati političari pod pritiskom međunarodnog faktora, Republika Srpska sigurno do sada ugasila da mi nismo radili i bili istom putu kao što je narod u Republici Srpskoj.
2: Opozicija kaže nije imala snagu da napravi ništa i zato su doživjeli fijasko na izborima. Naveo je da nije bilo politike SNSD-a i njega ne bi bilo ni Republike Srpske. Kaže opozicija bi sve uništila da su došli na vlast, ali narod prepoznaje šta vrijedi.
3: Ali mi smo uvijek igrali pošteno. Narod je razumio. Mi kada smo smatrali da treba da se suprostavimo, mi smo suprostavili. Mi nismo jurili svoj komoditet na vlast. Mi nismo ganjali to da nam bude dobro, pa kaže moramo zbog stranaca. Ne, mi smo rekli koji šišo stranice, šta?
2: Predsjednik Dodik je rekao da Bosna i Hercegovina može opstati samo ako ima izvorni Dejton i da su uspjeli uprkos teškim vremenima da sačuvaju suštinu Republike Srpske, njene institucije i snagu.
3: Mentalitet koji imaju muslimani, Bošnjaci, Sarajeva, koji smatraju da je Bosna njihova i da samo oni mogu da upravljaju s time, nikada nisu dozvolili da Bosna bude zajednica tri konstitutivna naroda i da se izgradi stav o nečemu. Sa takvim stavom, bio ti Srbin, Bošnjak ili Hrvat, idete u svijet, ne, muslimani odu kao što je očeo Bećirević na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, bezočno laže. Laže o nama, laže o Srbiji ili onaj Dino Konaković koji laže isto jednako tako, samo priča muslimanske stavove, a ne bosansko-hercegovačke stavove. Onda oni ruše Bosnu i Hercegovinu, a ne mi koji pokušavamo da kažemo mi želimo da budemo dio zajedničkog stava, ali nama ih ne dozvoljavati.
2: Govoreći o Aleksandru Vučiću, Dodik je rekao da Vučić uvijek podržava Republiku Srpsku, što je Srbima s ove strane Drine veoma važno. Kaže i da bi za Srbiju bilo pogubno da je u budućnosti ne vodi Vučić. Kao glavni cilj je istakao da se uradi autoput od Banja Luke do Beograda, te da je Republika Srpska od Srbije predvođene Vučićom imala razumijevanje za sve razvojne projekte.

0: projekte za podršku svakoj lokalnoj zajednici u Srpskoj.
1: Mi smo napravili od Banja Luke do Doboja autoput i sada pravimo autoput od Modriče do Brčkog, od Brčkog do Bijeljine i od Bijeljine do Rače, a od Kuzmina do Rače, s mostom na Rači, Srbija je napravila već prelazi put. I mi ćemo se jednog dana integrisati. To nije samo integracija putna. Sjed u auto pa se vozi. To je daleko više od toga.
0: Dodik je podsjetio da ima odličnu saradnju sa novom američkom administracijom, a da odnosima sa Rusijom pokazuju sve češće posjete i susreti s ruskim liderom Vladimirom Putinom. Govoreći o dobrim odnosima sa državom Izrael, Dodik je istakao da ima razumijevanje sa tom zemljom jer se nalaze u istim situacijama.
2: Kandidat SNS za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović osvojila je 306.123 ili 55,58% glasova, što je za 160.499 više u odnosu na kandidata SDS-a Marinka Božovića, pokazuju najnoviji preliminarni podaci Centralne izborne komisije BiH. Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 289.498 ili 52,34% glasova, dok je kandidat SDS-a Branko Blanuša dobio 231.010 ili 41,76% glasova.
3: Lista SNSD Milorad Dodik osvojila je 206.371 ili 39,14% glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska osvojio je 74.316 ili 14,09% glasova, dok je SDS Volja naroda dobio podršku 63.877 birača ili 12,11% glasova. Lista SNSD Milorad Dodik osvojila je 216.805 ili 41,21% glasova za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH u Republici Srpskoj.
2: Finansijska ekonomska stabilnost Radiotelevizije Republike Srpske mora obezbijediti se jer ne smijemo dopustiti pokušaj gašenja Radiotelevizije Republike Srpske kao ni Republike Srpske, istako je za Radioteleviziju Republike Srpske ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić. BHRT nema ništa protiv toga da se ugasi Radiotelevizija Federacije BiH ili mi imamo protiv toga da se ugasi Radiotelevizija Republike Srpske. Ovo se može riješiti tako što će se vratiti finansijska samostalnost Radiotelevizije Republike Srpske, Radiotelevizije Federacije BiH, da BHRT nađe način kako će se finansirati. Ovo istakao Amidžić.
4: Taj način uvezivanja nije trebao da postoji uopšte. Taj Gordijev čvor se može raspetljati samo na jedan način. Da se vrati finansijska samostalnost RTRS-u, finansijska samostalnost federalnoj televiziji, a BHRT da nađe način kako će se finansirati. I ako ne bude bio stvar dogovora političkih aktera, mi moramo i imamo kapacitete unutar Republike Srpske da iznađemo rješenja koja će podrazumijevati u konačnici ovo o čemu sam sada govorio.
2: Novi granični prelaz u Gradišci više niko nikada neće moći da zatvori, istakao je za Radio Televiziju Republike Srpske ministar financije i trezora u Savetu ministara BiH Srđan Amidžić. Sazvali smo sjednicu i usvojili sistematizaciju koja znači da novi granični prelaz više nije ni u kakvom privremenom režimu, naglasio je Amidžić. Kaže da imaju i pretpostavku da će stari granični prelaz biti otvoren nakon završetka dijela rekonstrukcije.
4: To je najnormalniji granični prilaz koji više nikad niko ne može da zatvori, ali kroz tu sistematizaciju smo stvorili pretpostavke i da se stari granični prilaz sa Gradiškom otvori. Ostao je samo dio rekonstrukcije, ali to je do nas i taj dio rekonstrukcije ćemo završiti na posebno na zadovoljstvo svih onih koji su, da kažem, živjeli od tog starog graničnog prijelaza. Ja sam imao prepisku sa nekim ljudima za kojih je taj stari granični prijelaz i promet koji se vršio na takav način za njih predstavljao život. To je za nas veoma bitno.
2: Prevoznici u Bosni i Hercegovini već 4 godine upozoravaju na probleme, predlažu mjere i čekaju konkretne rezultate. Međutim, do sada je malo ili gotovo ništa urađeno ovom pitanju jer nadležne domaće institucije nisu pokazale efikasnost, pa čak ni mogući plan za izlazak iz ovog začaranog kruga, rekao je za Radioteleviziju Republike Srpske koordinator konzorcijuma BiH Velibor Peulić. Prema njegovim riječima, cijena transporta koja je prije godinu dana koštala 1000 evra, danas je

0: 2000 evra, što će u konačnici osjetiti svaki građanin.
1: Mi smo sada došli u poziciju da poremećaj lanaca snabdjevanja bilježimo tako da moraju recimo u proizvodnji praviti veću zalihu nego što je do sada im bila potreba. I naravno imamo onaj potrebu da faktički narudžbe ne možemo isporučiti na način just in time. Znači u pravo vrijeme na pravo mjesto. Sve je to posljedica, kažem, administracije i mi ćemo naredne sedmice za taj uvod dio da završimo. Mi ćemo naredne sedmice predstaviti konačno tu još jednom platformu za sve političke aktere koji će donositi odluku u narednom periodu.
0: Informacija iz svijeta, tačnije iz Grčke. Grčka policija zaplenila je marihuanu vrijednosti većoj od milijun evra na jedrilicu istočnom Egeju i uhapsila dva ukrajinska državljanina na brodu koji je plovio pod hrvatskom zastavom, saopštila je obalska straža.
2: U saopštenju se navodi da su uhapšeni osumnjičeni da su švercovali drogu. Nije bilo neposrednih informacija o tome odakle droga potiče, niti kom tržištu je namijenjena. U saopštenju se navodi da je procijenjena ulična vrijednost droge 1,08 miliona evra.
0: A vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Nakon što su u Derventu krajem jula američki istražioci saslušali 8 srpskih logoraša, spisak onih čije svjedočenje žele da čuju, dodatno su proširili. Od Derventskog udruženja logoraša tražili su konkretno još nekolicine preživjelih zarobljenika koji bi o torturama koje su prošli tokom proteklog rata trebalo da svjedoče telefonski uz pomoć prevodilaca. U prilogu Biljane Đukić.
3: Poziv američkih istražilaca iščekuje i Ostoja Šačević, koji je u derventskim logorima proveo gotovo dva mjeseca. Baš kao i mnogo puta ranije i pred američkim istražiocima svjedočiće, kaže o tome kako su ga dojučerašnje komšije na Vaskrs 1992. godine odvele u logor, gdje je mučen i izgladnjivan.
4: To je užas bio, to je patnja, to je izgladnjivanje, ubijanje, prebijanje. I na kraju krajeva, uspio sam pobjeći.
3: Iskazom Momira Lazića 24. jula u Osnovnom sudu u Derventi okončano je svjedočenje 8 srpskih logoraša pred američkim istražiocima o torturama na ovom području dok je bilo pod okupacijom hrvatsko-muslimanskih snaga. Predsjednik udruženja logoraša iz Dervente Drago Knežević.
5: Oni su tražili da prošire broj svjedoka. Ja sad ne znam da se radi o jednom licu ili se proširuje na više lica, to mi o tome nisu htjeli pričati. Imam pretpostavke da će suđenje biti u Americi, da će svjedoc odavde ići da svjedoče u Ameriku. Koliko će njih ići da svjedoči, ja to još ne znam.
3: Američki istražioci u Derventu su došli da istražuju ratnu prošlost lica koja borave u SAD-u, a koja su dala lažni iskaz američkim vlastima prilikom dobijanja radne i boravišne dozvole da nisu bila učesnici rata.
6: Vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, Viktor Nuždić.
7: Ovaj predmet je bitan jer će se čuti glas srpskih logoraša, ali s druge strane ne možemo ga posmatrati kao procesuiranje ratnih zločina jer on to definitivno neće biti. Međutim, ono što je ovdje suštinsko i pravo pitanje jeste šta rade pravosudne institucije na nivou Bosne i Hercegovine 34 godine.
3: Svjedoka ratnih tortura u derventskim logorima svakim danom sve manje. U posljednjih mjesec dana 4 ratna zarobljenika su umrla, a sa njima je otišla istina o patnji i torturama koje su preživjeli, što izgleda i cilj pravosudnih institucija BiH da se predmeti o počinjenim zločinima nad Srbima iz ladica ne vade dok svjedoci ne umru.
0: Sjećanje na 6 boraca Vojske Republike Srpske iz Trebinjske šume koji su ugradili živote u temelje Republike Srpske ne bledi ni danas. Na spomen obilježi u selu Humu sjećanje na njih služeni parastos i položeno cvijeće. Okupili su se mještani ovih sela, saborci, članovi porodica poginulih. Tamo je bio i naš Dragiša Popović.
8: Hum i okolna sela Trebinjske šume bili su prva linija fronta u odbrambeno-otadžbinskom ratu tokom kojeg je 6 boraca Vojske Republike Srpske porijeklom iz ovog kraja položilo život za Republiku Srpsku, kaže Pero Vreća mještanin.
9: Dosta je poginulo, evo i ovi momci što je tu spomeni, što i danas odavam parasos tu gore. Na peronu stare željezničke stanice poginula su dvojica boraca, ovdje u ovim brdima su poginula trojica.
8: Svake godine rodbina, saborci stradalih boraca i mještani okupe

0: trebalo biti završeno i mnogo, mnogo godina, da ne kažem i decenija prije, ali evo, stižemo. Ukupno je riječ o 550 metara asfaltiranja.
1: Anđelka Kuzmić, ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
2: Zadatak Ministarstva poljoprivrede i vlade Republike Srpske, pored izdvajanja za poljoprivredu, je briga o selu i o svakom našem čovjeku. Na ovaj način se pokazuje kako vlada radi.
1: Osim asfaltiranja puteva, iz ovogodišnjeg budžeta opštine Kostajnica izdvojeno je 60.000 maraka za podsticaj poljoprivrednih proizvođača.
3: A optimalni rokovi za sjetvu ozimih usjeva već su počeli da teku, ali nedostatak vlage u zemljištu mogao bi ratarima otežati završetak sjetve u optimalnom agrotehničkom roku. Ipak pripreme u Lijevču polju su u toku, a prvi proizvođači već su izašli na njive, zabilježio Borislav Šuraka.
4: Među ratarima koji su prvi izašli na njive je Želimir Ćirić iz Gornjih Podgradaca, koji planira da ozimim usjevima zasije 35 hektara.
5: Krenula jesenja sjetva, u teškim je uslovima suvo, preko više treba vlage, teško je za oranje, bilo za obradu i to, ali uspijeva se pripremiti glavnom i tako.
4: Plodoredi posticajne mjere važni su razlozi zbog kojih ratari u Lijevče polju i ove jeseni planiraju značajne površine pod ozimim usjevima. Kako kaže predstavnik resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi područne jedinice Gradiška Nenad Erceg, u planu je preko 14.000 hektara.
6: Od toga dominira pšenica na 8.000 hektara, ječeno 2.000 hektara, tritikale oko 1.000 hektara, ozima zobje negdje oko 600 hektara.
4: Vremenski uslovi ostaju jedan od najvećih izazova. Nedostatak vlage otežava pripremu zemljišta i nicanje usjeva, zbog čega agronomi proizvođačima savjetuju da bez obzira na eventualno kašnjenje sjetve ne zanemare ostale agrotehničke mjere. Predstavnik resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi područne jedinice Gradiška, Nenad Erceg.
6: S obzirom da je suša bila ove godine, pa će se vjerovatno produžiti sjetva, a očekujemo ovih dana padavine, tako da poljoprivredni proizvođači uđu u proces oranja, pripreme i sjetve.
4: Agronom Bojana Panić.
7: Kada je u pitanju jesenja sjetva, za uspješnu i stabilnu proizvodnju potrebno je da se ispoštuju sve agrotehničke mjere. Kod nas su optimalni rokovi za sjetvu pšenice od 10. oktobra do kraja oktobra.
4: Da li se opredijeliti za sorte visokog potencijala rodnosti ili prednost dati onima koje bolje podnose nepovoljne agroekološke uslove tokom vegetacije? Proizvođači i distributeri repromaterijala imaju različita iskustva i preporuke. Agronom Dragan Vuković preporučuje racionalnu upotrebu mineralnih đubriva i pravilno korištenje žetvenih ostataka kako bi se smanjili troškovi, a sačuvao i proizvodni potencijal zemljišta.
3: Kažu, kud god pođe, kući dođe. Braća Pero i Mile Novaković iz Ljeskovca kod Bijeljine svoje selo napuštaju samo kada nemaju obaveza na imanju. Zarađeni novac u Švajcarskoj ulažu u stočarstvo i mehanizaciju. Tamo je bila na imanju braće Novaković i naša Vesna Vuković-Durić.
8: Dijele urođenu ljubav prema poljoprivredi, rame uz rame, od njive do štale. Pero je po zvanju ekonomski i medicinski tehničar, a Mile mehaničar. Obojice su radili u struci, u Bijeljini i inostranstvu, ali selo ih je othranilo pa su se vratili korijenima.
9: Mnogi maštaju, misle da je tamo med i mlijeko, a i tamo se isto radi kao i ovdje. Ovdje isto ko želi da radi može da živi lijepo od svog posla. Trebamo sada da krenemo da sjećemo kupus. Čim se završi kupus idemo u Švajcarsku da opet napunimo malo džepove, da dođemo da opet uložimo ušta u tu poljoprivredu i to.
8: Ljubav i sloga pomažu im da savladaju sve prepreke. Ove godine najveći izazov bila im je suša koja je prepolovila prinos kukuruza. Pero pojašnjava.
9: Držimo ovce, svinje, krave, bikove i tako. I sad smo trenutno obrušli smo, pa smo bavirali ovu klasuru da skinemo maksimalno koliko možemo da iskoristimo ovu zemlju, da možemo da ishranimo stoku.
8: Na parcelama pod povrćem nisu imali problema s vodom, ali jesu sa štetočinama. Osim kupusa, krompira, paprike i boranije ove godine uspjeli su da proizvedu i prodaju paradajz koji je imao i kvalitet i kvantitet. Kaže Mile.
9: Oduševljeni smo sa prinosom, s obzirom koliko sve nismo razumili u to. Ali opet znali smo neke osnovce što smo naučili od naših roditelja.
8: Obojica su prohodili na njivi dok ih noge nose, kažu, neće odustati od semberske ravnice koja uzvrati koliko joj se da.
9: Složna vraća kuću grade, tako da borimo se da budemo složni, da održimo naše domaćinstvo što se nam preci ostavili. Ja volim to da...

0: Radim i radit ću dok sam god živ, radit ću poljoprivredi. Onaj ko nije radio poljoprivredi ne zna šta je ta ljubav prema poljoprivredi.
1: Vozni park obogatili su Belarusovim traktorom, čija je cijena, zahvaljujući subvencijama vlade, umanjena za 60%. Uz pomoć podsticaja planiraju da zasnuju i plasteničku proizvodnju.
2: U Petrovu danas otvorena kulturno-turistička manifestacija Ozrenska jesen, koje je oko 50 izlagača sa područja Dobojske regije predstavilo raznovrsne proizvode od zanatskih i umjetničkih do poljoprivrednih i konditorskih.
3: Ozrenska jesen, 12. po redu, održava se u Petrovu. U organizaciji Centra za informisanje, kulturu i sport Petrovo i turističke organizacije, uz podršku opštine i sponzora. Ozrenska jesen organizuje se u okviru obilježavanja Miholjdana, dana i krsne slave opštine Petrovo, koji se proslavlja sutra, 12. oktobra.
2: Fudbaleri Radnika igraju protiv Željezničara u Premier ligi BiH, dok Sloga dočekuje sastav Zrinskom. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima naš kolega Dalibor Dafinčev, koji se nalazi sa nama u studiju. Dalibore, dobar dan.
4: Dobar dan. U Bijeljini je u toku 70. minut utakmice ekipa Radnika i Željezničara. Tim Radnika u ovom trenutku ima prednost od 2-1. U doboju je u toku 25. minut utakmice Sloga Zrinski. Tamo je rezultat 0-0. Podsjećamo, sinoć je borac savladao gradskog rivala Blesk sa 2-0, te preuzeo vodstvo na tabeli sa 22 boda ispred Zrinskog, koji ima 21 bod i meč manje. U fudbalskoj Superligi Srbije na tabeli vodi Crvena zvezda sa 31 bodom ispred Vojvodine, koja ima 25 bodova. Partizan je trenutno 12. sa 8 bodova i utakmicom manje. Danas tim Partizana dočekuje sastav Novog Pazara, a utakmica počinje u 17 časova. U košarkaškoj ligi BiH ovog vikenda je drugo kolo, večeras od 19 časova. Drina iz Zvornika gostuje kod Gradine iz Tešnja. Preostala dva meča na rasporedu će biti sutra. Borac će dočekati Zrinski, a Slavija ekipu Širokog Brijega. A u trećem kolu regionalne ABA lige večeras preostali meč grupe B, u kojem će Partizan dočekati sastav Beča od 20 časova. Podsjećamo, 20 ekipa je razvrstano u dvije grupe, iz kojih će se po četiri najbolje plasirati u razigravanje za šampiona.
2: U Srpskoj danas je bilo promjenjivo s kišom, kasno poslije podne, večeras prestanak padavina u svim krajevima, sutra pretežno sunčano i uglavnom suvo. Meteorolog Milica Đorđević.
5: U 14 časova Kamp, Bjesak i Čemerna su imali 8 stepeni, 10 Kneževo i Sokolac, 11 Gacko, 12 Srebrenica, 13 Šipo, 14 Bjeljina, kao i Višegrad, Mrkonjić, Grad, Rudo, 15 Bileća, Doboj, Foča, 16 Ribnik, Srbac, Trebinje, 18 Banja Luka i Prijedor, najtoplije Trebinje, 19 stepeni. Maksimalna temperatura od 13 na istoku do 21, koliko će biti na severozapadu i ponegde na jugu, u višim krajevima samo 10 stepeni. Sutra jutro hladnije i promenljivo oblačno, oko reki po kotlinama prozna magla. Tokom dana sunčani period i uglavnom suvo, a tokom popodneva na severozapadu će biti oblačeno i u tim krajevima moguća slaba kiša. Maksimalna temperatura 14 do 19, na jugu malo toplije do 23, u višem krajem oko 9 stepeni.
2: Informacijom o vremenu završavamo dnevnik. Vama, poštovani slušalci, hvala za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
3: Dodik sa Vučićem u Zrenjaninu dao mu podršku na predstojećim izborima. Hvala za sve ove godine što smo se borili za Srbiju i Srpsku, uzvratio Vučić.
2: Činjenica da 20 godina SNSD nije izgubio izbore je dokaz da narod zna šta vrijedi, izjavio Dodik za Radioteleviziju Srbije.
3: Mora se obezbijediti financijska i ekonomska stabilnost, Radiotelevizije Republike Srpske, izjavio Amidžić.
2: Služen parastos borcima Vojske Republike Srpske u selu Hum, sjećanje na 6 heroja Trebinjske šume.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Slaviša Kovjenić, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.

Trećeg dana festivala, mogu slobodno isto reći, muzička poslastica, jedna od najpoznatijih violinistkinja današnjice, Fumika Mohri iz Japana, koja je laureat također najprestižnijih takmičenja za gudače, gdje ću posebno istaknuti čuveno takmičenje u Seulu, zatim kraljica Elizabeta u Briselu ili takmičenje u Montrealu. Svi oni koji poznaju materiju i takmičenja kada su u pitanju gudači, violinisti, znaju ko je i Fumika Mohri i kakva su to takmičenja. I zaista svirala je do sada sa najpoznatijim, najpriznatijim svjetskim orkestrima. Prvi put također dolazi u Banja Luku, predstavit će nam se sa ništa manje poznatim, izuzetnim iransko-njemačkim pijanistom Arašom Roknijem. I festivalska završnica pripala je jednom od najznačajnijih kamenih ansambala mlađe generacije, Confringo kvartet. To je u pitanju klavirski kvartet. Dugo nismo imali na sceni Banskog dvora takvu formaciju, nije toliko česta, a Confringo je zaista sastav koji je u prethodnih nekoliko godina obišao sve značajnije svjetske koncertne dvorane. Njeguju tu posebnu literaturu za klavirski kvartet i poznati su po tom što izvode neke standardne i poznate kompozicije za ovaj sastav. Poznati su i po otkrivanju nekih sasvim novih dijela iz literature koja je pisana za klavirski kvartet i drago mi je to što će oni, vjerujem, prirediti dostojanstvenu završnicu samog festivala. Dakle, svetkovina muzike, 4 dana zaista velikih imena umjetničke muzike današnjice. Ovaj sastav Confringo je inače internacionalni sastav, čini ga vrhunski muzički umjetnici iz Njemačke, Srbije, Južne Koreje, svi ostvareni kada su u pitanju njihove individualne karijere, instrumenti koji sviraju i vjerujem, kažem da ćemo eto, od Holandije preko Rusije, Japana, Irana, Njemačke, Južne Koreje, Srbije, Njemačke, prošetati kroz još jedna divna muzička prostranstva i svake godine kažemo ovaj festival je bio najbolji do sada, ali mislim stvarno i trudimo se iz godine u godinu da će ovogodišnje festivalsko izdanje bar malo da pomjeri tu neku jako visoku lestvicu koju smo postavili prethodnih godina. Svi koncerti će početi u 20 časova u koncertnoj dvorani Banskog dvora.

Počinjemo fudbalskim aktuelnostima. Dva minuta su do kraja utakmice u doboju Sloga Zrinski, meč devetog kola Premier Lige BiH. U posljednjih nekoliko minuta prava katastrofa Sloge, koja je primila za samo 12 minuta 3 gola. Sada je rezultat 2-6. Inače, Zrinski je poveo sa 3-0. Dva gola dali su u prvom poluvremenu. Sloga početkom nastavka postigla dva gola i u posljednjih nekoliko minuta primili su još tri. U 90. minut ulazi se sa prednošću Zrinskog u doboju od 6-2. To naravno znači da Zrinski ponovo preuzima prvu poziciju na tabeli. Za par minuta kad meč završi imaće 24 boda ispred borca koji ima 22 boda. A prvu pobjedu u sezoni zabilježio je Radnik. Oni su u Bijeljini savladali ekipu Željezničara, koja je pobjela 1-0, ali na kraju bilo 3-1 u korist ekipe Radnika. Dakle, poslije prvog dijela jesenje polusezone, doduše ostala je još utakmica Čelika i Sarajeva, koja počinje za nekih 45 minuta, ali vrh se neće promijeniti. Dakle, Zrinski će imati 24, Borac 22 boda, Sloga je šesta sa 9 bodova, dok je tim Radnika, koji ima 7 bodova, na posljednjem 10. mjestu. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu su preostali mečevi 11. kola. Novosadska Vojvodina je u Nišu porazila Radnički sa 4-1 i ponovo zaostaje 6 bodova za Crvenom zvezdom. Tim Zvezda ima 31 boda, Vojvodina 25. U oči današnjeg meča protiv Novog Pazara Partizan je bio 12. sa 8 bodova i utakmicom manje. Na toj utakmici, koja je počela u 17 časova, upravo je završeno prvo poluvreme. Trenutni rezultat Partizan Novi Pazar je 0-0. Košarkaši Partizana večeras igraju meč trećeg kola ABA lige u grupi B. Gost će im biti sastav Beča. Početak meča zakazan je za 20 časova. Iako je ovo treće kolo, ovo je tek drugi meč za oba tima, jer je zbog problema sa sudijskim listama, podsjećamo, prvo kolo odgođeno, a termini novih utakmica još nisu određeni. Podsjećamo, ove godine u ABA lige najviše ekipa do sada 20. Razvrstane su u dvije grupe, a početi najbolje plasiraće se u razigravanje za šampiona. Košarkaši Drine iz Zvornika večeras gostuju kod Gradine iz Tešnja u drugom kolu Lige BiH. Početak ovog meča zakazan je za 19 časova. Drugo kolo bit će kompletirano sutra naveče. Sutra će igrati od 18 časova i 30 minuta Borac iz Zrinske, od 20 sati košarkaši Slavije i Širokog Brega. Holanđanin Max Verstappen, vozač Red Bulla, pobjednik je trke za veliku nagradu Singapura. Vodio je od prvog do posljednjeg kruga i bez većih problema pobjedio ispred Charlesa Leclerca u Ferrariju i Andrea Kimi Antonellija u Mercedesu. Antonelli je sada veoma blizu da i matematički obezbidi šampionski pehar i postane najmlađi šampion u istoriji Formule 1. 19-godišnji Antonelli ima više od 100 bodova prednosti u odnosu na Georgea Russella, svog timskog kolegu, koji je danas zauzeo tek 9. mjesto. Do kraja šampionata ostalo je još 6 trka, a Antonelliju je dovoljno još samo 40 bodova da postane šampion. Sljedeća trka je velika nagrada Sjedinjenih Američkih Država u saveznoj državi Teksas u Austinu 25. oktobra. Vijesti iz tenisa. Najbolja igračica iz Kine, Qin Wen Zheng, pobjednica je WTA turnira u Pekingu. U finalu je savladala 19-godišnju Ruskinju Miru Andrejevu u dva seta 7-5 i 6-4. Zheng je prva Kineskinja koja je osvojila prestižni turnir iz serije 1000 i to još pred svojim navijačima. Ona je inače 54. na svjetskoj rang listi, jer je prošlu godinu zbog povrede gotovo čitavu propustila. Andrejeva je bila favorit kao peta na svijetu. Qin Wen Zheng je tako osvojila prvi turnir nakon tačno 2 godine.

Atletičar iz Kenije Eliud Kipchoge pobjednik je maratona održanog u Melbourneu u Australiji, a oko dama najbolja Novozelanđanka Camille French, 41-godišnji Kipchoge, je postavio novi rekord staze u Melbourneu 2 sata 9 minuta i 10 sekundi te osvojio 17. maraton u karijeri. Ovo nije nikakvo iznenađenje jer je on osvajač zlatnih medalja na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro i Tokiju. Toliko o sportu.

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastao se u Zrenjaninu sa Aleksandrom Vučićem, nosiocem liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija. Vučić je Dodiku zahvalio što su se prethodnih godina zajedno borili za Srbiju i Republiku Srpsku. U video objavi na Instagramu naveo je da se Dodik i oni dalje sastaju i prave planove, iako se obojica ne nalaze na nekoj od državnih funkcija. Čestita mu još jednom na velikoj pobjedi u Republici Srpskoj, naveo je Vučić. Dodik je Vučiću poželio uspjeh na predstojećim izborima i istakao da će Srbija biti sigurna i stabilna samo pobjedom liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija. Dodik je naglasio da za Republiku Srpsku nema drugog izbora, niti ga je ikada bilo. Objavljeni su najnoviji preliminarni rezultati opštih izbora održanih prije 7 dana na osnovu više od 98% obrađenih biračkih mjesta. Kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović osvojila je 306.123.

21% glasova i za predstavnički dom Bosne i Hercegovine. Financijska i ekonomska stabilnost radio televizije Republike Srpske mora se obezbijediti, jer ne smijemo dopustiti pokušaj gašenja RTS-a, kao ni Republike Srpske. Istakao je ministar financije Trezora BiH Srđan Amidžić. Ističe da je glavni cilj gašenje radio televizije Republike Srpske i radio televizije Federacije BiH. BHRT nema ništa protiv toga da se ugasi federalna radio televizija, ali mi imamo protiv toga da se ugasi radio televizije Republike Srpske. Ovo se može riješiti tako što će se vratiti financijska samostalnost RTS-u, federalnoj radio televiziji, a da BHRT nađe način kako će se finansirati, navodi Amidžić. U trebinjskom selu Hum danas je služen pomen za šestoricu boraca sa područja te mjesne zajednice koji su poginuli u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Predsjednik Skupštine gradske boračke organizacije Petar Vuković rekao je da se danas odaje počast šestorici junaka tog kraja koji su svoje živote dali za slobodu, mir i Republiku Srpsku. Hum je u odbrambeno-otadžbinskom ratu bio prva linija fronta, a neprijateljske snage su ga tokom agresije artiljerijom skoro sravnile sa zemljom, uništivši sve stambene objekte kao industrijski pogon, industrija alata i nekadašnje željezničke stanice. Na snagu je stupio energetski prekid vatre između Rusije i Ukrajine, objavio je američki predsjednik Donald Trump. Naveo je da su obje strane pristale na to. Obje strane su se saglasile, ne kršite ga, napisao je Trump na društvenoj mreži Istina. Sutra jutro, promjenljivo oblačno i hladnije. Tokom dana uz promjenljivu oblačnost bit će i sunčanih perioda. Popodne ponegdje na sjeveru i zapadu slaba kiša. U Hercegovini umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 4 do 9 stepeni na jugu do 14, dnevna temperatura od 14 do 19 na jugu do 23 stepena, u Banja Luci trenutno 17 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: učestvuju. Prvo, ih ne zanima. Ili ih nije zanimao ranije. Sad se to popravlja na bolje. Znači, naše ljude zanima do vrata, do ulaznog tepiha, do otirača, a na polju nek čisti ko baš ima višak vremena i živac. Mentalno podučavanje zapada jeste da je javni prostor tvoj prostor i da moraš o njemu da brineš. I to već uče klinci od vrtića. Znači, to je jedna strategija države da bi se ljudi navikli na to da održavaju svoj grad. A kod nas u Beogradu se ti planovi koji, dakle, kreću od Skupštine grada, oni se kače, oni moraju da budu otvoreni na uvidu javnosti, ali je to u jednom podrumu, tako da naravno niko to ne može da vidi. To je i poenta. Osim toga, to se uvijek dešava između 30. jula i 10. augusta, kada su ljudi obično na odmorima. Znači, sistem je da planove koji nekome odgovaraju, javnost ne vidi. E sad se stvar prilično promenila, zahvaljujući ljudima kao što je moja Iva. Ona ima nevladinu organizaciju koja se baš bavi participacijom. I ljudi se sami organizuju. Sad se već pitaju vlasti da li da baš unište svaki parkić, da li da znaju da će se ljudi pobuniti. Desila se jedna velika promjena.
1: Injekcija za življi grad. Šta je to što jednom gradu daje život?
0: E tu bih možda sada hvalila kao serdare i Vojvodu, Banja Luku, u kojoj sam, evo, tako se lijepo osjećam. Injekcija je mentalitet ljudi koji raste i razvija se generacijama. To je mentalitet srdačnosti, topline, empatije. Reći ću vam jedan drastičan primjer. Mi kad smo odlazili iz Pariza, gdje smo živjeli 4 godine, preko puta je živjela neka bakica kojoj sam ja pomagala, koja nije htjela da otvori vrata da se pozdravi sa mnom. Ja sam samo htjela da joj dam ruku, da kažem da mi odlazimo zauvek. Znači, nije htjela da otvori vrat. Znači, to su te injekcije koje su nam potrebne i koje mi ovdje treba da koristimo jer ih imamo prirodno. Ljudi su bez obzira na sve i bez obzira na situaciju, bez obzira na neimaštinu ili na težak život ili na nepravde koje vidimo oko sebe, oni su i dalje topli, prijatni i srdačni. Ja mislim da je to najvažnija injekcija i da primjerima, dobrim primjerima, ovdje kod vas ima jako puno primjera, dobrim primjerima privlačite i druge.
1: Pod naslov knjige je Urbana regeneracija. Zašto ne graditi novo, već staro dovesti u red?
0: Sad tu dolazimo do opet engleskog izraza koje nerado upotrebljavam, to je footprint, znači otisak na teritoriji. Mi što se više širimo i radimo tu novu gradnju i gradove povećavamo teritorijalno, sebi kopamo jamu, znači ulazimo u situaciju gdje neće biti dovoljno hrane, zelenila, vode, ovo što prodajemo, naše resurse. Tako da tu bi trebalo da čovjek bude jako, jako oprezan, da motri na ono šta u stvari može da postigne i da ne uzima sve zdravo za gotovo. Dakle, nešto što ćemo uništiti nema više popravke. Ne može da ide na bolje. Jer ima jedna grozna scena, a to je kada medved polarni, beli, jede svoje dete, znači sve u krvi i zubima i to, jer više nema teritoriju, led se otopio i on nema gdje više da nađe hranu. Znači, mi smo postali kanibali. Ako nam je to već jedan mali uzor za to kako bi se i mi mogli ponašati, ako ćemo i preizgraditi to što ste me pitali, gradove i ne

0: Predsjednik Milorad Dodik sastao se danas sa doskorašnjim predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. U video objavi na Instagramu Vučić je zahvalio Dodiku za sve godine što su se borili za Srbiju i Srpsku i čestitao mu na izbornoj pobjedi. Dodik je Vučiću, koji je nosilac liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija, poželio uspjeh na predstojećim izborima. Vučić je čovjek koji je Srbiju podigao, snažio i vratio na mjesto koje joj pripada. Zato pozivam sve koji vole Republiku Srpsku, koji su odande porijeklom, sve koji su na bilo koji način vezani za nju, da glasaju za Aleksandra Vučića, napisao je Dodik na svom X nalogu, jer pobjeda Srbije i naša pobjeda i obrnuto.
1: I hoću kažem jedno veliko hvala za sve ove godine što smo zajedno radili, što smo se borili za Srbiju i Srpsku i čestitamo još jednom na velikoj pobjedi u Republici Srpskoj. I verujem da

0: Zanimljivo je, ni on ni ja nismo ni predsjednici, niti bilo šta sada, ali kao što vidite i dalje se nalazimo i kujemo planove.
1: Naćemo se mi još dugo godina, ti brzo na mjesto predsjednika vlade Srbije, a ja ću ovako pomoći sve što može. Želim ti svaki uspjeh.

0: a rezultati izbora su potvrda ispravnosti naše politike, rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, gostujući na RTS-u. Probali su sve da me uklone od međunarodne intervencije, doveli su Kristijana Šmita, organizovali su suđenje, donijeli presudu, ali Srpska je opstala, a BiH zbog stavova političkog Sarajeva sve bliže raspadu, istakao je Dodik i naglasio da u istoriji postojanja Srpska nije imala bolje odnose sa Srbijom. Objavljeni su najnoviji rezultati opštih izbora održanih prije 7 dana. Na osnovu više od 98% obrađenih biračkih mjesta, kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović osvojila je 306.123 glasa, što je za 160.499 više u odnosu na kandidata SDS-a Marinka Božovića. Kada je riječ o kandidatima za predsjednika Republike Srpske, razlika između SNSD-ovog Save Minića i SDS-ovog Branka Blanuše je 58.488 glasova. Lista SNSD Milorad Dodik osvojila je 39,14% glasova za Narodnu skupštinu. Iza njih su Pokret Sigurna Srpska sa 14,09% i SDS Folja naroda sa 12,11%. Lista SNSD Milorad Dodik vodeća je u Srpskoj sa 41,21% glasova i za predstavnički dom BiH. Finansijska i ekonomska stabilnost radio televizije Republike Srpske mora se obezbijediti jer ne smijemo dopustiti pokušaj gašenja RTRS-a kao ni Republike Srpske, istakao je ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić. Ističe da je glavni cilj gašenje radio televizije Republike Srpske i radio televizije Federacije BiH. BHRT nema ništa protiv tog da se ugasi federalna televizija, ali mi imamo protiv toga da se ugasi radio televizija Republike Srpske. Ovo se može riješiti tako što će se vratiti finansijska stabilnost i samostalnost RTRS-u federalnoj, a da BHRT nađe način kako će se finansirati, navodi Amidžić. U Trebinskom selu Hum danas je služen pomen za šestoricu boraca sa područja ove mjesne zajednice koji su poginuli u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Predsjednik Skupštine gradske boračke organizacije Petar Vuković rekao je da se danas odaje počast šestorici junaka ovog kraja koji su svoje živote dali za slobodu, mir i Republiku Srpsku. Hum je u odbrambeno-otadžbinskom ratu bio prva linija fronta, a neprijateljske snage su ga tokom agresije artiljerijom skoro sravnile sa zemljom, uništivši sve stambene objekte kao i industrijski pogon, industrija alata i nekadašnje željezničke stanice. Najmanje 12 ljudi je poginulo, a više od 300 je povrijeđeno u napadu na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, koji su izvršili jemenski militanti Huti. Svi letovi za glavni grad Saudijske Arabije preusmjereni su ili otkazani. Škole u Rijadu preći će na nastavu na daljinu u narednih 7 dana. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je ovaj napad neprihvatljiv i da planira da o tome razgovara sa saudijskim prestolonasljednikom Muhammedom bin Salmanom. Američka ambasada u Saudijskoj Arabiji pozvala je američke državljane da izbjegavaju međunarodni aerodrom Kralj Halid i okolna područja. Rusija osuđuje napad na Rijad i poziva strane u sukobu da se uzdrže od napada na civilnu infrastrukturu. U sportskoj rubrici u fudbalu, košarci i šampionatu Formule 1 pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri Bijeljinskog Radnika zabilježili su prvu pobjedu u novoj sezoni Premier Lige BiH. Radnik je na svom terenu u meču 9. kola savladao ekipu Sarajevskog željezničara rezultatom 3-1. Sloga je u Doboju poražena od ekipe Zrinjskog iz Mostara rezultatom 6-2. Poslije prvog dijela jesenje polusezone na tabeli vodi Zrinjski sa 24 boda ispred ekipe Borca koja ima 22 boda. Sloga je šesta sa 9 bodova, dok je tim Radnika koji sada ima 7 bodova i dalje na posljednjem 10. mjestu. Košarkaši Partizana dočekat će večeras u trećem kolu ABA lige u grupi B sastav Beča od 20 časova. Ove godine liga ima najviše ekipa do sada 20 koje su razvrstane u dvije grupe. Iz svake grupe po 4 najbolja tima plasiraće se u razigravanje za šampiona.

mrežama i danas broji stotine milione slušanja. Njegov stil je spoj indie popa, alternativnog roka. U njegovim pjesmama uvijek postoji nešto uzdignuto, osjećaj nade čak i kada pjeva o bolu. Kritičari kažu da ima glas koji zvuči kao svjetlo na kraju tunela, a publika da njegove pjesme smiruju kao terapija, ali i uzbuđuju kao himne.

0: akord.
1: Iza muzičke scene Banners je poznat kao izuzetno skroman i blizak publici. Često naglašava da je pisanje pjesama disciplina, a ne samo inspiracija. Kaže, kreativnost je mišić, treniraš ga i on postaje jači. Nakon nekoliko godina života u Kanadi vraća se u rodni Liverpool i 2024. godine objavlja album All Back to Mine. U pjesmama se osjeća povratak korijenima, topli zvuk, intimnije emocije, izrelija lirika.

So much it tears you apart. So much it tears you apart. Na talasima ste Radio Republike Srpske, ovo je emisija Akord Portret. Banners danas spada među najnježnije, najkvalitetnije indie glasove nove generacije. Njegove pjesme se redovno pojavljuju u filmovima, serijama i reklamama, a publika ga voli zbog jednostavnosti, pristupačnosti i iskrenosti.

0: ličnosti, kad sam ja u pitanju, a izbor ličnosti o kojoj ću pisati, raditi i tako dalje, s obzirom da ja radim u Muzeju Republike Srpske, jeste da mi u muzeju prikupimo građu o toj ličnosti, znači predmete i dokumente iz njihovih zaostavština, koje najčešće jel da porodice tih ličnosti kao njihovi naslednici poklone Muzeju Republike Srpske. Dakle, bitno je da imamo građu.
1: Da li to muzej traži, potražuje tu građu ili to samo inicijativno porodica dodijeli muzeju?
0: Od 2019. godine mi dakle radimo na sistemskom prikupljanju muzejske građe. Dakle, imali smo te kontakte sa organizacijama, institucijama Republike Srpske i onda sam prosto shvatili da je najbolji kontakt, direktan kontakt sa tim porodicama koji ja provodim od 2019. godine. I dakle, uglavnom to bude, eto, da ne budem previše neskroman, na moju inicijativu, dakle, bude kontakt s tim ljudima, razgovor i taj proces nekad bude završen za mjesec dana, nekad traje godinu, dvije, tri, zavisi od samih porodica. U nekim slučajima smo imali da to budu i same ličnosti, kao što je jedan ovdje od pomenutih oficira, pilot pukovnik Zlatan Crnalić. Vraćamo se dakle na ovu priču vezanu za sam izbor ličnosti. 2021. godine porodica Kusturić je poklonila dio zaostavštine prvog komandanta 92. mješovite avijacijske brigade vazduhoplovstva i protiv vazdušne odbrane vojske Republike Srpske, pilota potpukovnika Slobodana Kusturića. Nešto prije toga sam Zlatan Crnalić je lično, dakle, pilot, pukovnik, heroj odbrane otadžbinskog rata je poklonio dio tih predmeta i dokumenata iz svoje zaostavštine. U tom trenutku ja nisam mogao ni zamisliti da ću sticajem tih, nažalost, da kažemo, nepovoljnih okolnosti raditi izložbu o njemu. Nepovoljnih u smislu da je čovjek u relativno mladim godinama preminuo 2024. godine. Krajem 2023. godine porodica Talić, dakle sinovi general pukovnika Momira Talića, Momir i Nikola Talić uz naravno podršku njihovog rođaka Milana Talića su poklonili dio te zaostavštine Muzeju Republike Srpske. I tako je nastala priča o junacima na braniku Republike Srpske. Dakle, rad na nju je trajao, eto, ako uzmemo prikupljanje građe, već od 2021. godine, proces obrade muzejske građe, izbor teme i tako dalje, neka dodatna arhivska i druga istraživanja. Dakle, ključ aktivnosti je proveden u suštini krajem, od kraja 2023. a da kažemo 24. 25. i ovaj dio 2026. godine. To je naravno donijelo rezultat u vidu ove publikacije i izložbe koju smo nedavno u Muzeju Republike Srpske otvorili.
1: Prije ove izložbe vi ste također radili izložbu Nikoli Kuljeviću kao i o nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Milanu Jeliću. Su ovo bile prve vaše izložbe u ovom smislu?
0: Da, upravo to. Dakle, dolazak u Muzej Republike Srpske i prelazak na ovu priču vezanu za savremenu istoriju, ovo što sam već prethodno objasnio u procesu prikupljanja građe, meni je drago da kažem u ovom današnjem vremenu da sam imao mogućnost slobode izbora tema. Dakle, a time naravno i najveća odgovornost pada na meni, zašto je to tako bilo. Smatrao sam da je Nikola Kuljević značajna i važna ličnost u procesu stvaranja Republike Srpske, dakle da je neko ko je imao i svjetsku, da kažemo, naučnu karijeru, neko ko je mogao birati početkom 90-ih gdje će da radi i šta da radi, da izbjegne vihor tragičnih sukoba na prostorima Bosne i Hercegovine, odlučio da ostane uz svoj narod i da brani svoj narod u onom političkom smislu. Za profesora Kuljevića treba reći to da je on bio čovjek koji je i u prethodnom onom jednopartijskom sistemu bio suprotan u odnosu na aktualnu vlast, dakle da je bio i praćen i svašta nešto i da je trpio pritiske konstantno. Porodica Kuljević je jedna građanska porodica još iz vremena Kraljevine Jugoslavije iz ovog grada, iz Banja Luke, i da je imovina između ostalih oduzeta i porodici Kuljević 45. godine. Dakle, i to sad kad posmatrate te vertikale, Nikola Kuljević iz ličnog iskustva već uvidio kuda to ide, onda je to uočio u sferama kulture, na primjer, kroz onu ediciju književnosti bosansko-hercegovačku i tako dalje, svašta nešto. I na osnovu toga prosto je profilisao neki krug ljudi koji je početkom 90. godina bio taj koji je iznio srpsku nacionalnu priču. Naravno, duboki su temelji Republike Srpske, oni su u srpskom srednjovjekovnom nasljeđu na prostorima Huma i Bosne, na onim ustancima, u vrijeme velike istočne krize na prostorima Hercegovine i Bosne, na činjenici stradanja genocida u Drugom svjetskom ratu, ali i na potiskivanju nacionalnog identiteta u komunističkoj Jugoslaviji, što je profesor Kuljević jako dobro uočio. I on se kao takav zaista nametao kao možda i prva ličnost da radimo izložbu o njemu. Kad smo postavili neke prve hronološke odrednice, trebalo je to privremeno, da kažemo, staviti neku tačku. S obzirom da je predsjednik Republike Srpske Milan Jelić

0: minuo 2007. godine, da sam ja kontaktirao 2021. godine porodicu Jelić i da su oni poklonili dio njegove zaostavštine za zbirku za istoriju Republike Srpske. Onda je to bila druga tema, dakle logično nametnuta tema i tim smo postavili neke prve početne i završne hronološke odrednice. To su bile ličnosti, kažem, iz političkog života. S ovom sad pričom smo upotpunili vezano za vojsku i stvorili nekakav mozaik za dalje aktivnosti.
1: Ostaje kada govorimo o istoriji, treba da kažemo da ste vi na Filozofskom fakultetu, odsjek istorija, bili najbolji student u generaciji, prvi u generaciji sa najvišim prosjekom ocjena. Također vam je Filozofski fakultet dodijelio i plaketu kojom ste proglašeni za studenta godine. Šta je vas opredijelilo za istoriju?
0: Upis 2006. godine istorije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci je sticaj nekih okolnosti. Dakle, neke moje životne želje su bile da ja upišem bogosloviju, bogoslovski fakultet kasnije, ali da nakon srednje škole, međutim, kako to nije bilo realizovano, onda sam se odlučio za istoriju jer sam imao nekakve sklonosti, bar su drugi tako govorili da se razumijem u tu istoriju. Ja sam uvijek govorio da ne volim istoriju, ali da onda su drugi volio, dobro, ali znaš tu istoriju. Pa da. Tako da sam tada upisao 2006. godine, nisam ja razmišljao da ću biti nekakav student, sjećam se tog prijemnog ispita, čak nije bilo nekog posebnog motiva da se nešto puno i radi na tom prijemnom ispitu od 20 ne znam i nešto kandidata. Bilo je manje kandidata nego slobodnih budžetskih mjesta, tako da baš nešto nije bilo da se potrudite. S obzirom da sam ja došao, nisam došao iz gimnazije nego iz neke srednje tehničke škole, pa onda je to, onda se i način bodovanja, na primjer moj prosjek ocjena se boduje sa manje u odnosu na onog iz gimnazije, logično, opravdano, apsolutno. Mislim da sam bio četvrti tada na toj rang listi, ako se još uvijek dobro toga sjećam. Zahvaljujući, ja kažem, prije svega profesorima koji su dolazili u tom trenutku sa Univerziteta u Beogradu, sa odjeljenja za istoriju, koji su zaista imali jednu i širinu i viziju, mi smo imali priliku da steknemo dobra znanja na odsjeku za istoriju ovdje na Univerzitetu u Banja Luci i onda vam je bilo i lako i prosto s jedne strane da učite, a sa druge strane imali ste i odgovornost pred takvim veličinama da prosto ne izađete na ispit nespremni, jel da? Tako da, meni su predavali ljudi kao što je bio akademik Rade Mihajčić, predavao je Miloš Ković, bio Nikola Popović, to su sve bili ljudi koji su u istorijskoj nauci, Radivoje Radić koji je vizantolog svjetskog glasa. Dakle, kad vam takvi ljudi predaju, onda izlazite, morate izaći i trebate izaći spremni na ispit. Tako da je to bio eto rezultat tog nekog, da kažemo, uspjeha kojeg nismo očekivali. Tako da.
1: Ali jednostavno se dogodio taj.
0: Da, da kažemo, volja Božja, da.
1: Da, a za vrijeme studiranja bili ste i član nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta i član studentskog parlamenta. Šta su bile ove obaveze u
0: to je sad jako davno,
1: segmenta?
0: Da, to je jako davno bilo da bi se ja sjetio to, negdje od 2006. do 2011. negdje u tom razmaku godina se to dešavalo. Bio je neki oglas, šta li već, kako se to zove tamo na oglasnoj ploči, pa sam ja nešto prijavio kao eto da budem tu u tim organizacijama. To je neki početak nekog ozbiljnijeg studentskog organizovanja Univerzitetu u Banja Luci i tih nekih stvari vezano, na primjer, za predstavnika studenta u naučno-nastavnom vijeću fakulteta, jel da. Nemam tu neke posebne velike aktivnosti, pa onda su i sjećanja, jel da, naš dosta redukovana po tom pitanju, ali ostavio sam to uvijek u biografiji kao eto dragu činjenicu da smo eto pokušali da ne bude samo taj sistem obaveze dolaska na vježbe i na predavanje, polaganje ispita, nego prosto da s jedne studentske pozicije pogledate stvari malo šire, eto, možda u tom kontekstu.
1: Ostaje kako ste bili dobar student, tako ste i nastavili. Master ste završili sa desetkom, čista desetka.
0: To se negdje očekuje kad čovjek dođe na master studije ili poslije na nekakve studije, da onda to bude na nekom dobrom nivou. To sam završio na odjeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i opet poveznica su profesori koji su dolazili ovdje, dakle, koji su predavali, između ostalih profesor Radić.
1: Da, ko vam je bio mentor?
0: Marko Šujica je bio, on predaje srednji vijek i dalje u Beogradu. U toj nekoj komisiji bila je Jelena Mrgić također, koja se bavi istorijskom geografijom i koja je predavala ovdje istorijsku geografiju u Banja Luci, dolazila kao gostujući profesor. Da kažemo, to je neko meni lijepo vrijeme i drago vrijeme kad se tiče Beograda i ja se uvijek ponosim tom činjenicom da sam to tamo uradio i završio, da kažem, u nekom centru i metropoli bez bilo kakvih primjesa ovog lokalnih animoziteta koji, nažalost, kod nas nekad znaju biti prisutni.

0: mizeran broj časova. Bilo je neko zanimljivo iskustvo, ja sam tu vjerovatno ostao, pamćim, kao nekakav strog profesor koji ima jako nizak prosjek ocjena i tako dalje. Onda smo, poslije tog sam radio u školi 2014. godine u osnovnoj školi Desanka Maksimović u Trnu kod Laktaša i imam zaista pozitivno iskustvo iz te škole. Ta škola je škola u kojoj se zna red, radi, disciplina i odgovornost. Znate, tamo je dežurni nastavnik u 7 časova na hodniku škole, ali tamo je i direktor u to vrijeme, pa vi nemojte biti tu. Isto tako, ja pomenući, to je bio dugogodišnji direktor škole u Trnu, gospodin Radoslav Savanović, nedavno otišao u penziju i postoji sistem, znate, od kodeksa oblačenja. Niste mogli doći ni u običnoj majici, a kamoli ostalo. Znači, škola u Trnu je nešto što kad bih imao djecu i kad bi trebao da bira, kad bi mogao da biram, a da ne prekršimo na školska područja po zakonu kako već postoje, onda bi to bila i danas bi bila to škola Desanka Maksimović u Trnu, definitivno. Dakle, to je škola u kojoj postoji sistem i nakon odlaska direktora u penziju, dakle, koji je on napravio. Pored toga, pamtim to vrijeme i po činjenici da sam tada to bio prvi i jedini put u životu, jel da je razredni starješina osmog razreda, osmog jedan, ako nisam dobro zaboravio, valjda nisam. Pa smo imali tu školsku ekskurziju, to je to neko životno iskustvo, išli smo u Crnu Goru. Odgovornost djece, jel da, u tom trenutku možda najbolji ustroj činjenica, mi smo bili smješteni u ovom kompleksu Slovenske plaže. I sad, ustajući jutro, dogovorili smo se dan ranije da trebamo ići u Kotor i da u 8 časova svi budemo dole negdje skupljeni da odemo na doručak, pošto smo išli zajedno. Ja sam se budio negdje sa kolegom, možda je to bilo nekih 10-15 minuta prije 8 i pomjerajući onaj zastor na balkonu, ja sam vidio da su oni svi već dole, tako da sad koliko je tu do škole i do mene, jel da, pa smo to uspjeli nekako da uradimo. Radio sam kratko i u osnovnoj školi u ovoj Georgios Papandreou u Aleksandrovcu kod Laktaša. To je neko školsko iskustvo. Djeca su za istoriju zainteresovani onoliko koliko je i predavač zainteresovan. Dakle, postavim u sebe ulogu. Evo, ja sebe kad stavim ulogu učenika, primjera radi nekog predmeta koji možda meni nije bio nešto posebno drag. Ne znam, ja fiziku nešto nisam puno volio, ili matematiku, ni u osnovnoj školi. Nije mi to nešto išlo, više mi išla ta istorija, srpski jezik i tako dalje. Ali, na primjer, ako se vratim u vrijeme svoje srednje škole koju sam završio u Srpcu, onda se sjetim da je tadašnji profesor fizike Slavko Malešević kod nas probudio ljubav prema fizici, jer on je osvajao svjetske medalje iz fizike sa svojim učenicima. Ja ne znam, tada su matematiku predavali profesor Vićo Kovačević, profesorica Ljilja Lukić, pa su također, ja sam imao četvorku iz matematike, što je za mene bilo kao da imate ne znam šta. Ali znači da treba razviti sistem u suštini i probuditi djeci interesovanja. Zajednička karakteristika jeste, opominjam, taj ne baš veliki prosjek ocjena, možda s današnje tačke, možda sam bio prestrog, ajde da to tako uzmem da gledam, ne znam, kažem.
1: A da li su vam popustili malo kriterijumi kada ste iz prve škole prešli u drugu školu,
0: ne,
1: pa u treću? Ne, vi ste
0: ostali... nego su samo pitanje djece, znate, u nekom od tih razreda prosjek je bio veliki, bilo je 4, nešto, ali to su bili djeca koja su bila van serijska. Prosto tako se potrefilo odjeljenje, naravno. Dakle, nisu propustili kriterijum, ja sam ostao dosljedan svojim stavovima. Sretni ponekad, mnogi od tih koji se javi, uglavnom kad me neko pozivi u gradu se dobar dan, a ja ne znam ko je, a mlad je čovjek, pretpostavljam da je to neki moj učenik, jel da, nije bilo puno, ali prosto neke i zaboravite, eto, to je.
1: Da, kada biste danas predavali, da li bi vam kriterijumi ostali isti?
0: Pa ostali bi isti, zašto da ne, dakle, nisam ja to radio da bih bio najstrožiji, na najgoriji profesor u školi, nego prosto zato što postoje standardi. Sad drugo je pitanje, otvaramo pitanje obrazovanja. Ja sam kratko radio u školi da bih ja sad mogao da analiziram, nemam ni djecu danas u školi, da ja mogu analiziram stanje, jel da? Ali mislim da smo svi negdje, pa veliki broj velikih odličnih učenika, znate, kad sam išao u osnovnu školu, bilo je 1, 2, 3 učenika u razredu koji su bila odlična. Vukovac je bio ili ne bio u generaciji, dakle, to nije bilo. Danas mi imamo dosta i nije to problem, to je dobro, ako je to odraz realnog stanja. Plašim se da, posmatrajući neke druge stvari, to nije odraz realnog stanja. Prosvjetni radnici su izloženi ozbiljnim pritiscima roditelja, sredine i svačeg nečega. To je pitanje statusa, evo, i radnika u prosvjeti, evo, i u kulturi u kojoj ja radim. Dakle, pitanje, to jeste plata, da, bitna, važan faktor, određuje sistem i tako dalje. Ako vi radeći neki drugi posao možete 2 puta više zaraditi nego u kulturi u prosvjeti, to jeste pitanje. Ali je pitanje i statusa u društvu, simbola i tako dalje. Otvara niz tema, dakle, političke zrelosti i tako dalje. Treba nam mnogo toga da to postavljamo.

0: služimo daleko od tog, nije to loše, stvari se pomiraju, dobre su u mnogim segmentima, škole su daleko bolje opremljene danas nego u naša vremena kad smo išli u školu, ali pitanje sad i neki drugi stvari.
1: Ostaja, kada govorimo o ovim vašim zaposlenjima i radnim mjestima, treba da kažemo da ste bili zaposleni i u javnoj ustanovi Spomen područje Donja Gradina kao kustos istoričar. Kako je vaše tu iskustvo? Kako pamtite ovaj dio života?
0: To je opet nakon onog mog životnog puta koji je to išao, ako gledamo od rođenja, školovanja, predavanja istorije po školama, ovo je neka treća instanca i uglavnom se odnosi, prvi dodir se nekako konkretan u smislu posla sa muzejskom djelatnošću. Dakle, nisam ja to još bio u zvanju kustosa, ja sam radio na poslovima kustosa istoričara u Donjoj Gradini 2016. u avgustu sam došao sa nekim kraćim prekidom, mislim da sam u januaru 2018. godine, to je završen taj ugovor, odnosno niz tih ugovora na određeno vrijeme. Tu mogu reći da sam stekao neka prva znanja vezana za prikupljanje muzejske građe, s obzirom da Spomen područje radi u jednim specifičnim okolnostima, kažem i Kozarske Dubice kao relativno male sredine, ali i samog mjesta Donje Gradine i specifičnosti u smislu mjesta stratišta logora Jasenovac i da ono nema neki veliki broj zaposlenih ljudi, ali da čini velike napore. Znate, tamo nedavno su mi rekli, evo izašao je neki novi broj tog njihovog časopisa Topola, znači to kad muzej, na primjer Republike Srpske, nema svoj časopis ili neko periodično izdanje. A Donja Gradina to kao ustanova koja ima nekoliko puta ili nekoliko desetina puta manje zaposlenih stručnih ljudi, to čini i radi. Tako da je to iskustvo dragocjeno, naravno i promjena životne sredine, novi drugi mentaliteti ljudi, svašta nešto, ali bilo je dragocjeno prije svega zbog ovog prikupljanja građe, sticanja nekog iskustva, a kroz Spomen područje prošlo je hiljade ljudi sa kojima sam i razgovarao i vodio ih kroz taj prostor. Bavio sam se i tom temom kratko, eto, kad posmatram istoriju, moja sklonost u vrijeme osnovnih studija je bila vezana, na primjer, za taj osmanski, turski period istorije. To mi je nešto bilo fascinantno, 15., 16., 17., 18. vijek. Meni je to bilo tada zanimljivo. Savremena istorija se to doživljavalo kao politiku, znate, to nije bilo baš nešto popularno. Da se to vremenom pomjeralo, prvo je otišlo nazad, za vrijeme master studija, master rad je bio Bosna i Osmanije, vezano za 14. i 15. vijek, dakle neki preduvod ove mog interesa sa osnovnih studija. Onda ovaj rad u Donjoj Gradini je bio vezan za drugi svjetski rat, za genocid nad srpskim narodom i sve ono što je srpski narod tada proživio, raditi na tom stratištu svaki dan, šetati, hodati tim grobnim poljima je nešto što prosto uđete nekad i u kolotečinu svakodnevice, pa prosto, ne mogu reći da zaboravite, ali masa ljudi vas pita pa kako ste vi to sad eto prošli, jer gledao sam sve, i ljude kojima je bilo loše, djecu koja su plakala, onda vi već postanete valjda kruti vremenom na sad taj proces ili vam se to tako čini. Naravno, Jasenovac jeste simbol stradanja u Drugom svjetskom ratu, ali nije jedino stratište. Milion je lokalnih stratišta na svim mjestima. Meni je i pradjed zaklan 1941. godine, uhvaćen je sa grupom ljudi u oči Svetog Nikole i odveden s jednog mjesta iz Krvaćana u Drugoviće i tu je zaklan sa tom grupom ljudi na tom kamenolomu gdje je danas otprilike u toj zoni. Tako da, eto, to je bila neka simbolična ravan rada u takvom području. Naporno je raditi na takvim mjestima i ti ljudi koji tamo, ja sam kratko bio, to kad sastavite, znate, nije ni godina i po dana negdje, kad saberete sve to radni staž. A ljudi koji tamo rade godinama i decenijama zaista zaslužuju posebnu brigu i pažnju, a ne da ih ljudi pominju samo, ne znam, 22. aprila ili u onoj nedelji po Vaskrsu, na Mali Vaskrs, kada bude taj događaj dole u Donjoj Gradini.
1: Tu ste stekli određena poznanstva. Pretpostavljam, dolaze visoki zvaničnici u posjetu i crkveni i republički i vojni.
0: Da, bilo je ljudi, što ste vi rekli, raznih profesija. Evo sad na prvi neko moj dojam, sad pokušavam vratiti film, a nisam očekivao tako pitanje. Primjer, dolazak arhimandrita Stefana sa Fruške gore, jednog od manastira, je bio onako, u više navrata je taj čovjek dolazio i dolazio iz ljubavi prije svega prema svima nama, ali iz pažnje prema tim ljudima koji su tamo stradali. Dakle, to je nešto što je na mene ostavilo utisak. Bilo je raznih razgovora s raznim ljudima. Znate, u tom poslu vi morate nekad razgovarati s ljudima sa kojima možda ne dijelite uvijek iste ni poglede, ni interesovanja. Bio je Ivo Goldstein, osjećam se da je on dolazio u pripremi svoje knjige, da smo hodali tamo, razgovarali satima, bilo neko hladno vrijeme, eto to.

0: ostalo u pamćenju. I sve je ostalo hladno, da, u tom procesu. Simbolika je čuda, da. To je bitno. Kad su u pitanju političari, znate, oni dolaze kad su događaji, što je negdje i valjda i normalno zbog obaveza, ali da to opravdamo tom činjenicom. Prošao je veliki broj školskih posjeta i to je ključno. Znate, dok djeca dolaze, to je ključ priče, a ovo sve ostalo bude i proći.
1: Nakon ovog radnog mjesta prelazite u Muzej Republike Srpske. Tu ste se, nadam se, ustoličili. Možda ćete ostati jedan duži period.
0: Pa dobro, već sam tu nekih deveta godina, da, od maja 2018. godine. Ne pretendujem da budem bilo gdje ustoličen. Ovo je peta ustanova, peto radno mjesto. Trudim se da svakom zadatku u granicima svojih mogućnosti odgovorim na adekvatan način. Tu smo napravili najviše, ako posmatram, ovo su ostalo bilo prethodno kratka radna iskustva, pa onda se nije moglo ni očekivati neki veći rezultat. Ovdje smo prvo napravili zbirku za istoriju Republike Srpske, prikupili za ostavštine velikog broja ljudi značajni za stvaranje Republike Srpske, napravili tri izložbe, tri prateće publikacije, sve to urađeno na srpskom, na engleskom jeziku. Imamo planove za dalje, dakle negdje radimo sad neku priču vezano za odlikovanje, odnosno ordene i medalje koji se nalaze u našoj zbirci. To knjiga bi trebala biti, evo ja se nadam, prije kraja ove godine. Trudit ćemo se da izložba bude sljedeće. Ključ je priče da se nekad napravi stalna izložbena postavka za istoriju Republike Srpske u Muzeju Republike Srpske. Sad, zato nam u prvom redu nedostaje dovoljno prostora na prvom mjestu, dakle, gdje to staviti u muzej, u fizičkom obliku, jer prostore koje imamo dva, do sada već definisani stalni postavki, imamo dva izložbena prostora gdje možemo imati ove povremene tematske izložbe. Ključ je, naravno, kad bi neko nekad riješio pitanje smještaja Muzeja Republike Srpske u smislu da Muzej Republike Srpske, kao što je ovo, televizija dobila svoju zgradu i radio televizija u stvari, da i muzej dobije svoju zgradu, da se to pitanje riješi. Jer muzej je prevazišao one granice početka 80. godina kada je kao Muzej Bosanske krajine pored niza institucija smješten, kada se to zvalo Dom radničke solidarnosti. Jel da? A muzej je osnovan 1930. godine, dakle u vrijeme Kraljevine i u vrijeme Banovine, Vrbaske i Kraljevine Jugoslavije. Još uvijek nije riješeno trajno pitanje. To je negdje što visi kao problem i možda bi najljepše bilo kad bi stalna postavka bila u novoj zgradi. Jel da? To ne uslovljavamo mi to tom činjenicom, mi ćemo se truditi da radimo. Imam ja i nekakva, da kažemo, prelazna rješenja u smislu da napravimo neku izložbu koja bi bila, na primjer, Istorija Republike Srpske u Muzeju Republike Srpske u podnaslovu stalna izložbena postavka u pripremi, pa da to bude neka vrsta stalne postavke dok ne nađemo bolja, jel da, rješenja. Ima i neki drugih ličnosti u kojima ih volio pisati, raditi. Vidjet ćemo prosto. Ko zna, možda mi nekad i dosadi. Da, milion je prepreka na ovom putu, a možda i to da kažemo. Evo, radit ću ovo u vojsci. Ne brine mene onih stotinu i nešto komentara koji dolaze iz političkog Sarajeva, odnosno tih ljudi koji tamo nešto pišu vezano negativno za Republiku Srpsku, to se negdje i očekuje, da, po defaultu, da smo to završili, razgraničili se, pa više nema potrebe da nešto ni gledamo. U onoj Jugoslaviji je bilo nešto da treba biti jedinstveno, vještački i tako dalje, to je propalo. Ali znate, kad radite ovaj posao, onda većina prepreka je bila odavde. E sad, ja ovo ne govorim zbog kukanja, nego prosto kad već odradite tri stvari, onda ste malo i presigurni u sebi, pa mogu reći da to govorim polu otkrivajući taktiku, svaki kamen i svaka stijena prepreka je u stvari odskočna daska za dalje. Dakle, svaki pokušaj usporavanja procesa kod mene dovodi do toga da ja proces ubrzam tri puta brži. Tako da nije nikakav problem. Ako ima još šta, da to malo ubrzamo.
1: Ne može da vas obeshrabri.
0: Ma nema potrebe. Zašto? Mi to radimo za ljude koji su zaista zaslužni. Znate, komandant prvog krajiškog korpusa je posratni načelnik generalštaba Momir Talić, to zaslužio davno. Ova dvojica pilota, heroja, Slobodan Kustović, Zlatan Crnolić također, Nikola Koljević, Milan Jedić. Evo sad radimo tu knjigu za odlikovanja, pa pored već nekih pomenutih imamo još neke ličnosti. Evo sad, to je, bit će tu i Živko Radišić pomenut, odnosno njegova odlikovanja, njegova kraća biografija, pošto je to zamišljeno kao 8 biografija sa ordenima i medaljama koji se nalaze kod nas u zbirci. Nedavno je preminula predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić, njeni ordeni, ja sam razgovarao sa njom 2021. godine prvi put i nakon toga predsjednica Plavšić je odlučila u 2022. godine da svoja 4 ordena dodijeljena od Republike Srpske pokloni nama u muzeju i to se i danas nalazi u

0: našem depovu, našoj zbirci za istoriju Republike Srpske, to će biti na toj nekoj budućoj izložbi i u toj pratećoj publikaciji. Biće, evo, prilika će ljudi to moći vidjeti sad i na komemoraciji te ordene, mi ćemo to ustupiti nadležnima za organizaciju. Evo, kad smo već pomenuli predsjednicu Plavšića od 2021. 2022. godine, ja sam često imao priliku s njom da razgovaram i o aktuelnim dešavanjima i svemu tome. Neka kontakt veza je bio bivši ratni predsjednik vlade, Vladimir Lukić. I ovo govorim zato što sam dobio naredbu od profesora Lukića da dok su njih dvoje živi, da ja to ne pominjem ko je njih povezao, ko je mene povezao s predsjednicom Plavšić. Mogu reći da na prvu smo uspostavili jako dobar i srdačan odnos sa gospođom Plavšić i uvijek sam bio rado dočekan i lijepo dočekan od nje. Ona živi tu, živjela je blizu hrama Svetog Save na Vračaru u Katanićevoj ulici. Trudio sam se uvijek kad sam u Beogradu da se javim. Nismo se ove godine uspjeli vidjeti. Ja sam bio na više istraživanja u arhivu Jugoslavije ove godine, znači april, maj, jun. Međutim, zbog tih obaveza u arhivu Jugoslavije nisam uspio. I sad radeći tu vezano biografiju, njenu kratku biografiju, pored tih drugih 7 ličnosti i tih odlikovanja, imao sam sad namjeru kad odim osvajam knjiga, pa prosto da to da prođemo još jednom taj tekst, da vidimo kako to sve izgleda. Sticaj okolnosti je takav, jel da, ali nosim neke pozitivne i lijepe uspomene na te kontakte, na te razgovore. To je onaj benefit koji vas drži u ovim preprekama koje nalazite svaki dan. Uzmite samo njen životni put, znači od rođenja 1930. evo do smrti 1926. godine, dakle obrazovanja, gospođe koja, profesora koja je bila na Fulbrightovoj listi stipendista, bila je tamo, naučnik svjetskog glasa koji je profesor Kojević, koja je ušla u politiku 90. iz potrebe da svoj narod nekako zaštiti, prošla svu tu golgotu. Možda i neko naše nerazumijevanje, sad još uvijek mi to sve tumačimo na dnevno političkoj bazi, jel da, nekih poteza iz 96. 97. 98. godine. Treba će vrijeme da mi uočimo i da dođemo do svih izvora, da bismo to sagledali objektivno. Nakon toga ove haške golgote koja nije zaobišla ni nju, izlaska iz zatvora, poslije toga života i tako dalje. Mislim da to treba te ljude pominjati i raditi. To sam prosto shvatio kao neku svoju misiju, kako mi je to jedan od profesora nedavno rekao. To je vaša misija da to uradite i obavite. Sad pitanje dokle tu sad ići, da li to radi cijeli život ili ne. Nisam neko ko pretenduje da to radi cijeli život. Znate, vide ste već 5 radnih različitih mjesta. Pa...
1: Vi ste mlad čovjek, rođeni ste 1985. godine. Ima vremena i da smislite i da se predomislite.

0: Gospodine Reiliću, na početku ovog razgovora pomenuli ste da ste željeli da upišete bogosloviju. Niste otišli u tom pravcu, ko zna zašto je to dobro, ali ipak vi niste odustali ni od crkve. Vi ste član crkvenog odbora u mjestu u kojem živite.
1: Dobro, to je sticaj nekih okolnosti. Bio je doček, prvi doček njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija ovdje u Banja Luci. Onda to večer smo bili tu i onda bio je vladika Mačanski Sava koji je vikar sada mitropolita, tada je bio Jefrema, a tada je bio vikar patrijarha Porfirija. I negdje kad smo sve to obavili, prošli, onda smo krenuli ovamo prema, između hrama i zvonika. Ja sam razmišljao, pa nema mog sveštenika, gdje je on sad, kako njega

ovdje nema. Međutim, ima, čovjek je bio tu zaista i sa njim sam se vratio kući i onda smo sjedili negdje sa nekim ljudima to večer, razgovarali. Oni su, da, taj dan, evo sad kako se neke okolnosti poklapaju. Moj susret sa predsjednicom Plavšić je bio vezan upravo za moj odlazak u Beograd na Hirotoniju, vladike Save, tada arhimandrita Save Bundala za vikarnog episkopa. I negdje smo razgovarali, ja i gospođa Plavšić, i onda smo se tih dana i našli u Beogradu, to je dan za dan, ili tačno rečeno isti dan je to bilo. Onda nakon toga, dakle, u tim trenucima oni su već u parohiji imali neki razgovor. Kad sam ja bio u Beogradu, oni su nešto htjeli neku ogradu da prave oko crkve i tako dalje. Vladika Jefrem uvijek domaćinski je mi rekao, prvo ljudi riješite pitanje hrama, pa onda vidit ćemo za ogradu šta ćemo i tako dalje. Ja sam to naknadno čuo to večer, dakle to je već prolaze dani, sve se to dešava u oktobru 21. godine i onda su me zvali kao to ima neki sutra sastanak, da li bi ti došao, pa okej, okay, mislim ja sam svejedno svake nedelje u crkvi doći, ja nikad nisam ništa ni komentarisao ni što je hram oronuo, ni ta ograda, ni tako dalje, mislim svako gleda svoja posla, jel da. Pa sam otišao na taj sastanak, ne sluteći šta su oni meni spremili, jel da. Pa onda su tamo, prvo je naravno bila diskusija ko će šta biti, jel da, kako kod nas biva, pa smo nekako uspjeli jednog čovjeka, inače mog prvog komšiju nagovoriti da bude predsjednik građanskog odbora. Bila je dilema između dva čovjeka, ovaj drugi je imao argument da je nešto stariji, pa je onda prešlo na ovog nešto mlađeg, jel da. Onda je postavilo se pitanje ko će biti blagajnik crkve, pardon, tog građevinskog odbora. I onda je bila jednoglasna podrška Kameni. Ja sam sjedio negdje na začelju stola tog nekog tamo. Bio moj stric i inače sinovac prote Ratka Radujkovića je bio isto sa nama tu. I njih dvojica su bili ovako sa strane, meni lijevo i desno. I ako sam čuo svoje ime, naravno ja sam ustao da izađem iz te crkvene sale. Kućite se, meni moja važnija posla, što bi se reklo. Oba dvojica su me onako uhvatili da sjednem tu. Rekli da ima njihovu podršku, jel da? Svi su se složili, tako sam to prihvatio. Sad, nakon toga, dakle, naša parohija je znači specifična Drugovička parohija zato što se prostire na dvije ove, da kažemo, civilne opštine na prostorima. Mi smo na granici Prnjavora i Laktaša, dio sela je na Prnjavorskoj, dio na Laktaškoj opštini. Ima četiri sela, ima tri hrama, jel da? I onda je negdje početkom 22. godine napravljen je taj novi crkveno-opštinski, jel da, upravni odbor, opet ista funkcija zatekla. I tamo kad sam mislio da je to što se tiče briga i problema, onda je došao novi problem, znate. Ja sam išao u školu Hrvaćanina, to je već na Prnjavorskoj opštini. Dole nam je i pošta i škola, nekako smo ostali više vezani. Moj dio, gornji dio sela je ostao više vezan za Prnjavorsku opštinu. Smo i pripadali do 1958. godine Prnjavorskom srezu u Kotaru, kako se to već kroz istoriju zvalo. Onda je to pripojeno Laktašima, jel da? Da, vraćam se na Hrvaćane. Tu postoji hram Svetog Oca Nikolaja, koji je počeo da se gradi početkom 90-ih, a temelji su osvećeni 1994. godine. I hram je tek sad u subotu osvećen, jel da? Završeni su radovi, ali te 22. godine onda se postavilo pitanje šta ćemo sad sa Hrvaćanima, vječito pitanje, može li se tu nešto uraditi? I onda smo imali idole, nekakav sastanak s sveštenik i nas par smo došli. Ja sam došao jel, po ovoj centralnoj funkciji iz crkvene opštine cijele da dođem dole i riješili smo pitanje izbora tadašnjeg predsjednika novog predsjednika građevinskog odbora u Hrvaćanima, to je bio zamjenik od predsjednika crkvene opštine. Dakle, pitanje je riješeno i sad idemo naći još nekog tamo za blagajnika, mi gleda u selu nekog. Onda sam rekao, pa kad si ti već tamo na ta dva, aj ti i ovo, ajde i ovo. Ja nisam to naravno nešto puno htio, pa sam to čak i uslovljavao da me razriješe gore nečega u Drugovićima, da me skinu sa vrata, jer prosto meni ovo u Hrvaćanima nekako zbog valjda odlaska dole u školu i poznavanja većeg broja ljudi, bila neka stvarno i životna želja da se to negdje privede kraju. To je bio prostor koji, hram je bio zaista pri kraju, da kažemo. A onda smo uspjeli da ogradimo, to je hektar zemljišta, znate. Vladika Jefra ima jasne standarde kako to ide, tako da tu ne smije biti, i to je dobro da je to tako. Obnovili smo i fasadu, okrečili hram, svašta nešto uradili za ove četiri godine, a u subotu vikar mitropolita Banjalučkog episkop Mačanski Save osvetio taj hram i ja sam još uvijek onako pod tim utiskom da smo jedan posao priveli kraju, jel da, u tom smislu. To naravno ne biva bez blagoslova, ne biva bez pomoći, odnosno ključne uloge sveštenika u parohiji, naravno i nas par ljudi koji tu pokušavamo nešto da pomognemo koliko je do nas. Sreća je što kaže rad daje plodove, inače pitanje bi bilo kako to sve postići, prosto. Imali smo u ovoj prošloj sedmici izložbu vezanu u muzeju, imali smo osvećenje hrama u istoj sedmici u parohiji, jednog od parohijskih hramova u parohiji, tako da bilo prosto puno tih obaveza.

0: dešavanja. Anegdote radi, juče ujutru smo sjedili u Hrvaćanima dole rezimirajući te utiske i tako dalje, pa smo komentarisali, ja čak zaboravio za izbore da postoje, znam da imaju, ali u tom trenutku ne mogu. Pa kažem, kudi da ovi ljudi prema školi, kažem, pa idu na izbore, aha, dobro. Reku, šteta što kod nas u Drugovićima to nije u školi, bude uvijek dole kod nekog doma. Pa kaže, premjestili su to, kaže, danas je to u Drugovićima, ajde dobro, saznao sam tako da lokaciju biračkog mjesta, da otišao bi na pogrešnu lokaciju. Ne, prosto ne možete sve, koliko nekad čovjek blokira od tih...
1: Ima mnogo informacija.
0: Ma ima mnogo informacija u svijetu, onda ne može čovjek sve da isprati, ali eto, ima ko prati pa može.
1: Da, da. Ostaje, evo, razgovaramo večer na radiju, ali ovo nije vaš prvi susret sa radijom. Još dok ste išli u srednju školu, vi ste bili čest gost radio stanice.
0: Da, i prije toga. U djetinjstvu sam ja dolazio često kod rodbine u Srbac, pa sam ulazio u radio Srbac. To je neki prvi moj kontakt sa radijom. Dok sam krenuo u srednju školu, kako sam živio već dole, onda sam bio član nekakve novinarske sekcije zbog radija. Eto, to je tad bilo zaista zbog radio Srbca i onda smo dolazili tako često. Nisu to bile neke, naravno, srednjoškolske aktivnosti su sitne, male, da bi bile značajne i da bismo se sad sjećali svih detalja, ali eto, bilo je to neka aktivnost na radiju. Ovo je moj ulazak u drugi radio, dakle, tako kažem, prije toga, između tog nisam bio nikakvim radio stanicama. Da,
1: ali tada ste bili fascinirani pozivom novinar.
0: Da, meni je to bilo kao nešto važno, bitno, pošto je jedan od mojih srodnika bio novinar koji je radio u tom radio Srpcu, onda je zbog toga to bilo kao, eto, bitno, važno, važna stvar, jel da. Danas je to opet neki drugi posao i tako dalje.
1: Da. Ostaje mnogo stvari kojima se bavite. A šta je ono što još volite kada niste u tom nekom službenom odnosu prema nečemu? Volite li da putujete? Volite li imate li neki hobi? Bavite li se sportom?
0: Nekada je više bilo sporta u srednjoj školi, na primjer, bilo basketa dosta u Srpcu. Poslije toga, uglavnom na selu je fudbal, jel da, dominantan sport. Putovanja, koliko čovjek ima vremena, mogućnosti, jel da, i držajući se one vladike Jefrema, da koji ima posla kod svoje kuće, ne hoda okolo, a vi posla uvijek imate kod svoje kuće, nemate ni vremena, znate. Ja pokušavam i često idem, volim otići u manastir Stuplje, na primjer, kod oca Platona, pogotovo na vaskršnju ili ponoćnu liturgiju, to se trudim da bude tradicija nekako. Što se tiče ovih putovanja, uspjeva se ponekad i otići, a neki moj drag hobi je da odem u prirodu, u šumu, da tako skupljam neke plodove, da se odmorim od svih ovih dešavanja, da ne gledam nikog, što bismo rekli, da se čovjek odmori, to je najbitnije.
1: Skupljate plodove, da li skupljate, ne znam, ljekovito bilje ili recimo gljive?
0: A gljive nešto, kestin, ja sad je sezona kestina, to mi je sad ovako prioritet, nisam još stigao, ali upisao sam sebi za sljedeći vikend, valjda će se stići, što kaže.
1: Da. A gljive, kako prepoznate da nisu otrovnice?
0: Pa suzio sam izbor na nekoliko vrsta, ostalo, još nešto se nisam trudio, koliko se može, dakle, ne širimo tu neku lepezu, malo sam uz neke ljude koji su dobri poznavaoci uspio nešto da savladam, tako da to je, zadovoljstvo je pronaći gljivu, lijepe su gljivi za jest, daleko od toga, ali najveće zadovoljstvo kad to pronađete, to je ovako.
1: Ostaja, koji su vaši planovi za budućnost? Evo, u muzeju rekli ste, to je već neka sljedeća izložba, pomenuli ste dva imena. Da li da pomenemo i ostalih šest imena koja planirate?
0: U suštini, dakle, već ponavljam ovo vezano za Nikolu Koljevića, Milana Jelića, generala Talića, potpukovnika Kusturića, pomenuo sam Živka Radišića, pomenuo sam Biljanu Plavšić, evo, možda general major Bogdan Subotić bi bio zanimljiva ličnost također kao ratni ministar odbrane. Zašto je zanimljiv? Vezan je za ovo odlikovanja. On je bio prvi šef kancelarije ordena Republike Srpske, jedan od najzaslužnijih ljudi kako su nastali ordeni Republike Srpske, uz naravno Miroslava Đorema, Stolicu, uz ovog... Dakle, tu ekipu ljudi koja je to radila, Medića, Darislava, gdje su nastali ordeni u to vrijeme, u vrijeme rata, dakle, da je Republika Srpska vodila računa i o tome, pa eto, zbog toga bi on bio jako bitan i važan da se pomene kao ratni šef, kao šef kancelarije ordena, kao ratni ministar, savjetnik prvog predsjednika Republike, dakle, to je bila ovako ličnost koja bi bila. Imam tu neku dosta građe vezano za Živka Radišića, sad ja ideološki ne pripadam tom socijalističkom krugu razmišljanja, vidite iz ovog iskustva, dakle, mi smo više nastrojeni ovaj naš prnjavorski kraj na monarhiju, na tu priču, i ne bez razloga, dakle, evo, sad ozbiljimo priču vezano za to. Moj čukundjed je Vid Bilanović, on je bio vođa ustanka u Srpcu 1875. 78. godine u vrijeme one velike istočne krize. Odlazio

0: sutra, onda i budućnost pred nama, da kažemo, pozitivno.
1: I ako budemo bolji ljudi, bit će nam svima bolje.
0: Naravno.
1: Gospodine Rajiliću, hvala vam što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
0: Hvala vam na pozivu, meni je bilo zadovoljstvo da govorim na radiju, pogotovo da budem po prvi put s ove strane na radiju, to je jako zanimljivo, jel da?
1: Također, hvala vam još jednom. Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je gospodin Ostoja Rajilić, istoričar u Muzeju Republike Srpske, autor izložbe Junaci na braniku Republike Srpske, kao i izložbi o profesoru Nikoli Koljeviću i o predsjedniku Republike Srpske Milanu Jeliću. Sa vama su bili i tonmajstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Republika Srpska širi međunarodne veze, sarađuje sa novom američkom administracijom, Ruskom federacijom, Izraelom, Srbijom, a rezultati izbora su potvrda ispravnosti naše politike, rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, gostujući na RTS-u. Probali su sve da me uklone od međunarodne intervencije, doveli su Kristijana Šmita, organizovali suđenje, donijeli presudu, ali Srpska je opstala, a BiH zbog stavova političkog Sarajeva sve je bliža raspadu, istakao je Dodik i naglasio da u istoriji postojanja Srpske nije imala bolje odnose sa Srbijom. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastao se u Zrenjaninu sa Aleksandrom Vučićem, nosiocem liste Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija. Vučić se Dodiku zahvalio što su se prethodnih godina zajedno borili za Srbiju i Republiku Srpsku. U video objavi na Instagramu naveo je da se Dodik i dalje i on sastaju i prave planove, iako se obojica ne nalaze na nekoj od državnih funkcija. Čestita mu još jednom na velikoj pobjedi u Republici Srpskoj, naveo je Vučić. Dodik je Vučiću poželio uspjeh na predstojećim izborima, istakao da će Srbija biti sigurna i stabilna samo pobjedom liste Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija. Dodik je naglasio da za Republiku Srpsku nema drugog izbora, niti ga je ikada bilo. U Banja Luci će sutra biti održan sastanak predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića. Riječi će biti o formiranju vlasti nakon izbora koji su održani u prošlu nedjelju. Podsjetimo, Dragan Čović se već sastao s čelnicima SDA Bakirom Izetbegovićem i SDP-a BiH Nerminom Nikšićem. Čović je ranije poručio da se nakon izbora čuo s gotovo svim predsjednicima stranaka. Na snagu je stupio energetski prekid vatre između Rusije i Ukrajine, objavio američki predsjednik Donald Trump. Naveo je da su obje strane pristale na to. Obje strane su se saglasile, ne kršite ga, napisao je Trump na društvenoj mreži Istina. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da nije bio upoznat s Trumpovom najavom da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o energetskom primirju, ali je poručio da je Kijev spreman da ga prihvati ukoliko Moskva pristane da obuzi.

nastavi napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Sport. Fudbaleri Bjeljinskog Radnika savladali su ekipu Željezničara sa 3-1 u susretu devetog kola Premijer lige BiH. Sloga je u doboju poražena od sastava Zrinskog rezultatom

0: Sloga je na šestoj poziciji sa 9 bodova, dok je tim radnika koji ima 7 bodova na posljednjem 10. mjestu. Vrijeme sutra tokom jutra promjenjivo oblačno i hladnije, tokom dana uz promjenjivu oblačnost bit će i sunčanih perioda, popodne ponegdje na sjeveru i zapadu slaba kiša, u Hercegovini umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 4 do 9, najviša dnevna od 14 do 19, na jugu do 23 stepena. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: U nastavku programa slušat ćete reprizu emisije Jazz Anatomija.
2: Jazz Anatomija. Emisiju priprema i vodi Albina Smajlović-Tomić.

sigurno poznat kao Scatman, a njegovu pop dance pjesmu u uvodu ste čuli ko zna koliko puta do sad. Međutim, manje je poznato da je isti taj Scatman zapravo jazz muzičar, pravog imena John Paul Larkin. Udobno se smjestite i u nastavku prepustite priči i sjajnoj muzici. John Paul Larkin, rođen 13. marta 1942. profesionalno poznat kao Scatman John, bio je američki muzičar. Plodan jazz pijanista i vokal nekoliko decenija, istakao se tokom 90-ih kroz svoju fuziju skat pjevanja i muzike za ples. Snimio je 5 albuma koji su objavljeni između 1986. i 2001. godine. U Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi Larkin je bio poznat po svojim singlovima iz 1995. Scatman i Scatman's World. A najveći uspjeh postigao je u Japanu, gdje je njegov album Scatman's World prodat u više od milion primjeraka. Larkin je također bio dobitnik nagrade Annie Glenn, američkog udruženja za govor, jezik, sluh, za izuzetnu uslugu zajednici koja muca. Posthumno je primljen u kuću slavnih Nacionalne asocijacije za mucanje. John Larkin je rođen u El Monte u Kaliforniji. Prije nego što je naučio da govori, to jest dok uz pomoć vježbi nije savladao tu vještinu, veoma je mucao i sve to doprinijelo njegovom emocionalno-traumatičnom djetinjstvu. S 12 godina počeo je da uči klavir, a 2 godine kasnije upoznao se s umjetnošću skat pjevanja preko ploča Ella Fitzgerald i Louisa Armstronga. Klavir mu je bio sredstvo umjetničkog izražavanja i velika pomoć da nadoknadi govorne poteškoće. Sakrio se pod navodnicima iza klavira jer se plašio da govori. Godine 1960-18 John je počeo da nastupa kao dio jazz trija u klubovima u Los Angelesu i širom Južne Kalifornije. Nakon toga, okrutni svijet jazza i neupadljiva karijera, kao i bol i bijes koji su proistekli zbog njegovog mucanja, gurnuli su tada ovog mladića preko ivice. Počeo je da konzumira drogu i to je provlačio kroz svoje pjesme Time, Let It Go i Everything Changes. U 70-ih godina Larkin je postao profesionalni jazz pijanista, 80-ih je učestvovao na mnogim koncertima u jazz klubovima. Godine 1984. snimio je nekoliko kompozicija zajedno sa svojim prijateljem, saksofonistom Joe Farrellom, koji je bio strastveni narkoman. Ali Farrell je ubrzo preminuo od predoziranja, te je to pogodilo Johna, pa je odlučio da zauvijek ostavi drogu. Njegov prvi poznati nastup na studijskim snimcima bio je 1981. godine na albumu Animal Sounds Sama Phippsa. Godine 86. izdao je istoimeni album John Larkin za izdavačku kuću Transition. Ovaj album je producirao sam John zajedno sa Marshom Larkin. Na njemu je učestvovao i pomenuti Joe Farrell na saksofonu. Da bi unaprijedio svoju karijeru 1990. godine, Larkin se preselio u Berlin. Otkrio je koliko je jazz tamo cijenjen i to ga je ohrabrilo da više svira, ali i pjeva, pa je napravio monumentalan korak od svoje nesigurnosti. Po prvi put je svom nastupu dodao pjevanje, snažno inspirisan ovacijama koje je dobio za izvođenje pjesme Na sunčanoj strani ulice. Ubrzo nakon toga, njegov agent iz Iceberg Recordsa smislio je da kombinuje skat pjevanje s modernom muzikom za ples i hip-hop efektima. Larkin je u početku bio neodlučan, uplašen da će mu se ponovo smijati i kritikovati ga, međutim Njemačka je bila veoma otvorena prema njemu. Bio je zabrinut da će slušaoci shvatiti da je mucao, pa mu je supruga Judy predložila da o tome govori direktno u svojoj muzici.

U saradnji s dance producentima Ingom Caseom i Tonijem Catanijom snimio je prvi single Scatman. Nakon prvog velikog hita usvojio novo ime i ličnost, Scatman John. Godine 1995. s 53. Larkin je postao svjetska zvijezda. Prodaja njegovog debitantskog singla je u početku bila spora, ali je postepeno dostigla broj 1 u mnogim zemljama. Preko 6 miliona ploča širom svijeta bilo je prodato. Scatman se nalazila na visokim pozicijama na listama širom Europe i Japana i ostala je njegova najprodavanija i najpoznatija pjesma. Kasnije je nastavio s pjesmom Scatman's World, koja je postigla manji, ali ipak značajan uspjeh, prodavši se u milion primjeraka. Godine 2019. Scatmanov svijet je ponovo oživio nakon što je postao internet meme, odnosno slika sa šaljivom i ironičnom porukom. Nakon uspjeha ova dva singla, izdao je debi album kao Scatman John, također pod nazivom Scatman's World, koji je ušao u top 10 na top listama albuma u mnogim zemljama, uključujući njegovu tadašnju Njemačku, ali i u Švajcarskoj, Finskoj i Norveškoj. Album je na kraju prodat u milionima primjeraka širom svijeta, postavši toliko popularan da se dizajn Scatmana Johna pojavio na limenkama Coca-Cole. Započeo je i promotivnu koncertnu turneju po Europi i Aziji, a pozivajući se na nastup u Španiji, Larkin je rekao: "Djeca su vrištala 5 minuta za redom, nisam mogao da počnem s pjesmom." Drugi album Scatman Johna, Everybody Jam, objavljen je 1996. godine. Iako ni izbliza nije bio tako uspješan na međunarodnom nivou kao njegov debi, album i prateći single su se pojavili u Japanu, zemlji u kojoj će ipak doživjeti uspjeh u većem obimu nego bilo gdje drugdje u svijetu. U Europi naredni singlovi nisu uspjeli da ponove uspjeh na top listama kao njegova prva dva, što mu je donijelo titulu Čudo sa dva hita. Krajem 1998. godine Larkinu je dijagnostikovan rak pluća. U junu 1999. objavio je svoj četvrti i konačno posljednji album kao Scatman John, Take Your Time. Ubrzo nakon toga upućen je na intenzivno liječenje. Nažalost, preminuo je u svojoj kući u Los Angelesu 3. decembra 1999. godine u 57. Slušamo Johna Larkina u onome što je bio njegov istinski poziv, budući da je tome posvetio najveći dio života. A to je na kraju i na početku jazz i samo jazz.

0: Jazz Anatomija.
1: I sing a song of love for you. John Coltrane.

John Coltrane. John Coltrane. John Coltrane.

22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. SNSD će ostati privržen vraćanju na izvorni Dejtonski sporazum i zaštiti položaja Republike Srpske, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ističući da sud i tužilaštvo BiH ne mogu ostati u sadašnjem obliku. Kače nam priča o tome da smo rušioci Dejtona. Dejton je srušen, od njega nema ništa, ostale su samo krhotine koje pokušavaju muslimani u Sarajevu da na razne načine izbjegnu, rekao je Dodik za Euronews BiH. Dodao je da će SNSD ostati privržen vraćanju na izvorni Dejton, te naveo da je to ponuda Bošnjacima. Kaže da nije protiv jedinstva stranaka iz Republike Srpske na nivou BiH. Nema bjanko povjerenja. Politike podrazumijevaju apsolutnu neupitnu zaštitu Republike Srpske, rekao je Dodik. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastao se u Zrenjaninu sa Aleksandrom Vučićem, nosiocem liste Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija. Vučić se Dodiku zahvalio što su se prethodnih godina zajedno borili za Srbiju i Republiku Srpsku. U video objavi na Instagramu naveo je da se Dodik i on i dalje sastaju i prave planove, iako se obojica ne nalaze na nekoj od državnih funkcija. Čestita mu još jednom na velikoj pobjedi u Republici Srpskoj, naveo je Vučić. Dodik je Vučiću poželio uspjeh na predstojećim izborima i istakao da će Srbija biti sigurna i stabilna samo pobjedom liste Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija. Dodik je naglasio da za Republiku Srpsku nema drugog izbora, niti ga je ikada bilo. U Banja Luci će sutra biti održan sastanak predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića. Riječi će biti o formiranju vlasti nakon izbora koji su održani u prošlu nedjelju. Podsjetimo, Dragan Čović se već sastao s čelnicima SDA Bakirom Izetbegovićem i SDP-a BiH Nerminom Nikšićem. Čović je ranije poručio da se nakon izbora čuo s gotovo svim predsjednicima stranaka. Finansijska i ekonomska stabilnost Radio Televizije Republike Srpske mora se obezbijediti jer ne smijemo dopustiti pokušaj gašenja RTS-a kao ni Republike Srpske, istakao je ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. BHRT nema ništa protiv toga da se ugasi federalna TV, ali mi imamo protiv toga da se ugasi RTS. Ovo se može riješiti tako što će se vratiti finansijska samostalnost RTS-u, federalnoj televiziji, da BHRT nađe način kako će se finansirati, istakao je Amidžić. Ukoliko to ne bude stvar dogovora političkih aktera, mora postojati kapacitet unutar Republike Srpske da se pronađe rješenje, kaže Amidžić. Na snagu je stupio energetski prekid vatre između

Rusije i Ukrajine, objavio američki predsjednik Donald Trump. Naveo je da su obje strane pristale na to. Obje strane su se saglasile, ne kršite ga, napisao je Trump na društvenoj mreži Istina. Ukrajinski predsjednik izjavio je da nije bio upoznat sa Trumpovom najavom da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o energetskom primirju, ali je poručio da je Kijev spreman da ga prihvati ukoliko Moskva pristane da obustavi napade na ukrajinsku energetsku.

0: časa nakon jučerašnjeg krvavog napada u kojem je poginulo 12 ljudi, a više od 300 povrijeđeno. Napad su izveli jemenski militanti Huti koji su preuzeli odgovornost i za ovaj drugi napad. Za sada nema detalja o najnovijem napadu na terminale koji se koriste za domaće letove. Saudici su odgovorili napadom na ciljeve u Jemenu u okolini Sane, uključujući međunarodni aerodrom, objavili su mediji pod kontrolom Huta. Svi letovi za glavni grad Saudijske Arabije preusmjereni su ili otkazani. Škole u Rijadu preći će na nastavu na daljinu narednih 7 dana. Sport. Fudbaleri Radnika zabilježili su prvu pobjedu u sezoni dok je sastav Sloge poražen na svom terenu. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri Sloge poraženi su u doboju od sastava Zrinjskog rezultatom 6-2 u susretu 9. kola Premier lige BiH. U drugom današnjem meču ekipa Radnika savladala je Željezničar rezultatom 3-1. Poslije prvog dijela jesenje polusezone na tabele vodi Zrinjski sa 24 boda ispred Borca koji ima 22. Sloga je sedma sa 9 bodova dok je Radnik sa 7 bodova na 10. mjestu. Fudbaleri Partizana savladali su sastav Novog Pazara sa 1-0 u 11. kolu Super lige Srbije. Pogodak je postigao Brazilac Že u 81. minutu. Na tabele vodi Crvena zvezda sa 31 bodom ispred Vojvodine koja ima 25. Partizan je na 10. poziciji sa 11 bodova i utakmicom manje. Košarkaši Drine iz Zvornika izgubili su na gostovanju od Gradine iz Tešnja rezultatom 87-73 u drugom kolu Lige BiH. Na tabeli trenutno vode Orlovik, Žepče, Igman i Leotar koji su zabilježili po 2 pobjede. Sutra su od 18:30 na rasporedu preostala 2 susreta, Burac Zrinjski i Slavija Široki Brijeg. Holanđanin Max Verstappen, vozač ekipe Red Bull, pobjednik je trke za veliku nagradu Singapura. Drugo mjesto osvojio je Francuz Charles Leclerc u Ferrariju, dok je treći bio Italijan Andrea Kimi Antonelli u bolidu Mercedesa. Antonelli sada ima 110 bodova prednosti u odnosu na timskom kolegu Britanca Georgea Russella koji je danas zauzeo 9. mjesto. Do kraja šampionata ostalo je još 6 trka, a sljedeća je velika nagrada Sjedinjenih Američkih Država koja je na rasporedu 25. oktobra.
0: O vremenu sutra, meteorolog Milica Đorđević.
2: Sutra jutro hladnije i promjenjivo oblačno, oko reki po kotlinama prolazna magla. Tokom dana sunčani periodi, uglavnom suvo, a tokom popodneva na severozapadu će biti oblačeno i u tim krajima moguća slaba kiša. Maksimalna temperatura 14 do 19, na jugu malo toplije do 23, u višem krajima oko 9 stepeni.
0: Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Egmont uvertiru Ludviga van Beethovena slušali smo u interpretaciji članova Slavenske filharmonije. Dirigovao je Alberto Licio. Za večerašnju emisiju odabrali smo i jedno remek djelo njemačkog romantičara Johannesa Brahmsa. Riječ je, poštovani slušaoci, o akademskoj svečanoj uvertiri, a komponovao ju je kada je postao počasni doktor akademije u Breslavi. Jozef Kreutzer dirigovat će njemačkom filharmonijom.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Na snagu je stupio energetski prekid vatre između Rusije i Ukrajine, objavio je američki predsjednik Donald Trump. Naveo je da su obje strane pristale na to. Obje strane su se saglasile, ne kršite ga, napisao je Trump na društvenoj mreži Istina. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da nije bio upoznat sa Trumpovom najavom da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o energetskom primirju, ali je poručio da je Kijev spreman da ga prihvati ukoliko Moskva pristane da obustavi napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Predsjednik Milorad Dodik pozdravio je energetsko primirje između Rusije i Ukrajine postignuto uz posredovanje predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Ovim činom otvorena su vrata mogućnosti da se vrati dijalog i krene ka postizanju mira. Trumpovu inicijativu za energetsko primirje između Rusije i Ukrajine pozdravila i vršilac dužnosti direktora za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trišić-Babić. U vremenu velikih izazova za svjetski mir, predsjednik Trump uporno gradi mostove dijaloga i otvara prostor za dogovor čak i onda kada se čini da su političke razlike nepremostive. U Banja Luci će sutra biti održan sastanak predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića. Riječi će biti o formiranju vlasti nakon izbora koji su održani u prošlu nedjelju. Čović se već sastao s čelnicima SDA Bakirom Izetbegovićem i SDP-a BiH Nerminom Nikšićem. Čović je ranije poručio da se nakon izbora čuo s gotovo svim predsjednicima stranaka. Ministri spoljnih poslova Evropske unije razgovarat će sutra u Luksemburgu o situaciji u Ukrajini, proširenju bloka i eskalaciji hibridne kampanje, čija su meta Evropska unija i njene članice. Ministri će razgovarati o situaciji na Bliskom istoku i Iranu, posebno o slobodi plovidbe. Košarkaši Partizana pobjedili su večeras u trećem kolu ABA lige u grupi B sastav Beča rezultatom 99-76. Partizan vodi na tabeli sa dvije pobjede, a isti učinak imaju Dubaj i Sarajevska Bosna. Podsjećamo, 20 ekipa razvrstano je u dvije grupe, iz kojih će se po četiri najbolje plasirati u razigravanje za šampiona. Vrijeme sutra tokom jutra promjenjivo oblačno i hladno, tokom dana uz promjenjivu oblačnost bit će i sunčanih perioda. Popodne ponegdje na sjeveru i zapadu slaba kiša, u Hercegovini umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 4 do 9, najviša dnevna od 14 do 19, na jugu do 23 stepena. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje prosjek.

0: 24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Na snagu je stupio energetski prekid vatre između Rusije i Ukrajine, objavio je američki predsjednik Donald Trump. Naveo je da su obje strane pristale na to. Obje strane su se saglasile, ne kršite ga, napisao je Trump na društvenoj mreži Istina. Ukrajinski predsjednik izjavio je da nije bio upoznat sa Trumpovom najavom da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o energetskom primirju, ali je poručio da je Kijev spreman da ga prihvati ukoliko Moskva pristane da obustavi napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Predsjednik Milorad Dodik pozdravio je energetsko primirje između Rusije i Ukrajine postignuto uz posredovanje predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Ovim činom otvorena su vrata mogućnostima da se vrati dijalog i krene ka postizanju mira. Samo veliki lideri i državnici kakvi su predsjednici Putin i Trump u stanju su da svijetu pokažu da mir nije stvar iluzije, već put kojim se može i mora ići, naveo je Dodik na društvenoj mreži X. Naveo je da će evropski birokrate potpuno nedorasli i svjetskoj potrebi za mirom nastaviti da udaraju u ratne bubnjeve. Dok Trump i Putin grade mostove, oni bi da drže rovove. Zato je ovo primirje i njihov poraz i poraz politike rata do posljednjeg Ukrajinca, naglasio je Dodik. Trumpovu inicijativu za energetsko primirje između Rusije i Ukrajine pozdravila je vršilac dužnosti direktora za međunarodnu saradnju Ana Trišić-Babić. U vremenu velikih izazova za svjetski mir, predsjednik Trump uporno gradi mostove dijaloga i otvara prostor za dogovor, čak i onda kada se čini da su političke razlike nepremostive. Upravo se u tome ogleda odgovornost ozbiljne državničke politike, naglasila je Trišić-Babić. Dodala je da se mir ne gradi produbljivanjem podjela, nego spremnošću da se razgovara i onda kada je najteže. U Banja Luci će biti održan sastanak predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića. Razgovaraće o formiranju vlasti nakon izbora koji su održani u prošlu nedjelju. Dodik je rekao da ne očekuje brzo formiranje vlasti na nivou BiH i smatra da je u parlamentarnoj skupštini BiH potrebna šira koalicija stranaka iz Republike Srpske. Sa HDZ-om smo imali partnerstvo koje je dokazano uz neke male ekskurzije koje su se desile u jednom trenutku kada su oni pokušali nešto da urade sa opozicijom, ali to se svelo na jedan sastanak negdje na Kupresu i to je to, ukazao je Dodik. Podsjetimo, Dragan Čović se već sastao s čelnicima SDA, Bakirom Izetbegovićem i SDP-a BiH, Nerminom Nikšićem. Finansijska i ekonomska stabilnost radio televizije Republike Srpske mora se obezbijediti jer ne smijemo dopustiti pokušaj gašenja RTS-a kao ni Republike Srpske, istakao je ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. BHRT nema ništa protiv toga da se ugasi federalna televizija, ali mi imamo protiv toga da se ugasi RTS. Ovo se može riješiti tako što će se vratiti finansijska samostalnost RTS-u, federalnoj televiziji, a da BHRT nađe način kako će se finansirati, istakao je Amidžić. Ukoliko to ne bude stvar dogovora političkih aktera, mora postojati kapacitet unutar Republike Srpske da se pronađe rješenje, kaže Amidžić. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri Sloge poraženi su sinoć u doboju od sastava Zrinjskog rezultatom 6-2 u susretu devetog kola Premijer lige BiH. Poslije prvog dijela jesenje polusezone na tabele vodi Zrinjski sa 24 boda ispred ekipe Borca koja ima 22 boda. Sloga je na sedmoj poziciji sa 9 bodova dok je tim Radnika koji ima 7 bodova na posljednjem 10. mjestu. Fudbaleri Partizana pobijedili su sinoć sastav Novog Pazara sa 1-0 u susretu 11. kola Superlige Srbije. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 31 bodom ispred Vojvodine koja ima 25 bodova.

Partizan je na 10. poziciji sa 11 bodova i utakmicom manje. Košarkaši Partizana pobjedili su sinoć u trećem kolu ABA lige u grupi B sastav Beča rezultatom 99-76. Partizan vodi na tabeli sa dvije pobjede, isti učinak imaju i Dubaji i Sarajevska Bosna. Podsjećamo, 20 ekipa je razvrstano u dvije grupe iz kojih će se po četiri najbolje plasirati u razigravanje za šampiona. Košarkaši Zvorničke Drine izgubili su sinoć na gostovanju od Gradine iz Tešnja rezultatom 87-73.

0: Sporta, Borac Zrinski i Slavija Široki Brijeg.
1: Vrijeme danas tokom jutra promjenjivo oblačno i hladno, tokom dana uz promjenjivu oblačnost bit će i sunčanih perioda. Popodne ponegdje na sjeveru i zapadu slaba kiša, u Hercegovini umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 4 do 9, najviša dnevna od 14 do 19, na jugu do 23 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti radija Republike Srpske.

lezi kraj mene i budi tu i kao dijete spavaj na mom jastuku. Lezi kraj mene i ne boj se,

Radio Republike Srpske.